0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 3-6 may kunlari Samarqand shahrida o'tgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59-chi yig'ilishi doirasida O'zbekiston bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturi qabul qilindi. Unga ko'ra Osiyo taraqqiyot banki mamlakatga 12.4 milliard dollar kredit va grant ajratadi. Mablag'lar asosan davlat byudjeti, infratuzilma, xususiy sektor va davlat xususiy sheriklik loyihalariga yo'naltiriladi. Dastur doirasida jami 78 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, qariyb 4 milliard dollar xususiy sektor va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga ajratiladi. Rasmiylarga ko'ra, mablag'lar bosqichma-bosqich jalb qilinib, har yili kamida 1.5-2 milliard dollar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Grantlar hajmi esa har bir loyihaga qarab belgilanadi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2026-yil 1-may holatiga ko'ra 70.9 milliard dollarga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralar o'sishiga asosan jahon bozorida oltin narxining qimmatlashishi ta'sir qildi. Zaxiralarning qariyb 87% ini tashkil etuvchi oltin qiymati aprel oyida 743.6 million dollarga oshib, 61.6 milliard dollarga yetgan. Valyuta zaxiralari ham 1.115 milliard dollarga ko'payib, 8.7 milliard dollar bo'lgan. Shu bilan birga zaxiralardagi oltinning fizik hajmi 13.4 million troya unsadan 13.3 million unsagacha kamaygan. Bu esa aprel oyida ma'lum miqdorda oltin sotilgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Buyuk Britaniya Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirib, unga 85 nafar jismoniy va yuridik shaxsni kiritdi. London ushbu choralarni Rossiyaning axborot kompaniyalari ukrainalik bolalarni majburiy ko'chirish va mafkuraviy ta'sirga jalb etish bilan izohlamoqda. Rossiya tomoni esa bu ayblovlarni rad etib, bolalar xavfsizlik maqsadida evakuatsiya qilinganini bildirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriadonoda reklama. Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: Biz to'ymatda yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachi hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lisha degan. Kechasi 2 da, nimaga tuyunga o'ralganimda araqam chiqib turadi. To'yda egasi "Moni ham olaveringlar" deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, u bolaga ham "Maralet" u turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi, katta bola bo'lib qopsan o'tiydi. Bir xil katta bola har kuni shu katta bola bo'lib qolmanet ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari pallari bo'lsa xopizdikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi kechasi 2 da bo'lsa. Xopizdikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi xopizdi iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekan ekanlasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Kiraveraing indamaydi, kiraveraing desa ham. Osh it, osh hammaga kiradi, osh doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan itni yuragida qolgan buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz u sportkalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportkalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani opti. Pishgan kartoshkani. Qopizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb hali kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yuboribdi. Uni issig'i ichiga kirib ketibdi. Ou deydi xolos ana it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligi aka oppoq sportivkalarda qora to'plida. Yaxshimisizlar deb kirib ketdi keyin.

0: inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy.
1: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu haqda dunyo tashkilot ma'lumotiga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Ozarbayjon va O'zbekistonning tashkilotga qo'shilishi natijasida tashkilotga a'zo davlatlar soni 43 ta yetgan. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlari o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam bo'lgan. Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti nizomini imzolash marosimi Bakuda bo'lib o'tgan 19-chi Ozarbayjon xalqaro qishloq xo'jaligi ko'rgazmasi va forum doirasida tashkil etilgan. Hujjatni Ozarbayjon qishloq xo'jaligi vaziri Mejnun Mamedov hamda O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov imzolagan. O'zbekiston Mo'g'ulistondagi konlarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy ishlarni boshladi. Bu haqda Toshkentda O'zbekiston va Mo'g'ulistonning 70 dan ortiq kompaniyalar ishtirokida bo'lib o'tgan biznes forumda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.14% oshgan. Shuningdek, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 100 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Forumda Mo'g'uliston jun va kashmir mahsulotlarini O'zbekistonda qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha sanoat kooperatsiyasiga alohida e'tibor berildi. Qishloq xo'jaligi sohasida 2029 yilga qadar respublikadagi mo'g'ul qo'ylari bosh sonini 1 milliontaga yetkazish hamda Mo'g'ulistonda O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy qilish reja qilingan. Muzokaralarda O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab yuk tashuvlarini yo'lga qo'yish masalalari ham muhokama qilindi. Geologiya sohasida esa O'zbekistonning tegishli vazirligi Ulan-Bator shahridagi vakolatxonasi orqali konlarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy ishlarni boshlagani ma'lum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Venesuelani Amerikaning 51 shtatiga aylantirish masalasini jiddiy ko'rib chiqayotganligi aytilmoqda. Prezident bu haqda Fox News muxbiri Jon Roberts bilan telefon orqali suhbatda gapirgan. Roberts X ijtimoiy tarmog'idagi postida hozirgina Donald Trump bilan telefonda gaplashdim. U menga Venesuelani 51 shtatga aylantirish harakatini jiddiy ko'rib chiqayotganligini aytdi deb yozgan. Trump 2026 yilgi jahon beysbol musobaqasi davomida Janubiy Amerika mamlakati AQShga qo'shilish mumkinligi haqida bir necha bor gapirgan. U bu taklifni Venesuela turnir yarim finalda Italiyani 4-2 hisobida mag'lub etgandan keyin ilk bor tilga olib, Truth Social tarmog'ida so'nggi paytlarda Venesuelada yaxshi ishlar bo'lyapti. Bu qanday sehr ekanligi qiziq. 51 shtat kim qo'llaydi deb yozgan. Oradan bir kun o'tib Venesuela finalda AQShni mag'lub etgach, yana shtat maqomi deb post qoldirganda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya chempionatining 36-chi turni yakunlab bergan o'yinda Tottenham Leeds'ni qabul qilib, g'alabani qo'ldan chiqardi. Londonliklar safida James Maddison jarohatidan tiklanib, deyarli bir yillik tanaffusdan keyin maydonga tushdi. De Zerbi jamoasi ochkolarni 38-ga yetkazib, 17-chi o'rinni egallab turibdi va liga yakuniga 2 tur qolganda 18-chi pog'onadagi West Hamdan 2 ochko oldinda. Ligada qolish masalasini hal qilib bo'lgan Leeds esa 44 ochko bilan 14-chi o'ringa ko'tarildi. Italiya chempionatining 36-turni yakunlab bergan vaqtda Napoli o'z uyida Boloniyani qabul qilib, dastlab 0-2 hisobida yutqaza turib muvozanatni tikladi. Ammo mehmonlar 91-daqiqada yana gol urib g'alabani olib ketishdi. Konte jamoasi 70 ochko bilan 2-chi o'rinda qoldi. Boloniya esa ochkolari sonini 52-ga yetkazib 8-chi pog'onaga ko'tarildi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Виктория Дональда реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, болалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай. Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшанг.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 70 etdi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yaxshi ma'noda bugun sayragani keldik. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Bugungi yangi kunda eng yaxshi xushxabarlari sizga hamroh bo'lsin. Biz Tavakkal radio loyihasini ana shu topda boshlaymiz.
1: Savol.
2: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi Tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
0: Haligi bir qo'shiqda aytildi-yu, yorim birozgina xayalladi deydi-yu, shunaqa xayalladim bugun. Mushtari Zafar ijro etdi-yu. Xullas, biz Tavakkal radio loyihasini boshladik. Qiziqarli ma'lumotlar 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizda yutgan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomamiz bor. Xo'p, omad har biringizga yor bo'lsin. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarda tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Toshkent shahridan Baxtiyor.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Britaniyalik tibbiyot xodimlari avgust oyini abituriyentlar mavsumi deb atashadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, yadro fizikasining otasi sifatida Max Planck tanilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. O'zbekiston Respublikasi BMTga 1992 yil 2 martda a'zo bo'lgan.
3: San'at hali o'ylantirib, to'g'ri deylar buni.
0: Xo'p. Falsafa fanining ma'nosi chuqur o'rganaman degani.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Navbatdagi tinglovchilar. Sizdan qabul qilishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bu?
4: Yorbek.
0: Xo'p.
4: Toshkentda.
0: Birinchi ma'lumot. Moskvada metro, ya'ni bekatlarni soni 117 ta. Labbay?
4: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Kimdir qo'ng'iroq qilib, qo'lingizga berib qo'ydim telefonni. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Toshkentdan Qobilman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Xitoyda bir oilaga bir bola tamoyiliga asoslangan davlat siyosati 2016 yilgacha amalga oshirilgan.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Qozizoda Rumi. Xo'p, yo mayli, to'xtab turing. Bu ma'lumotni shunda o'tkazamiz. Demak, ikkinchi ma'lumot. Angliya kutubxonalaridan asosan Guinness rekordlar kitobi o'g'irlanadi.
5: Bu ham to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. Xo'sh. Keyingisiga o'tdik. Ya'ni 3-chi ma'lumot. Voy, bu bir ajoyib ma'lumotlar chiqdi. Nukus shahri O'zbekistonda aholi soni bo'yicha 3-chi o'rinda turadi.
5: Qaysi shahar shu ma'lumot?
0: Nukus.
5: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 4-chi ma'lumotga o'tdik. Yomon emas. Demak, 4-chi ma'lumot. San'at asarlari taqdim etiladigan ko'rgazmalarning ochilishi kabare deyiladi.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'rimi?
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Qabul qildik va keyingisi Ulug'bek rasadxonasidagi birinchi darsni Alovuddin Aliqushchi o'qigan.
5: To'g'ri deylik.
0: Voy, yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Zo'r. Yetmish bir kodi bilan 203-10-65 raqamlari. Aynidam sizni xizmatingizda va bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Alo.
6: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Men Samarqanddan ma'lumot.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Musulmon davlatlaridan boshqa joylarda 95% odam avval chap paypoqni, keyin o'ng paypoqni kiyadi.
6: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga 2 kişilik taklif nomini o'ynamoqdamiz. Keyingi tingni o'chamiz.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Samarqanddan
0: Nodira. Nodiraxon, birinchi ma'lumot. Braziliya davlatining nomi hayvon nomidan kelib chiqqan.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz va siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot ekan. Xo'p. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? 8:24 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Allo.
8: Allo.
0: Labbay, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Men Baxmaldanman, Ergashaka.
0: Ergashaka. Dunyoda pochta xizmati bepul bo'lgan yagona davlat bu Andorra.
8: Andorra.
0: Uzoq o'yladik. Rahmat sizga, omon bo'ling. Keyingi yurtdoshlarimizni tez-tez qabul qilamiz, tez-tez. Lekin juda tez-tez xayrlashib olish shart emas. Alo.
9: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Bu
9: Abdug'afor.
0: Aha. Birinchi ma'lumot: pedagog so'zi yunon tilidan tarjima qilinganda yo'l ko'rsatuvchi degan ma'noni anglatadi.
9: To'g'ri deylik.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, yana bir bitta yoki ikkita qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Keyin qo'shiq. Alo.
10: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
10: Men Samarqanddan Ravshanman.
0: Xo'p, Ravshan aka. Avstraliyada bola uchun boshqa mamlakatlarga nisbatan eng ko'p o'yinchoq sotib olinadi.
10: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz. Dinamika zo'r, zo'r ketyapti, zo'r tola. Alo.
11: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
11: Alaykum assalom. Ilhomjon ma'lumotlari.
0: Xo'p, Rim raqamlarida 100 sonini ifodalash uchun hali yarim oy S harfi bor-ku, o'shandan foydalaniladi.
11: Xo'p, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'sh. Agar kurashchi bo'lganimda ham voy bitta daqiqa meni yiqitib tashirgan bilan. Lekin o'z navbatida har biringizga omad tilayman. Albatta omad har birimizga kerak. Kunimiz barakali va omadli o'tsin. Hazil huzur qilamiz u, lekin omad kerak. Alo.
12: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
12: Man Dilfuza, man Hasanboydan,
0: xayrli kun. Rahmat. Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Demak, dunyo tortishish qonunining muallifi Leonardo da Vinci.
12: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p. Ruminiya pul birligi lei deyiladi.
12: Tavakkal, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi qo'shiq, tinglamasak bo'lmaydi.

0: عبرين دقيقة.
1: شالچة ياكي جلام توقلادگان محلي دستگاه. اورمک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston kompaniyalari Gonkong fond birjasida IPO o'tkazishi mumkin. Rossiya bilan harbiy hamkorlik Shimoliy Koreyaga 13 milliard dollar foyda keltirdi. Global oziq-ovqat narxlari so'nggi 3 yildagi eng yuqori darajaga ko'tarildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Yangi soat avvalida siz yangiliklardan boxabar bo'lasiz va o'z navbatida dilisxonlar dasturi ham bo'lib o'tadi. 3-soatimizda jarayon dasturi. Demak, bizni tinglayotgan yurtdoshlarimiz endigina Oriyadono radiosiga sozlangan bo'lsangiz, bizda Tavakkal radio loyihasi. Qiziqarli ma'lumotlari o'nta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob bersiz, shuni o'zi kifoya. Xo'p, Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma o'ynalmoqda. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, alaykum assalom, assalomu alaykum. Xayrli kun, Batirxon, yaxshimisiz?
3: Ye, yeah, rahmat, rahmat. Kim edi bu?
4: Andijondan Siyagilman.
3: Aha. Kanada davlatida oliy o'quv yurtlariga o'quvchilar yiliga 2 marta qabul qilinadi.
4: 2 marta, to'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p. Amudaryoni qadimda mahalliy xalq balx deb atagan.
4: To'g'ri.
3: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi yurtdoshimizni qabul qilishga tayyormiz. 71 kod bilan 203-10-65. Demak, mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Pardon aka.
3: Juda ham sog' sizga omad tilaymiz. Birinchi ma'lumot. Birlashgan Arab Amirliklarida hukumat rahbari qirol.
5: To'g'ri.
3: Yo, rahmat sizga. Salomat bo'ling. O'z navbatida kichkina e'lon. Endi siz dunyoni qayerda bo'lsangiz ham biz sizga hamroh bo'la olamiz. Qanday qilib? Oriyadono o'z mobil ilovasini ishga tushirdi. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovamizni Google Play va App Store'da yuklab olishingiz mumkin. Demak, tinglovchilarimizni qabul qilishda yana davom etamiz. Alo.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, Botirxon, yaxshimisiz?
3: Rahmat, rahmat. Xojon, omonmisiz?
4: Ha, bormisiz? Qani qizim, kelmadingmi?
3: Ha, qizingiz kecha keldi-yu, o'shangi planni bajarib
4: ketdi. Ha. Yaxshi uyichilar, onaqalar yaxshimi?
3: Rahmat, hamma zo'r. Xojon, birinchi ma'lumot. Seriyalab ishlab chiqarilgan vertolyotni Mahatma Gandi ixtiro qilgan.
4: To'g'ri.
3: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz. 8:34 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Xo'p. Keyingi vatandoshimiz, alo. Assalomu
6: alaykum. Qanday yaxshimisiz?
3: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
6: Rahmat.
3: Boshladik. Birinchi ma'lumot. Xo'p, birinchi ma'lumot. Nima ekan endi bu? Dunyodagi eng katta mehmonxona Xitoy davlatida joylashgan.
6: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri deymiz. Xo'p. Belgiya davlatining rasmiy tili faqat Niderland tili hisoblanadi.
6: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumot. Xo'p. Aholi soniga nisbatan eng ko'p oliy ma'lumotga ega davlat bu Janubiy Koreya.
6: Noto'g'ri.
3: Bu ham noto'g'ri. Xo'p, kengizga o'tdik. Gruziya davlatini bayrog'ida sariq rang mavjud emas.
6: To'g'ri.
3: To'g'ri deymiz. 5-chi ma'lumot yomon emas. Marokash davlatini pul birligi dinor.
6: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri dedik. 6-chi ma'lumotga qadam bosdik. Demak, 6-chi ma'lumot. Birja savdolarining ramzi buqa va ayiq hayvonlari hisoblanadi.
6: Noto'g'ri.
3: Voy, yo'q bu to'g'ri ma'lumot ekan. Rahmat. Yaxshi ketayotgandik. Yaxshi ketayotgandik. Yo'limizdan nimadir chiqdi deyin. Hop, keyingi tinglovchimiz alo.
7: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
7: Toshkentdan Sherzod.
3: Hop, Sherzod aka. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi Qirg'izistonda 81 yoshni tashkil etadi.
7: To'g'ri.
3: Yo'q, rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, omon bo'ling. Keyingi qadrdonimizni ham qabul qilishga tayyorman. Labbay. Labbay.
8: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
8: Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
8: Oriyat donami?
3: Ha, Oriyat dono. Birinchi marta qo'ng'iroq qildingizmi deyman?
8: Men birinchi marta bu o'yinga qatnashimda shu.
3: Ha, zo'rku, zo'rku. Kim bu? Tanishamiz. Qayerdan?
8: Shahrixondan Nasibaman.
3: 1662. Joningiz omon bo'lsin. Xo'p, demak o'yin shartini bilasiz. Kuzatib borasiz, lekin hech nasib qilmagan efirga bog'lanish.
8: Ya uncha nima qilmayman, har zamon deb qolaman, xolos. Ko'pam shartini tushunmayman-da, uni bilmayman.
3: Ha, bor bo'ling, bor bo'ling. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qarang. Gugurt, gugurt. Zajgalkadan avval ixtiro qilingan.
8: Gugurtmi?
3: Ha.
8: Ha.
3: To'g'ri mi yo noto'g'ri?
8: To'g'ri.
3: Noto'g'ri ma'lumot ekan-ku bu. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
8: Rahmat.
3: Shunaqa ora-orada qo'ng'iroq qilib turing. Xo'p. 8:37 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi yurtoshimiz o 4:02. Alo.
9: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
9: Azamat Toshkentdan.
3: Aha. Azamat, birinchi ma'lumot. BMTni bolalar huquqlari bo'yicha bo'limi UNESCO deb nomlanadi.
9: To'g'ri.
3: Yo'q. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Noto'g'ri ma'lumot edi-yu. Ozib yozib bir-bir qo'ng'iroq qiladigan odamlarni yiqitib yuborish ham uyatda endi. Xo'p, bitta qo'shiq eshitamiz. Avazbek Alimovdan Uylanamiz. Endi uylanganlar nima qiladi? Uylanadi. Uylanadi-da endi fikr qiladi. Uylanmaganlar uylanadi.

0: Əzizlər, davam etəmiz Oraya Dona Radiosu. Hop, reklama geçə, vaxtımız var. 71 kodu bilən 203-10-65. Alo.
1: Assalamu aleyküm.
0: Assalamu aleyküm.
1: Mən Abdulaziz,
0: mən Qışlonda. Aha, Abdulaziz, birinci malumatka diqqət qılas. Demək, AQShning eng birinchi universiteti Garvard universiteti hisoblanadi.
1: AQShning Garvard hisoblanadi. Manacha to'g'ri bo'lsa kerak.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Nemislarning Müller ismi tegirmonchi degan ma'noni anglatadi.
1: Tegirmonchi degan ma'noni. Yo, man bu ma'noni to'g'ri.
0: Noto'g'rimi bu?
1: Ha.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi yurtdoshlarimizni qabul qilishga tayyorman. Xo'p. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Kun xayrli bo'lsin. Zomin Asar Qishloqdan arzalman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Kamol Qozi madrasasi Qo'qonda joylashgan.
2: To'g'ri deylik.
0: Rahmat, salomat bo'ling. 71 kodi bilan 203-10-65. Bu raqamlarni qayta-qayta e'tirof etishdan hech ham charchamayman, chunki safimizga har dam, har lahza, har soniya yangi tinglovchilar qo'shilishi mumkin. Albatta qiziq. Bizda tinglovchi bor.
3: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat, rahmat.
3: Mahkam aka.
0: Mahkam aka. O, Braziliyada davlat dini mavjud emas.
3: Braziliyada. To'g'ri?
0: To'g'rimi? Ha, siz ham bilmagan narsangiz yo'q, ha?
3: Ay, Botirxon,
0: ikkinchi ma'lumot.
3: Yashang.
0: Mirzo Ulug'bek rasadxonasini ustki qismi yer sathidan 30 metr balandlikda bo'lgan.
3: Bu ham to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. O'zim qurganman o'ding.
3: Ha, yashang.
0: Xo'p. Qarang, mango mevasini DNKsi inson DNKsi bilan 50%gacha mos tushadi. Oldingizda kim bor?
3: Choy ichmoqchisiz, oila a'zolarim.
0: Xo'p.
3: Keling, choy ichishga Botirxon.
0: Voy, nasib bo'lsa albatta boraman.
3: O'ting, o'ting.
0: Xo'p, men ma'lumot sizdan chiqdi.
3: Buni endi to'g'ri deymiz buni ham.
0: To'g'ri deymizmi? Lekin noto'g'ri ekan-da, chalg'itishdi.
3: Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Ay, deb ovoz bilan shunday ovoz berishdi-yu. Mani ham chalg'itishdi, sizni ham chalg'itishdi. Katta rahmat. Albatta, bir to'kin dasturxon atrofida oila a'zolari yig'ilib, nonushta qilishayotgan bo'lsa, ularga yoqimli ishtaha tilaymiz. Aslida bu katta saodat, bu katta baxt. Har dam erta tong uyg'onib, dasturxon atrofida yig'ilib o'tirdingizmi nonushta qilish uchun? Demak, dasturxoningizda nonushta uchun ne'matlarni Tangrim yetkazganini o'zi eng katta baxt. Oldinda reklama, undan keyin qaytamiz.
4: Oriya Donoda reklama.
5: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
6: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bob romlar.
7: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
8: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
10: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
11: Xususiy maktabga bermoqchi bo'ldim o'g'limni, xususiy maktabga. Juda ham g'alati. Ertalab vaqtli onasi oldi, mani yig'otadi keyin o'g'limni. Ikkalamiz ko'chada turibmiz. Meni ham o'g'limni ham maktabga borgisi yo'q. Bitta onasi borish kerak. Xullas, o'bordim. Ular imtihon qilar ekan, birinchi imtihon olishar ekan. Imtihon ahvolini qarang. O'g'lingiz yozishni biladimi, o'qishni biladimi, sanashni biladimi? Bir narsa, stop. Birinchi sinf ko'p kelyapman buni. O'g'lingiz shaxmatni biladimi, kompyuterdan foydalanishni biladimi? Men aytdim, "Ota, sizda boshqa o'qituvchilar yo'qmi?" Qanaqa o'qituvchilar qo'lidan ushlab yozishni o'rgatadigan? Yo'q, siz tushunmaysiz, biz elitniy maktabmiz. Конечно, элитный сила, танлап-танлап олып, қатар қойып сила. Сила мәктеп мәз музей сила. Ман мәктепке барганынды, ман бірінші сыныфке барганынды, икітен арсаны білардым. Гапырышны, юрышны. Маны бірінші партаке ұтқылышкен, бұ икітен арсаны біләркен. Қалдысан, мәді дейсі, чықып тұрың мән болы білен бірге-бірге пләші олышым керек. Мәттім, йоқ, оғылымам, деде чықып тұра қалың. Ерталап қожетке чыққанды деде қарап тұрың. Hozir mana dedi chiqib turing. Uje o'g'limga yomon ta'sir qilyaptilar ular. Xo'p dedim chiqib turdim. 15 minutdan keyin chiqmamish. Biz tekshirib ko'rdik, o'g'lingiz bizga to'g'ri kelar ekan. Mana shartnoma qo'l qo'yib to'lov qilishingiz mumkin. Men chiqib tura qolay. Kelishib olsinlar-ku. Bir-biringizga to'g'ri kelar ekan, sizlar nimaga kerakman? Xullas, maktabga joylashtirdim. Biroz vaqt o'tgandan keyin borsam, o'qishlari yaxshi bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti, men uch qo'ydim. Endi to'xtang endi. Olgan paytingiz bilaydimi? Tekshirib ko'rib oldingizmi? Nimaga endi bilmay ekan? Demak, sizga uch. Siz uchga o'qityapsiz. Yo'q, rostdan ham bolangiz o'qiy olmayapti. Siz o'qita olmayapsiz. Yo'q, tasavvur qiling, men hozir mana orqa qatordan kimdir turg'izdim-da, yaxshi kulmayotgan. Boring dadangiz bilan keling. Dadasi bilan kelgandan keyin siz o'g'lingiz kula olmayapti. O'g'lingizni kulishga layoqati yo'q.
0: Ha, shunaqa. Bir tomonda tangani ikkita tomoni bor-da, Amir Shakar. Haligi hazil mutoyibasini ham tegdi bir shakari bo'ladi-da endi. Nima achig'i ham bor, lekin shakari ham bor. Ijodlarga omad tilaymiz, dar haqiqat. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda. Hozirgi bolalar maktabga borayotganda hamma narsani bilish kerak. Men hozir qizimni 2 sinfdagi programmasini ko'rib qo'rqib ketaman. Nahotki ular shunaqa darsliklarni o'tishayotgan bo'lsa deb. Dahshat ekan. Xo'p, tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
12: Assalomu
0: alaykum. Yaxshimisiz, kim? Xo'p, Rahmon opa. Birinchi ma'lumot, Kuba davlatining pul birligi real.
12: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo. Alo,
13: assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
13: Kun xayrli bo'lsin, Nur Muhammad Farg'onadan.
0: Aha. Birinchi ma'lumot, Chexiya davlatining aholisi o'zlarini Somi deb atashadi.
13: Somi deyapsan?
0: Ha.
13: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Birja savdolarining ramzi ot va tuya hayvonlari hisoblanadi.
13: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri dedik. Xo'p, uchinchi ma'lumotga o'tdik. Ulug'bek rasadxonasidagi birinchi darsni Aloviddin Ali Qushchi o'qigan.
13: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri dedik. Xo'p. Keyingisi 1966 yil. Antarktidada 3 kilometrlik chuqurlikda sovet olimlari chuchuk ko'lini kashf etishgan.
13: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani va'da qilmoqdamiz. 8:51 diyorimizdagi eng aniq vaqt, yana ozgina vaqtimiz qoldi. Yana ozgina vaqtimiz bor. Alo. Labbay.
14: Assalomu alaykum, batirman. Salomatmisiz?
0: Ha, rahmat. Xormay o'zingiz?
14: Bor bo'ling, rizo bo'lsin. Farg'onadan Abdurahim aka.
0: Xo'p, Abdurahim aka. Yer yuzida bakteriyalar tirik organizmning 70%ini tashkil etadi.
14: To'g'ri.
0: To'g'ri dedik. Xo'p. So'z halokat signaldan ilk bor 1913 yilda foydalanishgan.
14: Noto'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. 1912 yilda foydalandi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Abdurahim aka, tanijoningiz sog' bo'lsin. Bu radioda sizga ham o'rningiz bor. Hamisha bor bo'ling. Oilangizga xotirjamlik niyat qilamiz. Keyingi tinglovchimiz. Alo.
15: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
15: Yaxshimisiz? Toshkentdan Fahriddinman.
0: Aha. Birinchi ma'lumot. Toshkent metrosining O'zbekiston yo'nalishi bo'lishi 1997 yil ishga tushirilgan.
15: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.

0: Noto'ra.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi shaxsiy haligi avtomashinangizga ega bo'lganingizdan keyin metrodan, jamoat transportidan foydalanish masalalari anchagina keyingi suriladi, foydalanmaysiz endi ochig'ini aytganda. Lekin haligi mashinasiz kunlar targ'ib qilinyapti. Ana shu targ'ibot yo'lga qo'yilyapti. Bu ham bir ajoyib bo'lsa kerak, zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. Baribir xalqning ichida yurganingiz yaxshi. Xalq ichida yursa ijodkor ham bir yangi mavzularni, yangi haligi gapiradigan gaplarni top keladi. Masalan, Bahodir aka Mag'diyev bu masalada rosa havas qiladigan jihatlarim bor. Mana shu xalqning ichida ko'proq yurganlar uchun ham xalqning ichidan gaplarni yulib keladilar va efir shu qadar haligi jaydari, xalqchil, xalqona bo'lishini sababi ham shunda deb o'ylayman. Avvallari mana shu davlat televiziyasida, teleradio kompaniyada faoliyat yuritgan suxandonlar bo'ladimi, o'sha muharrirlar bo'ladimi, ulardan hammasi efirga chiqadigan boshlovchilar tramvay, trolleybus, shu jamoat transportlaridan foydalanishgan ekan. Va bu nima uchun, masalan, taniqli odam bunaqa jamoat transportidan foydalanyapsiz deganda, mavzu olish uchun, xalqda bugun nima mavzu ko'tarilgan, nima aktual deb shuni ilgari surishgan ekan. Endi bugun hozir hammani vaqti kam. Hamma shunday bir lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga yetib borish uchun o'zini avtomashinasidan foydalanadi. Shuning uchun ham mavzular torda, gapiradigan gap yo'q. Bizda tinglovchi bor, alayhi assalomu alaykum.
2: Alayhi assalomu alaykum. Xayrli tong, Botirxon.
1: Rahmat. Sizga ham tong xayrli
2: bo'lsin. Jondan muborak to'xtay bilaman.
1: Xo'p, Buyuk Britaniyaning pul birligi yevro.
2: Noto'g'ri.
1: Xo'p. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchisi bu Tojikiston pul birligida 5 somonida Ibn Sinoning tasviri tushirilgan.
2: Taxmin qilaman, to'g'ri deylik.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroqmi yo ikkita qo'ng'iroqni hozir ko'ramiz. Davom etaylik, qaraymiz-da endi vaqtimizga. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Formula yaxshi mushli charchamasdan Botirxon yaxshi bo'lsinlarmi?
1: Rahmat, rahmat. Kim bu?
3: Abduqodir.
1: Xo'p, respublikamizdagi Samarqand shahri aholisi soni bo'yicha 5-chi o'rinda turadi.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Xo'p. Mayli, buni o'tkazib yuboramiz. Ikkinchi ma'lumot. Shu kungacha okean va dengizlarning 21% o'rganib chiqilgan.
3: Taxminan noto'g'ri.
1: Noto'g'ri dedik. 3-chi ma'lumotga o'tdik. Afrika qit'asidagi Gambiya davlatining milliy pul birligi shilling deyiladi.
3: Noto'g'ri.
1: 4-chi ma'lumot. Xo'p, Yevropada eng tarbiyasiz bolalar italiyaliklar hisoblanadi.
3: Yo'q,
1: noto'g'ri bu. Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi vaqtga qaraymiz. Bo'ldi, vaqtimiz bo'pti. Mana shu nuqtada loyihamizga yakun yasaymiz. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz. Va keyingi soatimizda Dil izhorlari dasturi, soat avvalda esa yangiliklardan boxabar bo'lasiz.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston kompaniyalari Gongkong fond birjasi orqali xalqaro IPO hamda dual listing jarayonlariga olib kirilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent Respublika fond birjasida 8-may kuni o'tkazilgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Gongkong maxsus ma'muriy hududi moliyaviy xizmatlar va g'aznachilik ishlari bo'yicha vaziri Kristofer Xoy boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv tashkil etilgan. Muloqot davomida obligatsiyalar, ETF, tokenlashtirilgan aktivlar va direktivlar bozorini rivojlantirish istiqbollari ham ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekistonda Gongkong moliyaviy instrumentlarini joylashtirish, investorlar ishonchini mustahkamlash va bozor likviditligini oshirish masalalari muhokama qilingan. Tomonlar birja infratuzilmalarini texnologik jihatdan integratsiya qilish imkoniyatlari yuzasidan ham fikr almashgan. Ta'kidlanishicha, zamonaviy kapital bozorini shakllantirishda investorlar ehtiyojlariga mos moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shimoliy Koreya so'nggi 3 yil ichida Rossiyaning Ukrainadagi urushda harbiy yordam ko'rsatish orqali taxminan 13 milliard dollar ishlab oldi. Bu haqda Janubiy Koreya razvedkasiga tayanib The Moscow Times xabar berdi. Bu iqtisodiyot ma'lumotlarini sir tutadigan Pxenyan hukumatı uchun ulkan daromad hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, Shimoliy Koreyaning 2024 yildagi yalpi ichki mahsuloti miqdori 17.2 milliard dollarni tashkil etgan. Janubiy Koreya Markaziy banki esa bu ko'rsatkichni 25.3 milliard dollar deb baholagan. Pxenyan qurol-yarog' va ishchi kuchi evaziga Rossiyadan naqd valyuta, energiya resurslari va muhim harbiy texnologiyalarni olganligi taxmin qilinmoqda. Bu yordam Shimoliy Koreyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon bermoqda. Jahon bozorida oziq-ovqat narxlari aprel oyida so'nggi 3 yildan ortiq vaqt ichidagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilot bosh iqtisodchisi Maksimo Tereroga ko'ra, ayniqsa o'simlik yog'i narxlari keskin oshgan. Bunga Erondagi urush va Xormuz bo'g'ozining amalda yopib qo'yilganligi sabab bo'lmoqda. Energiya xarajatlarining oshishi o'simliklardan olinadigan bioyonilg'iga bo'lgan talabni kuchaytirgan. Tarero urush keltirib chiqargan uzilishlar ga qaramasdan qishloq xo'jaligi tizimi chidamlilik ko'rsatayotganligini aytdi. O'tgan mavsumlardagi yetarli zaxiralar tufayli don mahsulotlari narxi mo'tadil darajaga oshgan. Dunyo bo'ylab sotiladigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxini o'lchaydigan oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti indeksi aprel oyida ketma-ket 3-chi oy ko'tarildi. Aprel oyida ko'rsatkich o'rtacha 130.7 punktni tashkil etganda, bu mart oyidagiga nisbatan 1.6%ga ko'p va 2023 yilning fevraldan beri eng yuqori darajadir. Ushbu indeks Ukrainada urush boshlangandan keyin 2022 yilning mart oyida 160.2 punkt bilan eng yuqori cho'qqiga chiqqandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.

Zamonaviy estrada ijodkori Shohruxxondan bizda sound bor edi. Yangi robotni va soatlardan qarshi oldik. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Asl aynimas radioni sodiq va sadoqatli muxlislari yaxshi ham borsiz. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon bugun sizni xizmatingizda. Hammaga xush kayfiyatni sog'inyapmiz. Xo'p, 12 may sanasi bugun taqvimda va yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, marhamat ularni bizga taqdim etishingiz mumkin. Xo'p, elektron belgi oryadona 1065 Telegram messengerimiz ayni damda ishlab turibdi. Surayyo Asomova yozganlar, 12 may xalqaro hamshiralar kuni ekan debdilar. Ha, ayolingiz hamshira bo'lsa deganlar, yo ayolimdan ham avvalroq meni onam, buvim, xolam hamshira ular, ya'ni shifokor. Xo'p, aha, buchi sher ekan. Yetishguncha g'arib bo'lasiz, keyin baxtga habib bo'lasiz. Salkam siz ham tabib bo'lasiz, ayolingiz hamshira bo'lsa. Kasal kelar kunduz u tuni, uyda cheklab bo'lmaydi shuni. Haydovchisi bo'lasiz, uni ayolingiz hamshira bo'lsa. Doim bo'lar sizga hamsoya, ish qilmaysiz sira nojo'ya. Gigiyenaga qilasiz roya, ayolingiz hamshira bo'lsa. Eng muhimi kasal bo'lmaysiz. Dard oldida osal bo'lmaysiz. Dejur bo'lsa yolg'iz uxlaysiz, ayolingiz hamshira bo'lsa. Izlanmaysiz ukolga odam. Xursand bo'lar qo'ni qo'shni ham. Faqat undan maoshingiz kam, ayolingiz hamshira bo'lsa. Oq xalatda oppoq farishta, uyingiz ham toza sarishta, omadingiz kelar har ishda, ayolingiz hamshira bo'lsa. Voy, bu ko'p ekan bu. Hozir hammasini o'qib beramansam? Ay, oxirgi yetib kelman shekilli. Baxt qasrida taxtli bo'lasiz, cho'ntagi ham naqdli bo'lasiz. Baxtlilardan baxtli bo'lasiz, ayolingiz hamshira bo'lsa. Ha, Surayyo xonim, men ana shunday baxtli insonlardan bittasiman. Hammaga ana shu baxt nasib etishidan umidvormiz. Kelinglar, bo'lmasa bunday qilamiz. Bugun hamshiralar kuni. Bilaman, xabardorman, chunki onajonim hamshiralar va ularga ham qandaydir imtiyozlar bo'ladi. Haligi biz yakshanba kuni kredit bir do'koniga bordik. Hamshiralar uchun shunaqa bir imtiyozlar bor ekan. Aytayotdilar, 12-da bizni bayramimiz deb. Bugun biz ham bayram qilamiz. Agar sizni shifokor emas, faqat hamshira bo'lish kerak. Agar hamshira yaqinlaringiz, tanishlaringiz bo'lsa, bizga raqamlar bilan ismlarini va o'zingiz ismingizni shunday yozib yuborsangiz, bugun kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Faqat bitta qo'ng'iroq qilamiz, chunki bilamiz, ularning ham ishi juda ham ko'p, javob berishsa berishdi, bo'lmasa yo'q. Demak, kutilmagan qo'ng'iroq bugun hamshiralarga bo'ladi. Elektron belgi oryadona 1065 Telegram messengerimiz ayni damda ishlab turibdi. Demak, bemalol o'z nomalaringizdan taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga ovoz kayfiyat va biz kutilmagan qo'ng'iroqlar bilan bizni aziz va haligi jon kuyar hamshiralarimizni xursand qilishga tayyormiz. Demak, elektron belgi oryadona 1065 hammaga ovoz kayfiyat oldinda esa yaxshi qo'shiq bugungi kun qahramonlari uchun munosib sovg'a.

0: Ория Донода реклама.
1: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNifdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda, qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

9-16 diyarımızdagi eng aniq vaqt va yetib kelayotgan SMS-larimiz bor. Assalomu alaykum, bayramingiz muborak bo'lsin, aziz hamshiralar deganlar. Siz nafaqat shifokorlarning eng yaqin ko'makchisi, balki bemorlarga umid va tabassum ulashuvchi mo'jizakorsiz debdilar. Qo'lingiz doimo yengil, qalbingiz esa xotirjam bo'lsin. Mashaqqatli ishingizni rohatini ko'rib yuring. Yuzingizdan kulgu, xonadoningizdan baraka arimasin. Hurmat bilan Ma'mur Said Murodov deganlar. Juda ham chiroyli nomi bo'pti. Albatta, biz ham mana shu izhorlarga qo'shilamiz. Hamshiralar bor bo'lsin. Haligi eng qiyin ishlarni shu hamshiralar qiladi. Assalomu alaykum hammaga debdilar. Amaki, yaxshimisiz deganlar. Sizga qaynoqana salomlarni yo'llashmoqda. Bu jiyanlaringiz Shahram hamda Laylo, Sadiya ham bor ekan. Sizni yaxshi ko'ramiz deganlar. Xo'p, keyingi SMS. Qo'ng'iroq qilamiz.

0: 55-20 ga qo'ng'iroq qilyapman. Negadir jimlik.
1: Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan.
0: Yo'q, telefon ochiq. Ana shunaqa muxlisaxon deganlar 55-20 singillari Nargizaman deganlar. Bayramlar bilan tabriklab qo'ysangiz deganlar, lekin telefonlar o'chiq ekan-ku. Bugun rostakam bayram qilyaptilar ular. Xo'p. Faqat hamshiralarga qo'ng'iroq qilamiz o'rtoqlar, faqat hamshiralar bo'lsin, shifokorlar emas.

0: Keyingi kutilmagan qo'ng'iroq. Adashmasam ismlari Dilafruz. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Dilafruz, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Ming bor uzr, sizni bezovta qildik. Tanimadingiz? Xo'p, Oriya dono radiosidan boshlovchi Botirxonman. Dilafruz, sizni bitta masalada bezovta qilaman. Bilishim bo'yicha siz hamshirasiz. Sizni bugungi bayramingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Ayyom muborak bo'lsin. Biz jonli efirdamiz, Dilafruz. Xo'p, sizni aynan tabriklashimizni istagan bu onajoningiz. Qizim Toshmida dermatologiyada deganlar va uni tabriklab qo'ysangiz, baxtimga har doim omon bo'lsa, yaxshi ko'raman deya ana shunday chiroyli nomi taqdim etilgan.
1: Voy, rahmat, xursand bo'ldim ona.
0: Salomat bo'ling.
1: Planiyam boringizga
0: shukr, rahmat. Barcha hamkasblaringizni bizni nomimizdan tabriklab qo'yasiz.
1: Bo'ldi, rahmat kattakon, chatimizga.
0: Rahmat, Dilafruz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar Oriya dono radiosida. Biz kutilmagan qo'ng'iroqlarni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Bugun hamshiralar kuni deya e'tirof etyapmiz. Sizni yaqin tanishingiz bormi? Marhamat, onajoningiz, qizingiz, yaqin insoningiz. Mayli, ularning raqamlarini shunday yozib yuborasiz. Vaqtimiz yetgancha baholi qudrat ularga qo'ng'iroq qilishga harakat qilamiz. Bayram albatta hammaga muborak bo'lsin. Oldinda elektron belgi Oriya dono 1065 Telegram messengerimizga. Oho, anchagina SMS nomalar yetib kelmoqda. Iqbolda Mirzo, ko'z temasin mana shu bahor mavsumining eng go'zal kunlariga. Qani ketdik.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Onasını kurmayı kızını alsa ne mi buladı?
3: Ne mi bulardı? Kızını alıp orayını kurasan.
0: Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.
5: Dalis xolar dasturi davom etadi. Oraya dono radiosida hammaga tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum Botirxon aka, yaxshimisiz? Aka, meni salomlarim sizlarga deganlar. Oraya dononi barcha jonkuyar ijodkorlarga va meni jajji qizalog'im Osiyoga. Botirxon aka, qiz farzand baribir otasiga boshqacha bo'lar ekan. Xoh u katta bo'lsin, xoh u jajji bo'lsin, baribir dadam, dadam der ekan. Aka, yana shunday jannat makon yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Yurtboshimiz hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Xo'p, nega isqo radio loyihasi bo'lmayapti deganlar. Qadirdonim, endi bizda 3-in soatimizda hozir jarayon dasturi bo'layotganligi uchun mualliflik dasturlarimiz birozgina tanaffusga chiqqan. E'tibor uchun lekin katta rahmat deymiz. Efiringizga omad deganlar bu Samarqanddan Nuriddin Rashidov. Nuriddin, katta rahmat. Qadirdonim, Osiyo qizingizni, dilbandingizni, qora ko'z minchog'ingizni baxtini, kamolini ko'rib yuring. Dar haqiqat qiz farzand baribir otasiga boshqacha bo'ladi. Endi o'g'ilmi, qizmi, avvalo Tangrim agar uni qalbiga mehr, muhabbat urug'ini qadagan bo'lsa hech gap emas. Hammamiz ana shu farzandlarimizni baxtini, kamolini ko'rib yuraylik. Xo'p. Nima ekan bu yerda? SMS'lar bor. Assalomu alaykum Botirxon aka, men Samarqanddan Jamshidman. Ayolim shifokor, kecha ozgina xafa qilib qo'ygandim. Iltimos, kutilmagan qo'ng'iroq qilib, kechirim so'rashga yordam bering debdilar. Albatta jonim bilan. Hozir qo'ng'iroq qilamiz, kayfiyat ko'taramiz hozir.

0: Alo, da.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Mahliyaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshi, rahmat.
1: Ming bor uzr, sizni bezovta qildim. Tanimadingiz?
0: Yo'q, yo'q.
1: Xo'p, Mahliyaxon, men Oriya Dono radiosidan sizni bezovta qilyapman. Boshlovchi Botirxon, bugun hamshiralar kuni bilan chin qalbdan tabriklamoqchiman. Adashmasam shifokor ekansiz. Tibbiyot sohasining vakilasi ekansiz.
0: Biroq aksiya ginekologman,
1: aha. Bor bo'ling. Bayram muborak bo'lsin sizga.
0: Rahmat, rahmat. Rahmat.
1: Maqriyoxon, keyin yana bitta masalada sizni bezovta qilyapman.
0: Aha, labay.
1: Shu sizni tabriklab qo'yishimizni umr yo'ldoshingiz Jamshid akam iltimos qilgandilar. Shu kecha Jamshid akam sizni xafa qilib qo'ygan ekanlar. O'shanga mandan xafa bo'lmasin, men juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ayolimga uzrlarimni yetkazib qo'ying. Butun buni xalq bilsin dedilar jonli efir orqali. Men aytib, voy tayyorman dedim. Bir qo'rg'onni baxtli bo'lishi uchun, juftliklarni qalbida iliqlik paydo bo'lishi uchun albatta men qo'ng'iroq qilishga tayyorman deb sizga qo'ng'iroq qildim. Qarda, ana shu.
0: Rahmat sizga, erimga ham rahmat.
1: Eringizga ham katta rahmat. Haliga ko'p yillar bir-biringlarni tushunib, qo'shqanot bo'lib yashashni sizlarga nasib etgan bo'lsin. Uzrlar qabul qilindi?
0: Ha, ha, kechirdim.
1: Sog' bo'ling, bayram muborak bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat. Rahmat, mayli, sog' bo'ling. Rahmat,
1: xo'p. Omon bo'ling, yaxshilik. Shoniylar mana shu er-xotin urushadi-yu, urushgandan keyin yara shunaqa shirin bo'ladi, ey. Jamshidagi hammas joyda. Demak, SMS, assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar debdilar aziz radio tinglovchilari. Hammaga xayrli kun deganlar. Xo'p, assalom Ali, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Umring uzoq va mazmunli bo'lsin. Hamisha sog' omon bo'lgin. Kelajakda yetuk inson bo'lib yetishgin. Buying, bobong, amaking va kelinoying mahfuza deya SMS yozilgan. Xo'p, katta rahmat deymiz. Demak, keyingi SMS nomalarimizni o'qiymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hamshiralar kuni bilan tabriklab qo'ying debdilar. Qo'ng'iroq qilamiz. Yarimgacha vaqtimiz bor.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotiga qo'shildi. O'zbekiston Mo'g'ulistondagi kollarni o'zlashtirishni boshladi. Donald Trump Venezuelani Amerikaning ilk birinchi shtatiga aylantirmoqchi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

Aziz vatandoshlar, bugun 12-may sanasi hamshiralar kuni deya e'tirof etyapmiz va bugun bayram. Xo'p. Anchagina SMS nomalarimiz judayam ko'p. Vaqtimiz yetgancha qo'ng'iroqni amalga oshiraman. Ma'zur tutas agar kimdir SMS'iga yetib bora olmasam, ulardan shunchaki o'qib beraman. Lekin vaqtdan unumli foydalanishga harakat qilamiz.

0: Demak, qo'ng'iroqni amalga oshirdik. Agar Muborak opamiz qo'ng'iroqqa javob bersalar, tabriklab qo'yamiz.
1: Alo.
0: Alo.
1: Oshtaman.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Muborak opa, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Omonmisiz, tuzumisiz?
1: Rahmat.
0: Haligi tanimadingizmi?
1: Yo'q.
0: Mahallangizdagi G'ofirmi?
1: Tanimasam.
0: Muborak opa, albatta bu kichkina hazil, bayram hazili. Bugungi hamshiralar kuni muborak bo'lsin. Oriya Dono radiosidan boshlovchi Botirxon sizni to'rda-to'r efirda bezovta qilaman. Muborak opa, yaxshimisiz, tuzumisiz?
1: Rahmat, shukr.
0: Shu siz
1: yo'q. Endi xafa bo'layotgandim-da.
0: Nega, tanimaganingizdanmi?
1: Yo'q, hech kim bugun hamshiralar
0: kuni
1: bilan meni
0: tabriklamadi dedi. Sizni o'zim tabriklayman deb hech kimga qo'ng'iroq qildirmay turdim. Hozir mana mandan keyin hamma hozir sizni qo'ng'iroq qilib tabriklaydi. Keyin mandan avvalroq Botir Ergashov sizga gulam bergan ekanlar-ku. Buni xayrli sababi shunda-da. Sizga o'xshagan sadoqatli, hali kasbini yaxshi ko'radigan, fidoyi insonlar bor bo'lsin. O'sha COVID paytida ham hech nimadan qo'rqmasdan uyma-uy yurib bemorlarga qaraganingiz uchun katta rahmat. Ko'rdingizmi, sizni qanchalik zimdan kuzatib, siz haqingizda arxivlarni, ma'lumotlarni yig'ganimmi?
1: Rahmat.
0: Muborak opa, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Oilaviy xotirjamlik tilaymiz va eng muhimi, o'zingiz hech qachon kasal bo'lmang.
1: Rahmat. Qabuling. Mahallam tinch
0: bo'lsa men tinchman. Ana shu, mahalla tinch bo'lsa, yurt tinch bo'lsa biz tinchmiz. Va barcha mahalladoshlaringiz nomidan, Botir Ergashov nomlaridan shu tabriklarimizni qabul qilasiz. Ayyo muborak bo'lsin.
1: Qabuling.
0: Bo'lsa hech qanaqa izhorlarimiz yo'qmi? Muborak bo'lsin. Eufariyalar bo'lsin. Hayajondasiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Sizda insonni. Aha. Mening
1: shukr deyman.
0: Mana joningiz omon bo'lsin. Katta rahmat deymiz. Ana shu daxldorligi vatanga, yurtimizga, xalqimizga bizni hech qachon tark etmasin. Siz kabi insonlar borligiga ming shukrlar bo'lsin. Katta rahmat, bayram muborak bo'lsin. Xo'p, endi tezda yana qolgan SMS nomalarimga o'tamiz. Assalomu alaykum. Samarqand shahar tez tibbiy yordamda ishlaydigan hamshira, turmush o'rtog'im deb tilar. Xo'p, qo'ng'iroq qilamiz. Kim bitti iltimos, azizlar qo'ng'iroq qilmang. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz befoyda. Hech kim qo'ng'irog'ini bugun qabul qila olmayman.

0: Demak, Mohigulga qo'ng'iroq qildik.
1: Alo.
0: Alo.
1: Vabay.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Men bor uzr, menga Mohigul kerak edilar.
1: Siz kim?
0: Men Oraya Dono radiosidan boshlovchi Botirxon. Mohigul, sizni jonli efirdan bezovta qilyapman. Bugun hamshiralar kuni 12-may. Shu bayram bilan sizni tabriklash uchun qo'ng'iroq qilyapman.
1: Rahmat.
0: Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Endi qattan bildingiz deyim, men hamshiraligimmi?
1: Xo'jayinim aytgandir-da.
0: Xo'jayiningiz aytdilar, Samarqand shahar tez tibbiy yordamda ishlaydi mani ham, ya'ni turmush o'rtog'im, ayolim, u hamshira Aminova Mohigul va meni nomimdan tabriklab qo'ying. Har doim baxtimga omon bo'lsin, uni juda ham qattiq yaxshi ko'raman deya esimiz yuboribdilar.
1: Katta rahmat.
0: Salomat bo'ling. Katta rahmat. Bo'lganingiz uchun
1: rahmat. Rahmat charchamangiz.
0: Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Keyingi SMS assalomu alaykum. Yaxshimisiz Oraya Dono dasturidagilar deganlar. Men ukajonimga salom yo'llayman. Assalomu alaykum qadrli ukajonim Alijon deganlar. Seni yaxshi ko'ramiz deganlar. Doim baxtimizga omon bo'lgin. Dadam, opam, Ruxshona ham salom aytishdi. Biz uchun o'zingni faqat ehtiyot qilgin deya ukajonlari. Alijon, xo'p, opajonlari Feruzaxon ham bu SMS-ga mualliflik qilganlar. Keyingi SMS Botirxon aka kattakon rahmat. Juda ham xursand qildingiz. Ikkalamizni ham rosti boshqacha bo'lar ekan. Rahmat yana bir bor. El xizmatidan charchamaydiganlar, do'stim, katta rahmat, bor bo'ling. Xo'p, keyingi SMS nomalarimizga yuzlanamiz. Keyingiz kimdan ekan? Qo'ng'iroq qilamiz.

0: chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling.
1: Javob berarmikinlar?
0: Оставайтесь на связи. Ваш вызов.
1: Haqiqatxon. Adashmasam ismlari ularga qo'ng'iroq qilyotgandim. Voy, mazza qilib gaplashyaptilar. Yo, telefon qo'yishlari juda qiyin. Assalomu alaykum Botirxon aka, debdilar. O'zingiz onajonimni chiroyli qilibdi. Hamshiralar kuni bilan tabriklab qo'ying. Iltimos, ismlari Haqiqatxon debdilar. O'g'illari Abdul Hamiddan. Hozir nafaqadalar debdilar. Onajoningizni jonim bilan, jon dilim bilan tabriklashni istagandim, lekin kim bilandir mazza qilib gaplashib o'tiribdilar. Aytib qo'yasiz, Botirxon o'g'ringiz qo'ng'iroq qildi. Kim bilandir mazza qilib gaplashib o'tirgan ekansiz, ikkinchi tarmoqga tushib qoldi deb meni nomimdan chiroyli qilib tabriklab yuzlardan o'p qo'yasiz.

0: Keyingi SMS-ga tayanib, navbatdagi kutilmagan qo'ng'iroqni amalga oshirishga harakat qilyapman. Yulduzxon ismlari.
1: Alo.
0: Alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum. Yulduz, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Omonmisiz? Ming bor uzr, bezovta qildim.
1: Aha.
0: Oriyat ona radiosidan boshlovchi Botirxonman. To'g'ridan-to'g'ri efirdan qo'ng'iroq qilyapman. Bugun 12 may hamshiralar kuni bilan sizni tabriklash uchun qo'ng'iroq qilyapman. Bayram muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Xayro, Yulduz Xayro, qattan bilib qolishdi bular meni hamshira ekanligimni deb. Xo'p, qarang, bizga SMS yetib kelgan. Yulduzni hamshiralar kuni bilan tabriklayman. Allohim ishlarini, omadini bersin. Yaqinda to'y deganlar, ilohim baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin deya o'rtog'i Mahfuza deya yozilgan. Shunaqa tanishingiz bormi?
1: Этот разговор будет записан.
0: Yulduzxon,
1: yozib
0: olasizmi? Mayli, qarang, boshqatdan o'qib beraman. Bugun 12-may, aynan xalqaro deymizmi endi, bu hamshiralar kuni. Soha vakilasi ekansiz, Yulduzni hamshiralar kuni bilan tabriklayman. Allohim ishlarini omadini bersin. Yaqinda to'yi, ilohim baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin deya o'rtog'i Mahfuza deya yozilgan.
1: Voy, rahmat.
0: Salomat bo'ling. Va nasib etgan bo'lsa muhabbat tantana qiladigan go'zal oqshom ham chiroyli o'tsin. Bir xonadonni go'zal malikasi bo'lib yuring.
1: Rahmat.
0: Bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga.
1: Rahmat.
0: Yaxshi odamlar bilan gaplashib, vaqt esdan chiqibdi-yu, reklamani tezda o'tkazib olishimiz kerak.
2: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
3: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Aizlar, davom etamiz. Bugun kutilmagan qo'ng'iroqlarni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Umuman yurtimizda endi hamshiralarning soni juda ham ko'p. Ularning har birlariga, agar vaqtim yetganda-ku, har birlariga qo'ng'iroq qilgan bo'lardim. Chunki ularning mehnati, zahmati juda ham katta. Hamisha bor bo'lsin. Shu xalqimizga, insonlarning shirin joniga aro bo'lishdan hech ham charchashmasin. Ming rahmat ularning borligi uchun va soha vakillarini bayram bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Umrlari ziyoda bo'lsin. O'zlari hech qachon kasal bo'lishmasin. SMS nomalar juda ham ko'p. Aniqmi? Ulgurmayman. Lekin vaqtim yetganicha yetib kelgan SMS ketma-ketlikka qarab qo'ng'iroqlarni amalga oshiramiz. Keyingi, demak, SMS qo'ng'iroq qilamiz.

Ajoyib bir SMS bor. Birinchi marta radioga xabar yozmoqdaman deganlar. Komilaxon deganlar ismlarini. Xolajoningiz vaqtlari bo'larmikin? Hozir ko'ramiz. Endi tushunamiz bugun ish. Xo'p, assalomu alaykum barchangizga. Efirga to'g'ri tushdimmi deganlar, yo'qmi bilmayman, lekin birinchi marta radioga xabar yozmoqdaman deganlar. Ha, javob bo'ldi. Komilaxon opa. Xo'p, bugungi ajoyib hamshiralar kuni bilan Buxoro shahri 7-chi oilaviy poliklinikada 20 yillardan ortiq ishlab kelayotgan xolajonim Komila xonimni chin dildan tabriklayman. Tanijonlari sog' bo'lsin, ishlariga rivoj. Suyukli jiyanlari Nilka Kilka debdilar. Xolam meni shunday erkalaydilar. Raqamlar deya raqamlar ko'rsatilgan, lekin hurmatli Nilka va Kilka, o'zingiz eshitdingiz, javob bo'ldingiz, zo'rg'a o'z javob bo'ldingiz, faqat yana go'shakni joyiga qo'ydilar. Balki yig'ilish bo'lishlari ham mumkin.

bugün tushunyapman. Bugun bayram bilan har biringizni o'zingiz haligi mehr muhabbat qo'ygan hamshirangiz bor. Tabriklashni juda ham istayapsiz. SMS'lar soni qancha ko'p bo'lsa, qo'ng'iroqlar ham xuddi shuncha undan ko'p tinmayapti. Boz ustiga e'lon qildim, qo'ng'iroq qilmanglar deyishimga qaramasdan telefonlar bo'lyapti. Bu ham bejizga emas. Xalqimizni ana shu samimiyatiga haligi mikro ummonligiga ko'z tegmasin. Xo'p, Gulya ko'tarmadilar. Sinfdoshlari, hamshira deganlar va 12:55 ga qo'ng'iroq qilsangiz. Assalomu alaykum. Mexanizatorlar bormisizlar? Hammaga kun xayrli bo'lsin deganlar. Xo'p, Aloviddin Parpiyev. Aloviddin aka, sinfdoshingiz javob bermadilar.

0: Demak keyingi SMS. Ovsinlarim debdilar. Oyvo. Ikkita ovsin bitta raqam tutadimi hozir ko'ramiz. Adashmasam Rohila bo'lsa kerak.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Alaykum.
0: Rohilaxon yaxshimisiz?
1: Men.
0: Ming bor uzr, sizni bezovta qildik. Oriya dono radiosidan boshlovchi Botirxon bezovta qilyapman. Bugun 12 may hamshiralar kuni bilan tabriklab qo'yib deb qo'ng'iroq qilyotdim. Bayramingiz muborak bo'lsin. Kutmagandingiz-a?
1: Yo'q,
0: kutilmagan qo'ng'iroq. Xo'p, qarang endi Rohilaxon. Assalomu alaykum, ahli O'zbekistonga. Bugun hamshiralar kuni bilan barcha shifokorlar hamshiralarni tabriklayman. Ovsinlarim debdilar. Rohilaxon va Dilafruzlarni kutilmagan qo'ng'iroq qilib, meni nomimdan bayram bilan tabriklab qo'ying deya Irodaxon SMS yozganlar.
1: Irodaxon, men ovsin.
0: Bor bo'ling. Bayram yana bir bor muborak bo'lsin va mana shu o'rtaylardagi oqibatga mehrga hech qachon ko'z tegmasin.
1: Rahmat, rahmat
0: aytgan. Sog' bo'linglar. Xursand bo'ldingizmi?
1: Rahmat. Aroq
0: o'zbek bo'ldim, kutib yurganimda. Omon bo'ling, salomat bo'ling.

Bo'ldi. Bitta qo'ng'iroqni amalga oshiramiz va qolgan SMS'larni boricha o'qib berishga harakat qilaman. Sumbula, onajonimiz agar qo'ng'irog'imizga javob bersalar.

Yo'q. Yo'q. Sumbula onajonimizni Muhammad Qobil nomidan, farzandlari nomidan bugungi bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xo'p, ana endi yetib kelayotgan SMS'larimiz. Assalomu alaykum, Botirxon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Eshitirishlaringizni eshitib turibman. Bugungi hamshiralar kuni bilan opam Zarinaxon va Ruxsoraxonlarni tabriklab qo'ymoqchiman va butun O'zbekistondagi hamshiralarni tabriklayman deya. Xo'p, raqamlar ham yozilgan ekan. Endi haligi kimni nasibasi qo'shilgan bo'lsa, ularga qo'ng'iroq qilishga ulgurdim. Xo'p, assalomu alaykum. Bugun 12-may onajonimni tug'ilgan kunlari. Chin yurakdan tabriklayman farzandlaringiz nomidan deya Viner opa deganlar. Onajonimga ayyom muborak bo'lsin. Umrlarini yana bir go'zal bahor bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum deganlar. 9577 Nargiza opa tabriklaymiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qo'lingiz gulde debdilar. Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum opajonim. Maktabda hamshira bo'lib ishlaydilar. Shularni ham kasb bayramlari bilan tabriklab qo'ysangiz ukalari Murodjon deganlar. Albatta chin qalbimizdan tabriklaymiz. Soha vakillarini. Xo'p, yana SMS'larimiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun 12-may hamshiralar kuni bilan opalarim Komola, Laylo, kelinoylarim deganlar xushnudda Vasilaxonlarni tabriklayman. Har doim bemorlarni o'ylab, kasallarni tuzatib, charchashmasin. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Singillari Hojiyaxon deganlar va tabriklab qo'ysangiz deya raqam ham ko'rsatilgan. Keyingi SMS Akmal. Rahmat katta, xursand bo'ldim debdilar. Salomat bo'ling. Keyingi SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono. Botirxon, sinfdoshlar nomidan o'zingiz chiroyli qilib tabriklab qo'ying hamshira deganlar. Voy, u hamma xat hujjat bor u. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Seshanba kuningiz xayrli, barakali bo'lsin deganlar. Men salom yo'llamoqchiman deganlar va hammamiz sizga qaynoqona salomlarimizni yo'llaymiz deya bir anonim endi insonga salom yo'llangan. Sizni yaxshi ko'ramiz deya Xadicha Bonu. Endi odam bilsa kerak Xadicha Bonuni. Qaynoqona salomlar sizga. Assalomu alaykum, bayramingiz muborak bo'lsin aziz hamshiralar. Sizdan faqat shifokorlarni eng yaqin ko'makchisi. Xo'p, buni o'qidik. Bugun ayolim Mahbubani ham kasb bayramlari imkon bo'lsa tabriklab qo'ysangiz, tashakkur deganlar. Eh. Bo'lmasa bu SMS birinchi bo'lib yetib kelgandi. Vaqt yetmadi endi. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Farg'ona viloyati Quva tumanidan yozyapman deganlar. Hamshiralar kuni bilan ikkita ammamni tabriklab qo'ymoqchiman. Malohatxon, Muhabbatxon. Hurmat bilan jiyaningiz Umidjon. Bayram muborak bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin ammajonlarim deganlar. Iqbolda Mirzo yozyaptilar. Nima ekan bu? Bugun shunaqa manzarali joylarga chiqmoqchiman. Bir dam olib qaytay debdilar. Xo'p, yaqin kunlarda boraman Toshkentga. Bir Toshkentlarni aylanamiz, oshxo'rlik qilamiz debdilar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugungi hamshiralar kuni bilan barcha hamshiralarni tabriklayman. Kelinoyim Umidani ham ularni tabriklab qo'ying. Ular Toshmida hamshira bo'lib ishlaydilar. Qaynisingillari Gulchehra deya SMS yozilgan. Shahnoza jiyanim, grudnoy xirurgiyada hamshira tabriklab qo'ng'iroq qilib izhorlarimni yo'llab qo'ying deganlar. Xo'p, opajonisi ammasi qizlari nomidan Asomova Surayyo opa, Shahnoza Xalilova hamshira deganlar. Xo'p, yana bir SMS bor. Jiyanlari Davron, bayram muborak bo'lsin. Tabriklaymiz Nargizaxon 9577 deganlar. Qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmayapti deganlar. Mohigul. Qo'l nima ekan? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar oyjonim? Risolat opa, nafaqadagi hamshira tabriklab qo'ysiz, juda ham xursand bo'lardim deganlar. Hozir o'zlarini salmazalari yo'q. To'rtta farzandlari nomidan qizlari Mohigul. Biz hammamiz ularni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deya SMS yozilgan. Muxlisaxon 5520 singillari Nargiza, men bayramlar bilan tabriklayman. Umida 9957 Nargiza.

0: yangilar bayram bilan tabriklab qo'ysangiz deya SMS yozilgan. Nazarimda yo'q, hammasini o'qib bo'lmabman. Assalomu alaykum go'zal, eng yaqin insoningiz nomidan deb tabriklab qo'ying deb tilar. Xo'p, raqamlar ko'rsatilgan, Gorsesda ishlaydi deganlar, singli Mohinur ismi, Dilfuzaxon nomidan, Iroda o'sinim Toshmida hamshira deganlar. Voy, SMS tepasi bormikan? Voy, vo. Assalomu alaykum, Nargiz opa, tabriklaymiz, siz juda ham yaxshi ko'ramiz, qo'lingiz gulday, telefon qivoring aykasi bo'laman. Ayo, endi vaqtim yo'q-ku, vaqtim yetmayapti. O'zi umuman bugungi soha vakillarini tabriklab qo'shiq beramanmikin? Shifokorlar haqida Ozodbek Nazarbekovda bir yaxshi ijodiy asari bor edi. Shuni taqdim etaman dedim, yo'q, SMS nomalarimiz ko'p ekan. Mayli, eng muhimi hammasini o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Keyingi soatimizda jarayon dasturi. Hammaga katta rahmat. Yana bir karra hamshiralarimizni, yurtimizni hamshiralarini bugungi kasb bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Boringizga shukr. Borligingiz uchun katta rahmat.
1: Reklama. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelekom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelekom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu haqda dunyo tashkilot ma'lumotiga tayanib xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Ozarbayjon va O'zbekistonning tashkilotga qo'shilish natijasida tashkilotga a'zo davlatlar soni 43 ta yetgan. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlari o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam bo'lgan. Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti nizomini imzolash marosimi Bokuda bo'lib o'tgan 19-chi Ozarbayjon xalqaro qishloq xo'jaligi ko'rgazmasi va forum doirasida tashkil etilgan. Hujjatni Ozarbayjon qishloq xo'jaligi vaziri Mejnun Mamedov hamda O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov imzolagan. O'zbekiston Mo'g'ulistondagi konlarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy ishlarni boshladi. Bu haqda Toshkentda O'zbekiston va Mo'g'ulistonning 70 dan ortiq kompaniyalari ishtirokida bo'lib o'tgan biznes forumda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.14% oshgan. Shuningdek, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 100 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Forumda Mo'g'uliston jun va Kashmir mahsulotlarini O'zbekistonda qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha sanoat kooperatsiyasiga alohida e'tibor berildi. Qishloq xo'jaligi sohasida 2029 yilga qadar respublikadagi mo'g'ul qo'ylari bosh sonini 1 milliontaga yetkazish hamda Mo'g'ulistonda O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy qilish reja qilingan. Muzokaralarda O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab yuk tashuvlarini yo'lga qo'yish masalalari ham muhokama qilindi. Geologiya sohasida esa O'zbekistonning tegishli vazirligi Ulan-Bator shahridagi vakolatxonasi orqali konlarni o'zlashtirish bo'yicha amaliy ishlarni boshlagani ma'lum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Venesuelani Amerikaning 51 shtatiga aylantirish masalasini jiddiy ko'rib chiqayotganligi aytilmoqda. Prezident bu haqda Fox News muxbiri Jon Roberts bilan telefon orqali suhbatda gapirgan. Roberts X ijtimoiy tarmog'idagi postida hozirgina Donald Trump bilan telefonda gaplashdim. U menga Venesuelani 51 shtatga aylantirish harakatini jiddiy ko'rib chiqayotganligini aytdi deb yozgan. Trump 2026 yilgi jahon beysbol musobaqasi davomida Janubiy Amerika mamlakati AQShga qo'shilish mumkinligi haqida bir necha bor gapirgan. U bu taklifni Venesuela turnir yarim finalda Italiyani 4-2 hisobda mag'lub etgandan keyin ilk bor tilga olib, Truth Social tarmog'ida so'nggi paytlarda Venesuelada yaxshi ishlar bo'lyapti. Bu qanday sehr ekanligi qiziq. 51 shtat kim qo'llaydi deb yozgan. Oradan bir kun o'tib Venesuela finalda AQShni mag'lub etgach, yana shtat maqomi deb post qoldirganda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya chempionatining 36-chi turni yakunlab bergan o'yinda Tottenham Leeds'ni qabul qilib g'alabani qo'ldan chiqardi. Londonliklar safida James Maddison jarohatidan tiklanib, deyarli 1 yillik tanaffusdan keyin maydonga tushdi. The Zerbi jamoasi ochkolarini 38-tik yetkazib 17-chi o'rinni egallab turibdi va liga yakuniga 2 tur qolganda 18-chi pog'onadagi West Hamdan 2 ochkoga oldinda. Ligada qolish masalasini hal qilib bo'lgan Leeds esa 44 ochko bilan 14-chi o'ringa ko'tarildi. Italiya chempionatining 36-chi turni yakunlab bergan vaqtda Napoli o'z uyida Boloniyani qabul qilib, dastlab 0-2 hisobida yutqazib turib, muvozanatni tikladi. Ammo mehmonlar 91-chi daqiqada yana gol urib g'alabani olib ketishdi. Konte jamoasi 70 ochko bilan 2-chi o'rinda qoldi. Boloniya esa ochkolari sonini 52 ga yetkazib, 8-chi pog'onaga ko'tarildi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga bo'lgan e'tibor va ishonch davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ayniqsa yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, ularning g'oya va tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar mamlakatimiz kelajagini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yoshlarni ish izlovchi emas, balki yangi ish o'rinlarini yaratuvchi kuch sifatida tarbiyalash taraqqiyotimizning muhim omilidir. Bugun biz Prezidentimizning yoshlar bilan muloqotida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi muhim tashabbuslar, mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizning mehmonimiz bor. Aynan ko'mak loyihasi koordinatori Malika Sobirova biz bilan birga. Malikaxon, avvalambor assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat ko'p.
0: Yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, bugun shunaqa bir yaxshi mavzuda gaplashamiz siz bilan. Aynan O'zbekistonda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar qanday natija bermoqda? Lekin undan avval yana bitta narsa so'rovim bor edi. Yoshlar deganda biz necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan oraligini olishimiz mumkin?
1: Rahmat kattakon. Aynan yoshlar sizga to'xtalar ekanmiz. Birinchi navbatda ular kimlar? Yoshlar atamasiga yaqindagina berildi, ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan har bitta yosh yoshlar turkumiga kiradi va 31 ga to'lmaganlar uchun barcha imtiyozlar va har qanday davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar taqdim qilinadi. Tadbirkorlik mavzusiga kelar ekanmiz, oxirgi yillarda bu juda ham rivojlanyapti va mamlakatimiz, aynan prezidentimiz yoshlardagi tadbirkorlikni rivojlantirish orqali mamlakatimizning istiqbolli kelajagini ko'ray yapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu o'rinda juda ham katta imkoniyatlar taqdim qilinmoqda. Ulardan biri o'tgan yili, ya'ni 2025 yilda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida maqsadli jamg'arma tashkil qilindi. Ya'ni endi to'g'ri tijorat banklari ham tadbirkorlar uchun moliyaviy tarafdan yordam beradigan bo'lsa, endi jamg'armamiz orqali ular to'g'ridan-to'g'ri sudalar, grantlar olishlari mumkin. Va bu orqali ular o'z bizneslarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlardan biri taqdim qilindi. Tadbirkorlik derakamiz, bu aynan yoshlar orasidagi juda ham qiyin masalalardan biri, chunki ish beruvchi bo'lish bu oson emas. U yerda juda ham ko'p mashaqqatlar bor va bu borada ulardagi ta'lim hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan muhim o'ringa olib chiqilyapti. To'g'ri, moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun bizda barcha resurslar yetarli, lekin ular aynan moliyani to'g'ri boshqarishlari uchun va chet el andozalaridan to'g'ri foydalanishlari uchun aynan birinchi o'ringa hozir prezidentimiz tomonidan tashabbus qilingan yangi avlod tadbirkorlari loyihasi doirasida biz endi 20 mingta yosh tadbirkorlarni chet ellarda ta'lim olishini ta'minlab beramiz. Bu 100% davlatimiz tomonidan ajratilgan grant bo'ladi. 20 mingta yoshimiz Amerika, Angliya va shu bilan birgalikda bir nechta rivojlangan mamlakatlarda endi ta'lim olib kelishadi. Bu orqali biz an'anaviy biznes yo'llarimizni, ya'ni an'anaviy tadbirkorligimizni aynan jahon bozori bilan birgalikda hamkorlikka yo'l qo'yishimiz mumkin. Va aytayotganimdek, tadbirkorlikdagi eng muhim narsa bu doimiy izlanish va o'rganish ekanligini aynan prezidentimiz olg'a surish orqali bizdagi tadbirkorlik sohasini yanada rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratib bermoqdalar.
0: Endi Malikaxon, qarang, yoshlarni tadbirkorlikka o'qitish va biznes reja tayyorlab berish tizimi ishsizlikni kamaytirishga qay darajada ta'sir ko'rsatadi?
1: Ishsizlik yildan yilga oshib boryapti va bu bizning mamlakatimizda buning uchun ham juda ham katta islohotlar olib borilyapti. Ishsizlikni oldini olish uchun ham aynan yosh tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Va aynan prezidentimiz bilan 24 fevral kuni bo'lib o'tgan ochiq muloqotda aynan imkoniyatlar berilganida endi tijorat banklari yoshlarga an'anaviy yoki bo'lmasa namunaviy ko'rinishda biznes rejalar taqdim qiladi. To'g'ri, har bitta yosh derakamiz, masalan 18 yoshli bolada bironta fast food ochish rejasi bor. Lekin uni takomillashtirish uchun unda hali tajriba yetarli emas. Aynan tijorat bankiga borib, ular resursni olib, ertaga bizneslari o'xshamasdan yopilib ketmasligi uchun ham aynan biz ularga namunaviy biznes rejalar berishga tayyormiz. Namunaviy biznes reja derakamiz, shu paytgacha ular muvaffaqiyatli bo'lgan, barcha bo'lishi mumkin bo'lgan risklarni o'z ichiga olgan holatda ularga bu yo'nalish tanishtirilib boriladi. Ya'ni endi yoshlarga biz o'z g'oyalari, ularda kichkina bo'lgan g'oyani mukammallashtirish uchun davlatimiz tomonidan aynan tijorat banklari bilan hamkorlikda ularga yangi birinchi qadam berishga biz tayyormiz. Va bu borada bizdagi aynan kerak bo'lgan islohotlar zarur bo'lgan biznes sektorlariga ham biz kirib borishni reja qilganmiz. Tadbirkorlik bu juda ham katta soha va bizdagi aynan ish o'rinlari ko'p bo'lgan yoki bo'lmasa hududlar bo'yicha ham biz ularni namunaviy holatda taqdim qiladigan bo'lsak, bir o'rinda O'zbekiston Respublikasini hududlar aro rivojlanishiga ham olib kelishga bizda shubha yo'q. Ya'ni ba'zi viloyatlarda bizda sal oqsoqlik bo'lishi mumkin, aynan ularga urg'u berish orqali hozir targ'ibot ishlari olib borilmoqda.
0: Malikaxon, bilasizmi, bu zo'r narsa, chunki loyiha yoki g'oya, biznes reja hammada bo'lishi mumkin, masalan, ayniqsa bugungi yoshlarimizda haligi qoni qaynoq deydi-yu, mana bunaqa qilib tashlayman, bunaqa qilaman, menda bunaqa g'oya bor, lekin uni takomillashtirish, uni yo'lga qo'yish, xo'p, kredit ham olib qo'ydi deylik, u loyihani amalga oshirmoqchi, lekin unda o'sha siz aytgandek tajriba yo'q va buni ketidan tabiiyki loyiha agar yurmay qoladigan bo'lsa, bankrot holatiga agar uchraydigan bo'lsa, keyin u kreditni qaytarish masalasi bor. Keyin tabiiyki bizni o'sha kelajagimizni yosh avlodi yo'lini yo'qotishni boshlaydi. Ana shu yo'llarni yo'qotmasligi uchun davlat bugun ularni o'z himoyasiga olyaptiki, ya'ni ularga haligi ko'mak ko'rsatib, qo'llab-quvvatlab, ularni har vaqt men sen bilan birgaman deb turgani bu zo'r narsa. Hozir reklamaga shunda navbat beramiz, keyin qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27. Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Azizlar tinglayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz prezidentimizning yoshlar bilan muloqotida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi muhim tashabbuslar mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Demak, bizni mutaxassisimiz ko'mak loyihasi koordinatori Malika Sobirova. Xo'p, Malikaxon, endi ko'mak loyihasi bu doirada foizsiz o'sha ajratilayotgan yoshlarni iqtisodiy faolligini oshirishga nimalar qilinyapti, qanday tashabbuslari bor va bu qanchalik yoshlarimizga yordam beryapti? O'zi ko'mak deganda biz yordamni tushunishimiz kerakmi?
1: Ha. Ko'mak loyihasi yaqinda der ekanmiz, bu prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingan. Ko'mak loyihasi orqali biz chekka va olis hududlarda o'quv markazlari tashkil qilish uchun 130 million so'm suda beramiz.
0: Mana shu so'zni tushunmadim-da, birozgina suvda.
1: Suvda bu nafaqat sizga, ko'pchilik o'zbek ahli uchun bu yangi terminlardan biriga aylanib kelyapti. Suvda bu qarz, ya'ni biz u yerda foizlar bilan gaplashmaymiz. Ya'ni davlatimiz tomonidan tadbirkorlikni, aynan o'quv markazlari sohasini rivojlantirish uchun ularga qarz beriladi. Va ular bu summani 3 yil muddatda 6 oylik imtiyozli davr bilan qaytarishlari kerak. Suvda ajratilish uchun o'ziga yarasha shartlarida bor, ya'ni o'quv markazlari der ekanmiz, endi chekka va olis hududlardagi yoshlarimiz ham chet tillarini bemalol o'rganishlari mumkin. Va bu sudalar orqali hozirgi kunda 400 dan oshiq o'quv markazlari tashkil qilindi va ular faxrlanib ayta olamizki, respublikamizni chekka va olis hududlarida. Tashrif buyurib ko'rar ekanmiz, u yerda hatto yo'llar yo'q, chiroqlar yo'q bo'lgan joylarda hozir o'quv markazlari faoliyat yuritayapti. Va biz ko'mak loyihasi orqali faxrlanib ayta olamizki, endi chekka va olis hududda bo'lgan yoshlarning ham o'rgana olishlari uchun imkoniyat bor. Va hozirgi kunda ularni rivojlantirish, takomillashtirish uchun ham juda ham katta ishlar olib borilyapti. Ya'ni endi ular zamonaviy o'quv markazlariga aylanadi. Prezidentimiz e'tirof qildilarki, endi ko'mak loyihasi doirasida 130 million so'm emas, 300 million so'mgacha suv ajratib beramiz. Ya'ni endi o'quv markazlari zamonaviy o'quv markazlariga aylanishlari uchun katta imkoniyatlar ularda bor.
0: Endi Malikaxon, siz adashmayotgan bo'lsam, bevosita yoshlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan insonsiz. Endi chunki ko'mak loyihasi koordinatori degandan keyin biz koordinatorni endi tushunamiz-ku. Bugun yoshlarning zavqi, ishtiyoqi, ana shu biznes qilishga kayfiyati qanday?
1: Yoshlar der ekanmiz, aynan ko'mak loyihasi doirasida biz chekka va olis hududlardagi yoshlar bilan ishlaymiz va ularda asosan minnatdorchilik ruhi bor. Ya'ni ularga endi ishonch bor, ularga davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishlar bor. Va juda ham xursand bo'lib aytishimiz mumkinki, juda ham ko'p yoshlarimiz ko'mak loyihasidan keyin xorijiy mamlakatlardagi muhojirlar O'zbekistonga qaytdi. Masalan, Samarqand viloyatida Marjon ismli qizimiz Dubaydan qaytib keldilar va hozirgi kunda ITC o'quv markaziga asos soldilar. Hozirda ularning 100 dan ortiq o'quvchilari bor va bu o'quv markazi bu juda ham chiroyli bizneslardan biri, chunki bu ta'lim borasidagi biznes. Ular hech nima yutqizmaydilar, shunchaki bilimlarini boshqalarga ulashishlari mumkin. Va shu bilan birgalikda juda ham ko'p Rossiya mamlakatidan va shu bilan birgalikda boshqa mamlakatlardan qaytib kelgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Hozirgi kunda ular o'z o'quv markazlariga asos solishgan va u yerda 10 ming dan ortiq yoshlar ta'lim olib kelishmoqda.
0: Hozir bu endi ko'mak loyihasi deganda biz faqat o'sha ta'lim markazlarini tushunishimiz kerakmi yoki boshqa
1: hozirgi kundagi birinchi bosqichda biz 130 million so'm suv ajratganmiz va bular orqali ular xorijiy tillarga asoslangan o'quv markazlari tashkil qilishlari mumkin.
0: Bo'ldi, tushundik. Hozir bitta qo'shiq tinglaymiz-da, ana undan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Azizlar, davom etamiz. Yoshlar mavzusi va bu mavzu ochilganda bevosita birozgina o'rta avlod, katta avlod ular haqida ijobiy va salbiy fikrlarni bildiradi. Bizni paytimizda boshqacha edi, dedi-yu Malikaxon. Qani, men aytaman, o'sha imkoniyat bizda bo'lganda.
1: Balki hozirgi kundagi yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar bor. Aynan prezidentimiz ularni juda ham katta qo'llab-quvvatlayaptilar. Ya'ni masalan, tadbirkorlik der ekanmiz,
0: ozgina mikrofonni o'zingizga tortib oling.
1: Sudalar mavzusiga keladigan bo'lsak, masalan, kerak bo'lsa qarindoshlarimiz bu pulni berib tura olmaydi. Ya'ni pul berib turing, foizsiz qaytarib beraman bo'lib deganimizda,
0: hozir qarzi ham hech kimga bermayapti-da.
1: Yurtboshimiz aynan kerak bo'lsa ota-onalar qilmaydigan yaxshiliklarni qilyaptilar. Aynan oling, ishlatib ko'ring va o'z biznesingizni rivojlantirgandan keyin qaytarib berasiz. Va bular orqali, menimcha, eng katta imkoniyatlardan biri yoshlarga. Tadbirkorlik bu juda ham riskli soha va bu borada birinchi o'rindagi muammo bu mablag'. Va aynan mamlakatimiz mablag' tomonidan ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor.
0: Xo'p, endi yoshlar biznes inkubatori markazlari yangi boshlayotgan o'sha tadbirkorlar uchun qanday amaliy yordam ko'rsatmoqda?
1: Inkubatorlar.
0: Ajoyib,
1: inkubatorlar bu yangi islohotlardan biri. Bu aynan chekka va olis hududlardagi yoki viloyat, masalan, ko'pchilik bitta tanqid bor, barcha imkoniyatlar shahardagilar uchun. Barcha imkoniyatlar markazdagilar uchun biz bilmaymiz. Aynan inkubatorlarning vazifasi shuki, ular har birta hududga kirib boradi. Masalan, Toshkent shahrida nima imkoniyat berilayotgan bo'lsa, endi barcha viloyatlarning shaharlari, markazlarida kerak bo'lsa chekka va olis hudud markazlarida ham aynan bu imkoniyatlar bilan tanishtirish uchun inkubatorlar tashkil qilinyapti. Inkubatorlar qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, masalan, bizga chekka va olis hududdan bitta yoshimiz tadbirkorlik g'oyasi bilan kelayotgan bo'lsa, ular bevosita biz bilan aloqaga chiqishi uchun aynan inkubatorlar yordam beradi. Inkubator so'zida yana bitta imkoniyatlardan biri borki, endi tadbirkor inkubatorlar orqali doimiy qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni dastlab biznes reja bilan keldi, ularning g'oyasini biz takomillashtirdik namunaviy biznes rejalar orqali, keyin ularga moliyaviy yordam berdik. Keyingi etap boshlanadi, bu biznes maktablarda ular ta'lim oladi. Biznes maktablar nima? Aynan ushbu sohadagi tajribali ustoz-shogird an'analariga asoslangan holatda ularga ta'lim beriladi. Tasavvur qilaylik, o'sha fast food biznesiga yana qaytadigan bo'lsak, kimdir pitseriya ochish g'oyasi bor. Masalan, Toshkent shahrida bu juda ham ommalashgan biznes turlaridan biri, lekin chekka va olis hududlarda bu yangi startap bo'lishi mumkin. Aynan hozirgi kundagi bizning mentorlarimizdan biri bu Bellissimo Pizza'ning asoschisi. Ular o'zlarida bo'lgan mashaqqatlarni, ular o'zlarida bo'lgan tajribalarni yoshlarga ulashar ekan, endi bizdagi yoshlar ushbu muammolardan sakrab o'tishlari mumkin.
0: Oldindan tayyorgarlik ko'riladi, biladi, xabardor bo'ladi.
1: Ustozlik orqali ulardagi muammolar ancha yechim topadi. Va hozirgi kunda biznes maktablar o'z faoliyatini boshlagan, allaqachon ikkita fasli tugagan, u yerda juda ham ko'p yoshlarimizga imkoniyatlar yaratilgan, darslar bo'lib o'tgan va bu darslar orqali ular sotuv bo'limini, HR bo'limini va boshqaruv tizimidagi yangiliklarga ega bo'lishgan. Eng qiziq joyi shundaki, katta-katta mentorlarimiz va juda ham qimmatga sotiladigan treninglar bepulga taqdim qilinadi. Ya'ni barchasi bepul. Ular shanba va yakshanba kunlari bo'lib o'tadi, ya'ni bizneslarga xalaqit qilmagan holatda. Va xursand bo'lib aytishimiz kerakki, barcha viloyatlardan, Xorazm, Qoraqalpog'iston Respublikasidan va Jizzax, Navoiy barcha viloyatlardan bizdan tadbirkorlar tashrif buyurishadi. Va bu o'zaro networkingni yaxshilaydi va shu bilan birgalikda ularning biznesida juda ham katta siljishlarni ko'rganmiz. Masalan, birinchi faslda o'qigan bitta rahbarimiz bitta filial bilan boshlagan o'quv markazlari hozirgi kunda 3ta filialga yetgan. Buni orqasida ta'lim, tajriba va bir nechta bilimlar yotadi. Va aynan inkubatorlarning vazifasi ham shundaki, ularni doimiy rivojlantirishga yo'l qo'yib berish va rivojlantirish orqali nafaqat shaxsan rivojlanish va shu bilan birgalikda bizneslarini yuqori cho'qqiga olib chiqish.
0: Demak, ular targ'ibotchi ekanda, yaxshi ma'noda yangiliklardan boxabar qiladi va ularga ko'mak beradi, ya'ni yordam beruvchilar. Inkubatorlar bor bo'lsin. Hozir brend daqiqa, undan keyin qaytamiz yana.
2: Brend daqiqa.
3: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston kompaniyalari Gonkong fond birjasida IPO o'tkazishi mumkin. Rossiya bilan harbiy hamkorlik Shimoliy Koreyaga 13 milliard dollar foyda keltirdi. Global oziq-ovqat narxlari so'nggi 3 yildagi eng yuqori darajaga ko'tarildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi va bugun biz prezidentimizning yoshlar bilan muloqotida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi muhim tashabbuslar mavzusi doirasida ham suhbat bo'lyapmiz. Xo'p, endi Malikaxon, yosh tadbirkorlar tanlovi orqali loyihalarni brend darajasiga olib chiqish mexanizmi. Shu haqda ham ozgina gaplashaylik.
1: Xo'p, bo'ladi. Endi bizdagi an'anaviy bizneslarni rivojlantirish uchun yangi avlod tadbirkorlari dasturi doirasida endi bizdagi bizneslarni jahon bozoriga olib chiqishga harakatlar boshlaniladi. Ya'ni to'g'ri, bizda ba'zi fikrlar, ba'zi mahsulotlar ommaviy bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda endilikda bizning brendlarni butun dunyo tanish darajasiga yetib keldik. Bu borada biz birdaniga, masalan, Amerika yoki qaysidir bozorga birdaniga kirib bora olmaymiz. Buni hamma yaxshi biladi. Va shu o'rinda aynan bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. Dastlab tadbirkorlar orasida tanlov e'lon qilinadi. Bu biznes chempionat ko'rinishida bo'lyapti. Ya'ni chempionat orqali deyarli barcha tadbirkorlar, yosh tadbirkorlar o'z g'oyalari bilan qatnashishlari mumkin. Tanlovda aynan prezidentimiz chempionatning yakuniy qismida o'zi shaxsan qatnashadilar va g'olib bo'lgan 10 ta tadbirkorga investitsiya kiritadilar. Investitsiya der ekanmiz, bu yerda hech qanday qaytarib berish sharti ham yo'q. Bu yurtboshimiz tomonidan berilayotgan ishonch. Va shundan keyin ularni aynan jahon bozoriga olib chiqish uchun sa'y-harakatlar boshlaniladi. Hozirgi kunda bizning brendlar allaqachon bir nechta xalqaro ko'rgazmalarda qatnashishni boshladi va bu biz qo'ygan ilk qadamlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki oldingi ko'rgazmalarda aynan bizning yosh tadbirkorlar qatnasha olmagan bo'lsa, hozirgi kunda ularga imkoniyat yaratilgan. Tasavvur qiling, endi bizning tadbirkorlar Stanford, Harvard yoki London biznes maktablarida ham tahsil olishadi. Bu ular uchun eng katta imkoniyatlardan biri. Chunki endi biz jahon andozalarini, ularda bo'lib o'tayotgan usullarni va shu bilan birgalikda ular qilayotgan islohotlarni bevosita o'z joyida o'rganish imkoniyatiga egamiz. Va bu orqali biz aytishimiz mumkinki, endigi tadbirkorlik yanada boshqa marralarni zabt etishni boshlaydi. Ya'ni bu endi rivojlanishning keyingi bosqichi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki tadbirkorlik endi to'g'ridan-to'g'ri jahon bilimlari bilan birgalikda rivojlanadi. Va bu borada aynan marketing borasida bizda oqsoqliklar mavjud bo'lishi mumkin edi. Chunki har bitta bozorning o'zini sotuviga ega usullari, shakllari mavjud. Endi bizning yosh tadbirkorlarimiz bevosita ularni o'rgana olishlari mumkin. Va bizdagi mahsulotlar endi Amerika bozorlarida yoki bo'lmasa bir nechta bozorlarda, jahon bozorlarida sotilar ekan, biz bundan faxrlana olishimiz mumkin. Va milliy mahsulotlarimiz orqali biz nima deya olamiz? Ya'ni hozirgi kunda sportchilarimizni butun dunyo taniyapti. Shu bilan birgalikda fan olimpiadalarida bizni butun dunyo taniyatgan ekan va ishonib ayta olamizki, bunday islohotlardan keyin 5-10 yilda bizning tadbirkorlarni butun dunyo taniydi. Va Forbes yoki bir nechta mashhur jurnallarda bizning yosh tadbirkorlar chop etilsa, menimcha bu mana shu berilayotgan islohotlarning juda ham ajoyib ijobiy yechimi yoki ijobiy natijasi desak mubolag'a bo'ladi.
0: Bilasizmi, o'zimizning mahsulotimiz albatta haligi jahon bozorlariga chiqqani bu zo'r narsa. Bizni o'zimizda endi kostyum shim bilan men o'zim bog'liq bo'lganligim uchun, ko'p kiyim-kechaklarni ichida yurganligim uchun bizda ideal degan shunaqa brend bor. Bu endi reklama emas, bu o'zimizning mahsulot bo'lganligi uchun aytayapman. Shu jahon bozoriga chiqqanda u import qilinadi. Eng qizig'i, bir yaqinimizga chetdan otasiga kostyum shim jo'natdi-da. Chetdan jo'natdi. Lekin kelganda qarasak, O'zbekistonning mahsuloti-da u. Va o'sha raqobat bardoshligi, O'zbekistonni o'zimizni mahsulotimiz o'sha jahon bozoriga kirib bora olgani bu go'zal narsa, bu zo'r narsa va albatta insonni iftixorga, faxrga to'ldiradi. Endi xususiy o'quv markazlari va o'quv markazlari uyushmasi faoliyati yoshlardan o'sha zamonaviy kasblarga tayyorlashda qanday o'rin tutadi? Endi zamonaviy o'zi kasb deganda bu qaysi kasblarni biz tushunishimiz kerak?
1: Albatta, zamonaviy kasblar der ekanmiz, butun dunyo rivojlanishda davom etar ekan, O'zbekiston ham ortda qolmayapti. Sun'iy intellekt hozirgi kunda juda ham katta rivojlanib kelayotgan sohalardan biri va men ishona olamanki, bizani yoshlar ham zamonaviy kasblarga tayyor. Zamonaviy kasblar bu bevosita o'sha AI-lar orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali boshqariladigan va avtomatlashgan tizimga ega bo'lgan kasblar yo'nalishi bu zamonaviy kasblar turiga kiradi. Va aynan prezidentimiz tomonidan yangi tashabbuslarga binoan endi zamonaviy kasblar maktablarini va o'quv markazlarini tashkil qilish uchun ularga ham suv ajratilinadi. Endi nafaqat o'quv markazlari. O'quv markazlari der ekanmiz, bu jamiyatimizdagi og'riqli bo'g'inlardan biri edi. Ya'ni ular necha yillar davomida tashkil qilinar ekan, juda ham ko'p shubhalar bor edi. Ular bizga ijobiymi, salbiymi? Va bu borada, ya'ni balki an'anaviy va odatiy maktablarni bu oqtashiga olib keladi degan shubhalar ham bor edi. Lekin prezidentimiz ularga katta ishonch berdi. Endilikda prezidentimiz tashabbuslari bilan o'quv markazlar uyushmasi tashkil qilinadi. Bu nima der ekanmiz, bu o'quv markazlar, ya'ni xususiy sektor va davlat orasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Bu orqali o'quv markazlarini tashkil qilgan yoshlarimizga ham juda ham katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Ular bir nechta davlat tomonidan bo'ladigan xizmatlardagi soliqlardan juda ham kam foizli imtiyozlarga ega bo'lishyapti. Masalan, ijaraga olgan joylaridan yoki bo'lmasa daromad solig'idan ular 12% emas, endilikda ular 1%gacha kamaytirilgan stavkalarda to'lov amalga oshirishadi. Va bu davlatimiz bergan ishonchni yana bir negizi deya olamiz. Ya'ni endi o'quv markazlar sohasi ham shubha ostidagi qaysidir tadbirkorlik yo'nalishi emas. Bu ta'lim sohasini rivojlantirishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat ko'rsata oladigan tadbirkorlikning bir turi deb ishonch bildirildi va bularga beriladigan imkoniyatlar orqali biz ishona olamizki, endilikda ta'lim sifatimiz yangi bosqichlarga qadam qo'yadi. Ya'ni o'quv markazlar sohasi ham bu katta tadbirkorlik yo'nalishlaridan biriga aylana oladi. Ko'mak loyihasi orqali biz ularga yangi o'quv markazlar tashkil qilish uchun imkoniyat berar ekanmiz. Uyushmamiz tomonidan ulardagi ta'lim sifatini yaxshilash uchun endilikda o'quv markazlarining ustozlari Singapur, Malayziya va bir nechta mamlakatlarda ta'lim olib kelishlari mumkin. Ya'ni u yerdagi standartlarni o'rgangan holatda men ishona olamanki, mana ingliz tili darslari der ekanmiz, to'g'ri, biz ingliz tilida ustozlarni bilar ekanmiz, ular har xil mezonlar orqali dars o'tishadi. Endi tasavvur qilishingiz mumkinki, jahon, ya'ni butun dunyo qanday dars berayotgan bo'lsa, bizning bolalar ham aynan shunday tartibdagi darslarga ega bo'lishlari mumkin va bu katta imkoniyatlardan biri. Ya'ni bironta o'quv markazidagi ustoz bo'lib ishlayotgan inson bo'ldi, endi chet elda ta'lim ola olmayman. Bunday, ya'ni shubhalar endi bo'lmasligi kerak.
0: Ishonchsizlik bo'lish kerak emas, umidsizlanish kerak emas.
1: Albatta, ular endi chet elda nafaqat ta'lim olishi, o'z sohasini rivojlantirib kelishlari uchun prezidentimiz tomonidan ularga ishonch va imkoniyat taqdim qilindi.
0: Endi Malikaxon, biz mana shu jarayon dasturida volontyorlik mavzusi doirasida mehmonimizni chaqirib, Shirin bilan rosa gaplashgandik. Rosa yuragidan gaplashgandik. Volontyorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi yoshlarni ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirishga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
1: Volontyorlik bu yildan yilga rivojlanib boryapti. Oldin to'g'risini aytsak, volontyorlar der ekanmiz, bu borada deyarli majburlashga olib kelingan, ya'ni majburiy hasharlik, majburiy nimadir.
0: Ko'ngillilar deyarli yo'q edi.
1: Ko'ngillilar yo'q edi. Endi volontyor, aynan volontyorlar uyushmasi tashkil qilindi. Volontyorlar va bir nechta bo'limlar bo'yicha ular loyihalar qilishyapti. Hozirgi kunda ularda, hozirgi kunda aynan kamp, ya'ni lagerlar bo'lib o'tyapti ular bilan. Ko'ngillilar endigi kunda jamiyatimizning katta bug'uniga chiqyapti. Ular yordam berishga tayyor. Hozirgi kunda ular ijtimoiy sohada, ekologik tozalash bo'yicha yoki bo'lmasa bir nechta sohalarda davlatimizni, jamiyatimizni qo'llab-quvvatlashga, beminnat yordam berishga bir minglab talab minglab yoshlarimiz hozir bunda tayyor va ular orqali biz ishona olamiz ki ular ularda jamiyatga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi va qo'llab-quvvatlash borasida ular orasida ya'ni hozir kunda bilamiz yoshlar orasida ozgina mas'uliyatsizlik urf bo'layotgan bir davrda aynan volontyorlik loyihalari ularga katta yordam beradi jamiyatni his qilishga va ular bilan katta yoshlilar orasidagi o'sha bo'shliqni to'ldirishga bu loyihalar katta yordam beryapti.
0: Albatta.
1: Va volontyorlik orqali ishonamizki, yoshlarda mas'uliyat ortadi va jamiyatimizda aynan ko'ngillilar orqali rivojlanish sodir bo'ladigan bo'lsa, aynan bu rahbarimiz uchun ham berilayotgan ishonchga bir yechim va bir mana javob. Mana biz yoshlar sizga labbay ko'rinishida yordamga beminnat tayyormiz ko'rinishida. Aynan javob bo'lsa, menimcha
0: ajabmas.
1: Ajabmas.
0: O'zi volontyorlik bu o'sha daxldorlikni bildiradi, shu vatanga, elga, yurtga va unga qo'yilgan mas'uliyat, unga qo'yilgan vazifani haligi belgilab beradigan bir yaxshi narsa bo'ldi. Qo'lingizdan nimaki yaxshilik keladigan bo'lsa, siz volontyorsiz. Mayli kimgadir shirin so'zingizni ilinsangiz, shunchaki tabassumingizni, samimiy tabassumingiz kulgingizni agar ilinsangiz ham, shu volontyorlikning bitta bo'g'iniga aylandi. Volontyorlar yurtimizda ko'p bo'lsin. Hozir bitta qo'shiq reklama, undan so'ng dasturimizning eng so'nggi bo'limida savolni beramiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
2: Markaziy Osiyo Pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 mayga Soat 19'da Xalqlar Do'stligi saroyida Maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Azizler, oraya da onu radyosunda çarayandas doğru ve bugün biz Prezidentimizin yaşlar bilan muloqotida yaşlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi muhim tashabbuslar doirasida gaplashyapmiz. Malikaxon, xo'p, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan yangi tashabbuslar yoshlar ma'naviyati va intellektual salohiyatini oshirishda qanday ahamiyat kasb etadi?
1: Kitobxonlik oxirgi yillarda juda ham prezidentimiz tomonidan katta ahamiyatga e'tiborga sazovor bo'lyapti va bilamizki, bitta kitob o'qigan odam o'z dunyoqarashi ham o'zgaradi va aynan bularni yoshlar orasida tartib qilinishi bu jamiyatimizda juda katta yutuqlarga olib kelishiga menimcha har bitta inson ishonsa kerak. Chunki kitob o'qigan inson baribir dunyoqarashi o'zgacha, fikrlashi o'zgacha va rivojlanishi o'zgacha bo'ladi. Kitobxonlikni targ'ib qilar ekanmiz, hozirgi kunda juda ham katta imkoniyatlar bor. Hozirgi kunda masalan yoshlarimiz borib o'qishlari uchun kutubxonalar juda ham ko'p. Kutubxonalardagi sharoitlar kerak bo'lsa juda ham ko'p. Chiroyli bu kafelardan ham chiroyli ko'rinishga keldi. Yangi islohotlarga to'xtalar ekanmiz, yangi berilgan imkoniyatlardan biri endilikda yosh oila, ya'ni kitob o'qigan oilalar uchun juda ham katta miqdorda pul beriladi, ya'ni ularga mukofot o'laroq tanlov asosida mablag' ajratilinadi. Bu katta imkoniyatlardan biri va shu bilan birgalikda hozirgi kunda yoshlar ishlari agentligini oldidan o'tar ekansiz, ko'rishingiz mumkin, Bivayde Chazor mashinalari tayyor turibdi va bu mashinalar aynan kimlar uchun deydigan bo'lsangiz, yosh kitobxonlar uchun. Yosh kitobxonlar tanlovida g'olib bo'lganlar uchun pul mukofotlari ha ularga motivatsiya berish mumkin. Shu bilan birgalikda biz ularga mashinalar berishga tayyormiz va yosh kitobxon, yosh kitobxon oila tanlovlari orqali ularga katta e'tirof va e'tibor beriladi. Shu bilan birgalikda endilikda yozuvchilar, shoirlar va aynan kitobxonlikni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shayotganlar uchun ham yuqori miqdordagi maoshlar taqdim qilinadi. Ya'ni 10 million, 20 million ba'zi holatlarda 100 million so'mgacha ularga mukofotlar taqdim qilishga prezidentimiz tayyor.
0: Xo'p, endi qarang, kitobxon bo'lib o'sha avtomashinani qo'lga kiritish uchun tartib qoidasi qanaqa?
1: Bu o'rinda yoshlarimiz yosh kitobxon tanlovida qatnashishlari kerak. U yerda ma'lum biriktirilgan kitoblar bor. Bu 100 tagacha yaqin kitoblar va o'sha kitoblarni o'qigandan keyin tanlov asosida ularga savol-javob ko'rinishida tanlov bo'lib o'tadi va tanlov g'oliblariga bu sovg'alar taqdim qilinadi. Shu bilan birgalikda yana aynan aytishimiz mumkinki, jamg'armamiz bilan birgalikda hamkorlikda endilikda book kafelar, ya'ni kitob o'qish joylari tashkil qilinish uchun 9% sudalar taqdim qilinadi. Va bu, ya'ni aynan kitobxonlik va tadbirkorlik endilikda kelajakda bu biznes turiga ham o'tib ketadi. Ya'ni endilikda tadbirkorlikni rivojlantirish borasida biz o'quv markazlari sohasiga kirdik, biz xususiy sektorlarga kirdik, biz bir nechta xizmat ko'rsatishlarga shu bilan birgalikda endi tasavvur qiling, tadbirkorlik va kitobxonlik o'zaro jamoa ko'rinishida tandem deyishadi bu narsani. Birgalikda ishlashlari mumkin, ya'ni kitobxonlik va tadbirkorlik endilikda bir oqimda bo'ladi. Ya'ni biz aynan bironta tadbirkorimiz, bironta yoshimiz bu kafelar, ya'ni aynan bu yoshlar borib kitob o'qishlari uchun sharoitlar yaratishga, u yerda kichik kutubxonalar tashkil qilishga yoki bo'lmasa u yerda bir nechta o'zini xususiy anaqalarni ham tashkil qilishlari uchun davlatimiz tomonidan ularga sudalar taqdim qilinadi. Bu bir nechta tartiblar hozirgi kunda jarayonda va albatta e'lon qilinishi bilan yoshlarga bu haqida xabar beriladi. Tadbirkorlik mavzusiga qaytar ekanmiz, tasavvur qiling, endi o'quv markazi ta'lim sohasida tadbirkor bo'lmoqchimi bo'ldi, unga ko'mak loyihasi yordam beradi. Aynan kitobxonlik borasida tadbirkor bo'lmoqchimi, unda ularga ziyo yoki bo'lmasa bir nechta bizdagi yoshlar ishlari agentligi tomonidan taqdim qilingan loyihalar juda ham ko'p. Va bular borasida yoshlarimiz bilib borishlari uchun, doimiy bilib borishlari uchun men shaxsan tavsiya qilgan bo'lardim. Har bitta loyihamizni o'zining ijtimoiy sahifalari bor. U yerda ham biz yangiliklarni doimiy berib boramiz. Yoki masalan jamg'armamiz haqida ularda qiziqishlar paydo bo'ladigan bo'lsa, yoshlar fondi o'z sayti orqali aytishim mumkinki, har qanday tadbirkorlikni, u ishlab chiqarish bo'lsin, xizmat ko'rsatish bo'lsin, har qanday tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun, ularga imkoniyat berish uchun, moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun bizning jamoamiz, ya'ni yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadli jamg'armasi har doim tayyor. Maqsad lider ekanmiz, aynan bizdagi asosiy maqsad bu tadbirkorlikni rivojlantirish.
0: Bor bo'ling. Malikaxon, bugun siz bilan nazarimni bekorga uchrashmadik. Bugungi suhbatimiz manfaatli bo'ldi. Agar kimdir bu fikrlarni, ma'lumotlarni eshitib o'zlari uchun nimadir olib, ertangi kunga bir umid shamchirog'i yongan bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Men hayron qolamanda. Davlat rahbariga doim kuch-quvvat tilayman. Bilasizmi nima uchun? Biz bir yo'nalishda vaqt topolmaymiz-da, u yoqqa yuguramiz, bu lokatsiyadan bu lokatsiyaga yuguramiz, lekin davlat rahbarini shuncha haligi yumushlari turib, yoshlar bilan, madaniyat sohasini vakillari bilan, sport sohasini vakillari bilan, umuman turli soha vakillari bilan uchrashishga va ular bilan hamsuhbat bo'lishga, ularni eshitishga, ularni tinglashga, ularda nima muammo bor, nima kamchiliklar bor bu sohada va ularni bartaraf etishga, muloqot o'rnatishga har vaqt topadilar. Bor bo'lsinlar va biz ham

0: ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoz Rustamaliyeva. O'zbekiston kompaniyalari Gonkong fond birjasi orqali xalqaro IPO hamda dual listing jarayonlariga olib kirilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkent Respublika fond birjasida 8-may kuni o'tkazilgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, Gonkong maxsus ma'muriy hududi moliyaviy xizmatlar va g'aznachilik ishlari bo'yicha vaziri Kristofer Xoy boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv tashkil etilgan. Muloqot davomida obligatsiyalar, ETF, tokenlashtirilgan aktivlar va direktivlar bozorini rivojlantirish istiqbollari ham ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekistonda Gonkong moliyaviy instrumentlarini joylashtirish, investorlar ishonchini mustahkamlash va bozor likvidligini oshirish masalalari muhokama qilingan. Tomonlar birja infratuzilmalarini texnologik jihatdan integratsiya qilish imkoniyatlari yuzasidan ham fikr almashgan. Ta'kidlanishicha, zamonaviy kapital bozorini shakllantirishda investorlar ehtiyojlariga mos moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shimoliy Koreya so'nggi 3 yil ichida Rossiyaning Ukrainadagi urushda harbiy yordam ko'rsatish orqali taxminan 13 milliard dollar ishlab oldi. Bu haqda Janubiy Koreya razvedkasiga tayanib The Moscow Times xabar berdi. Bu iqtisodiyot ma'lumotlarini sir tutadigan Pxenyan hukumati uchun ulkan daromad hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, Shimoliy Koreyaning 2024 yildagi yalpi ichki mahsuloti miqdori 17.2 milliard dollarni tashkil etgan. Janubiy Koreya Markaziy banki esa bu ko'rsatkichni 25.3 milliard dollar deb baholagan. Pxenyan qurol-yarog' va ishchi kuchi evaziga Rossiyadan naqd valyuta, energiya resurslari va muhim harbiy texnologiyalarni olganligi taxmin qilinmoqda. Bu yordam Shimoliy Koreyaga xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon bermoqda. Jahon bozorida oziq-ovqat narxlari aprel oyida so'nggi 3 yildan ortiq vaqt ichidagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilot bosh iqtisodchisi Maksimo Tarreroga ko'ra, ayniqsa o'simlik yog'i narxlari keskin oshgan. Bunga Erondagi urush va Xormuz bo'g'ozining amalda yopib qo'yilganligi sabab bo'lmoqda. Energiya xarajatlarining oshishi o'simliklardan olinadigan bioyonilg'iga bo'lgan talabni kuchaytirgan. Tarrero urush keltirib chiqargan uzilishlar qaramasdan qishloq xo'jaligi tizimi chidamlilik ko'rsatayotganligini aytdi. O'tgan mavsumlardagi yetarli zaxiralar tufayli don mahsulotlari narxi mo'tadil darajaga oshgan. Dunyo bo'ylab sotiladigan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxini o'lchaydigan oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti indeksi aprel oyida ketma-ket 3-chi oy ko'tarildi. Aprel oyida ko'rsatkich o'rtacha 130.7 punktni tashkil etganda, bu mart oyidagiga nisbatan 1.6% ko'p va 2023 yilning fevraldan beri eng yuqori darajadir. Bu indeks Ukrainada urush boshlangandan keyin 2022 yilning mart oyida 160.2 punkt bilan eng yuqori cho'qqiga chiqqandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Oriadono, da? Reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mo'g'ulistonda O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy etish rejalashtirilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi yashirin hujumlar uyushtirganligi ma'lum bo'ldi. Osiyoda yangi mega aeroport quriladi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya tonada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilgacha O'zbekistonda mo'g'ul qo'ylari sonini 1 milliontaga yetkazish, Mo'g'ulistonda esa O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy etish reja qilinmoqda. Bu masalalar Toshkentda O'zbekiston va Mo'g'ulistonning 70 dan ortiq kompaniyalari ishtirokida o'tgan biznes forumda muhokama qilindi. Tadbirda delegatsiyalarga investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Ilzat Qosimov, Mo'g'ulistonning O'zbekistondagi elchisi Dadand Xobat Batar hamda Mo'g'uliston parlamenti deputati Sux Batar Erdenabad rahbarlik qildi. Tomonlar joriy yilning 1 choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.6% yoshkaligini qayd etdi. Shuningdek, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 100 million dollarga yetkazish maqsadi belgilandi. Forumda Mo'g'uliston juni va kashmirini O'zbekistonda qayta ishlash hamda tayyor mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha sanoat kooperatsiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab yuk tashuvlarini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Geologiya sohasida O'zbekistonning tegishli vazirligi Ulan-Batordagi vakolatxonasi orqali konlarni o'zlashtirish bo'yicha biznes forum yakunida yangi investitsiya loyihalari shakllantirildi va qo'shma tashabbuslarni doimiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yaratishga kelishib olindi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlarga javob sifatida Eron hududiga harbiy zarbalar bergan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Abu Dabi rasman Eronga qarshi hujumlarni tan olmagan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, 2026-yilning aprel oyi boshida Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari Fors ko'rfazida joylashgan Eronning Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba bergan. Ayni shu davrda AQSh prezidenti Donald Trump AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushda ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv e'lon qilgandi. Nashrning yozishicha, Vashington tomonidan e'lon qilingan sulh hali kuchga kirmagani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari ushbu hujumdan norozi bo'lmagan. Eron tomoni o'sha vaqtda Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodi tashqi hujumiga uchraganligini bildirgan. Shundan keyin Tehron Birlashgan Arab Amirliklari va Quvvatga qarshi raketa hamda dronlar yordamida bir qator hujumlar uyushtirgan. The Wall Street Journal suhbatdoshlaridan biriga ko'ra, AQSh Fors ko'rfazidagi davlatlarning Eronga qarshi harbiy harakatlarda ishtirok etishini jim holda qo'llab quvvatlagan. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi vakillari Lavan oroliga ehtimoliy zarba yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Shu bilan birga rasmiylar mamlakat o'z xavfsizligiga tahdidlarga, jumladan harbiy usullar orqali ham javob qaytarish huquqini saqlab qolishni bildirgan. Janubi Sharqiy Osiyoda aviatsiya sohasida yirik raqobat boshlandi. Mintaqa davlatlari asosiy aviatsiya markaziga aylanish uchun milliardlab dollarlik yangi aeroportlar qurmoqda. Ular orasida Vyetnamda barpo etilayotgan Long Thanh aeroporti eng katta va eng qimmatli loyihalardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. Long Thanh aeroportining qiymati 16 milliard dollarga baholanmoqda. Uning umumiy maydoni 5000 gektarni tashkil etadi. Bu Londonning Heathrow aeroportidan 4 baravar katta. Boeing prognozlariga ko'ra, kelasi 20 yil ichida Janubi Sharqiy Osiyoda avia yo'lovchilar oqimi 3 baravarga oshadi. Bunda Xitoyda o'rta sinfning o'sishi va Hindistonga bir rivojlanayotgan davlatlardan kelayotgan sayyohlar sonining ortishi muhim omil bo'lmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.
0: sport xabarlari.
1: Fransiya professional futbolchilar ittifoqi mavsumning eng yaxshilarini ma'lum qildi. PSG hujumchisi Usmon Dembele qatorasiga ikkinchi bor Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Parijliklar vengeri Desire Doue esa eng yaxshi yosh futbolchiga aylandi. Bavariya vengeri Michael Alessia xorijda o'ynayotgan eng yaxshi fransiyalik legioner sifatida e'tirof etildi. Lans ustozi Jean-Pierre Sage esa Fransiya chempionatining eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Bundan tashqari Didier Drogba tinchlik yo'nalishidagi faoliyati va Afrikadagi tashabbuslarini qo'llab qotlagan uchun Foundation the Football Citizen Player Trophy mukofotiga sazovor bo'ldi. Couture milliy jamoasining sobiq hujumchisi Fransiyada Marsel, Gingham hamda Liman jamoalarida to'p tepgan. Barselonaning germaniyalik bosh murabbiyi Hansi Flick klub bilan yangi shartnomani imzolashga rozi bo'ldi deya xabar bermoqda insider Fabrizio Romano. Manbaga ko'ra, murabbiyning yangi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar amal qiladi. Kelishuv 2029 yilgacha uzaytirish variantini 1 yilga uzaytiradi. Xabar qilinishicha, barcha tafsilotlar bir nechta hafta oldin erishilgan og'zaki kelishuvdan keyin yakunlangan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026 yil 12 may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan birgalikda o'zining eng yuqori kayfiyatini bo'lishga tayyor. Bugun energiyaga, ishonchga juda ham to'lib toshib kelganman. Bu nazarimda mikrofon orqali ham ovozimdan ham sezilyapti. Nega shuncha payt yo'q bo'lib qoldingiz? Nega efirlarda ko'rinmayapsiz degan tinglovchilarimizni har birlarini SMS'larini o'qidim va qalban meni yaxshi ko'rishingizni his qildim. Barchangizga tashakkur. Lekin men shu yerda edim va bizda o'qish jarayonlari boshlangan edi. Bilasiz, jurnalistika universitetida 4-bosqich talabasimiz. Sirtqi ta'lim shaklida o'qiymiz va shuning uchun ma'lum bir payt efirga chiqa olmadik. Endi buyog'iga nasib etsa siz bilan har doim birga bo'lishga harakat qilamiz. Ustozimiz Bahodir Mahdiyevning dasturlarida, ayniqsa dil izhorlari dasturida Rayhonning baxtli kunlarga assalomu alaykum, baxtsiz kunlarni taqdirga qaytardim degan qo'shiqlari siz bilan birga bo'lgan bo'lsa, bilingki Azizbek Rahmatov efir pultida mikrofon oldida o'tirgan edim va ustozimiz hamda Sanjar akam efir olib borayotgan bir paytda men efir pultini boshqarib turgan edi. Mana shu yerda radiodan uzoqlashganim yo'q, shu yerdaman, siz bilanman va oldingi soatlar mobaynida kun ma'lumotlari, shou biznes yangiliklari, ana undan keyin so'zni 40 yorib loyihasi soat 14:00 dan 15:00 qadar dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Xullas, bugun biz bilan zerikmaysiz. Mazza qilib gaplashamiz, kulishamiz. Qanday ma'lumotlar bor, qanday yangiliklar bor? Qayerlarda bo'ldim men? Ne mo'jiza ko'rdim men? Hammasini efir mobaynida siz bilan birga bo'lishib borishga harakat qilaman albatta.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
3: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Onasını kormayı kızını alsa ne mi buladı?
3: Ne mi bulardı? Kızını alıp onayını korasan.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.
5: FM 106.5 Oriya Donor Radiosini tinglayapsiz va biz davom etamiz. 2026 yil 12 may sanasi aynan. Shu sanada qanday voqealar bo'lib o'tgan, qaysi shaxslar o'zining tavallud ayyomini nishonlayapti? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz, demak, xalqaro hamshiralar kuni ekan. O, har doim mabodo bemor bo'lib qolgan paytimizda keling, o'zim sizni davolab qo'yaman deb o'sha bizga nima deydi, davolash vositalarini ulaydigan, ukollarni oladigan hamshiralarimiz sog' bo'lishsin, har doim omon bo'lishsin. Kasb bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Sog' bo'ling har doim. Ekologik ta'lim kuni nishonlanyapti. Milliy bayramlarda esa Gruziyada Avliyo Apostol Andrey kuni ekan. Xo'sh, Serbiya Respublikasi armiyasi kuni, Rossiyada ekologik ta'lim kuni va Tojikistonda Shashmaqom kuni bo'lib o'tyapti. Demak, yana qanday voqealar bo'lib o'tgan? 1830-yilda Ekvador Respublikasi tashkil etilganligi e'lon qilindi va 1918-yil hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetiga asos solingan. Mana shu universitetda o'qiydiganlar bormi? Bizni tinglayotganlar bormi shularning orasida? Agarda bo'lsangiz, men shu yerda o'qiyman deb stikerlarni bizga Telegram manzildami, Instagram manzildami, umuman farqi yo'q, jo'natsangiz bo'lgani va bizni mana shu Milliy Universitetda nechta inson tinglayotganini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. 1992-yil o'sha hamma chiroyli qizlar o'qiydigan O'zbek Davlat Jahon tillari universiteti tashkil topgan. 1994-yil Hindistonda O'zbekiston turizm kunlari boshlangan va 2000-yil Toshkentda Shahidlar xotirasi yodgorlik majmui ochilgan. Demak, bugungi sanada tavallud topganlar esa 1988-yil Marselo, braziliyalik futbolchi, o'zining tavallud ayyomini nishonlayapti. Marhamat, uni Instagram ijtimoiy tarmoqda, Instagram sahifasiga bemalol Oriya Donor Radios tomonidan tabriklab yozsangiz bo'ladi va biz ham bugun Marseloni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Shoyxona guruhi, Gulmaram.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda tog'kon sanoati hajmi 20 trillion so'mdan oshdi. Toshkent-Samarqand tez yurar temir yo'li Xivagacha uzaytirilishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

Davom etamiz. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. Darvoqa Oriya Dono radiosi O'zbekistonda birinchi bo'lib Yandex, ya'ni Alisa aqlli kolonkalarida chiqmoqda. Oriya Dono mobil ilovasi hamma yerda siz bilan. Endi siz dunyoni qayerida bo'lishingizdan qat'i nazar biz sizga hamroh bo'la olamiz. Oriya Dono o'z mobil ilovasini ishga tushirgan. Ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz va ulanishingiz, xabar jo'natishingiz mumkin. O'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniga egasiz. Ilovamizni Google Play hamda App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Oriya Dono radiosini esa bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Ana endi shou biznes yangiliklariga o'tamiz. Meniki hafta mana shu yerda bo'lmaganligim uchunmi bilmadim. Juda ham ko'p qo'shiqchilarimiz tomonidan YouTube platformasiga, boshqa platformalarga yangidan yangi bo'lgan bir sho'x, ajoyib, mayuz har xil qo'shiqlar joylandi va hammalarni yangi hit taronalar bilan muborakbod etamiz. Ana endi oxirgi ko'zga tashlanganlari va endi bizga taqdim etilganlari yangi ma'lumotlarni hozir sizga yetkazamiz. Nilufar Usmonova hamda Aziz Yo'ldosh ijrosidagi Anori Dona qo'shig'i o'zining klip premyerasi bilan bundan 17 soat oldin YouTube platformasiga joylashtirildi. Bu qo'shiq YouTube ga joylashtirilishidan ancha oldin Instagram ijtimoiy tarmog'ida trendlardan birini boshlab bergan edi va haligacha bu trend davom etyapti. Juda ham sho'x, juda ham chiroyli qo'shiq bilan sizni tabriklaymiz, har ikkala ijodkorni. Davomiy bo'lsin deymiz. Mana shunday bu adashmasam ikkinchi duet ikki xonandaning faoliyatida ham. Yana bo'laversin, ajoyib qo'shiqlar chiqaversin va xalqimizga yoqaversin. Dilmurod Sultonov ijrosidagi Mejina nomli qo'shiq ham albatta YouTube ga joylashtirildi. Sho'x qo'shiq bu ham, mana shu bahor, yoz mavsumida o'zi xalqimizga juda ham bir sho'x qo'shiqlar yoqadi. To'ylar mavsumi boshlanadi va mana shu qo'shiqlarda, mana shu mavsumda ajoyib qo'shiqlarga raqsga tushadi. Botir Qodirov ijrosidagi yana bir qo'shiq, bu hozir ismini aytishim bilan darrov payqagan bo'lsangiz kerak qaysi qo'shiq ekanligini. Hali to'liq holatda muxlislarga taqdim etilmadi. Audio formatda mi yoki klip premyerasi bilanmi tezroq bu qo'shiqni muxlislaringizga taqdim etishingiz kerak. Chunki bu chiqmasidan oldin o'sha ma'lum bir qismi yoningdan o'taman ataylab atay degan joylari juda ham Instagram ijtimoiy tarmog'ida hit bo'layapti. Barcha blogerlar, boshqa ijodkorlar bu qo'shiqqa trend olish bilan ovora. Albatta tabriklaymiz va tezroq mana shu qo'shiqni muxlislarga taqdim etishingizni so'rab qolamiz. Agarda sizda ham shou biznes olamiga oid bo'lgan qiziqarli mana shunday ajoyib ma'lumotlar bo'lsa, Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmog'imizga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi va Kamina Azizbek ularni vaqti imkoni yetkunga qadar boshqa tinglovchilar bilan baham ko'rishga tayyor. Gulsanam Mamazoit va sevgidan.

Soatimiz millari 13:00 bo'lishi bilan Oriya Dono radiosida so'zni 40 ga yorish mavsumini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oson bo'ladi va buning uchun siz oldingizga qog'oz qalamlarni va smartfoningizni tayyorlab qo'yishingiz kerak. G'olib bo'lgan inson biz bilan jonli efirda bog'linadi. Yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli tilaklarni yo'llashi mumkin. Bor yo'g'i bitta so'zdan bir nechta so'zlarni yasash sharti beriladi sizga va o'yinga tayyor bo'lsangiz biz ha ha qo'shig'ini sizga tayyorlaganmiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Biz to'ymatda yurganmiz. Doirachini uyida qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachi hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lisha degan. Kechasi 2 da, nimaga tuyunga o'ralganda araqam chiqib turadi. To'yda egasi "Moni ham olaveringlar" deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyiga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, uni bolaga ham "Miralis", u turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi, katta bola qopsan o'tdi. Bir xil katta bola har kuni shu katta bola bo'lib qolmanet ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari pallari bo'lsa xopizdikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi kechasi 2 da bo'lsa. Xopizdikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi xopizdi iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekan ekanlasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Kiravering, kiravering, indamaydi. Kiravering, kiravering, desa ham. Osh it, osh hammaga kiradi, osh doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan itni yuragida qolgan buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz u sportkalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportkalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani opti. Pishgan kartoshkani. Qopizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb hali kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yuboribdi. Uni sig'i ichiga kirib ketibdi. Ou deydi xolos sanu it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligaki oq oppoq sportkalarda qora to'plida. Yaxshimisizlar deb kirib ketdi keyin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish tarkibida eng katta ulush ishlab chiqarish sanoati hissasiga to'g'ri keldi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, tarmoq hajmi 246.1 trillion so'mni tashkil etgan. Qayd etilishicha, mazkur yo'nalishda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9.1% o'sish kuzatilgan. Bu mamlakatda sanoat mahsulotlariga talab va ishlab chiqarish quvvatlari kengayib borayotganligini ko'rsatadi. Tog'kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sohasida ham ijobiy dinamika saqlandi. Birinchi chorak yakunlariga ko'ra tarmoq hajmi 20.3 trillion so'mga yetgan va 4.1% o'sish qayd etilgan. Elektr energiyasi, gaz, bug' bilan ta'minlash hamda havoni konditsionerlash sohasida xizmat va ishlab chiqarish hajmi 21.3 trillion so'mni tashkil qildi. Ushbu tarmoqda o'sish sur'ati 3.1% bo'lgan. Bu iqtisodiyot tarmoqlarida energiya iste'moli ortishi va infratuzilma loyihalari ta'sir qilayotganligi bilan izohlanmoqda. O'zbekiston Toshkent Samarqand yuqori tezlikdagi temir yo'l magistralini Xivagacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev Samarqandda bo'lib o'tgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59 yillik yig'ilish doirasida ma'lum qilgan. Uning aytishicha, uzunligi taxminan 300 km bo'lgan Toshkent Samarqand uchastkasi bo'yicha loyihalashtirish ishlari yakunlangan. Yangi magistral ishga tushsa, mazkur yo'nalishdagi safar vaqti hozirgi 2 soat 30 daqiqadan 1 soat 40 daqiqagacha qisqarishi mumkin. Hozir o'rinbosari magistralni Xivagacha davom ettirish masalasi hozircha muhokama bosqichida ekanligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, mavjud transport tizimi kengaytirilishi talab qilinmoqda va bu g'oya istisno qilinmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, loyiha amalga oshirilsa, Toshkent va Xiva o'rtasidagi safar vaqti hozirgi 7,5 soatdan taxminan 5 soatgacha qisqarishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Demokratik partiya vakillari tomonidan ilgari surilgan bu talab misli ko'rilmagan hodisa deb baholanmoqda. Negaki Washington qariyb 60 yildan beri yahudiy davlati ommaviy qirg'in quroli borasida sukut saqlab kelmoqda. Davlat kotibi Marco Rubioga yo'llangan maktubda demokratlar AQSh va Isroil Eronga qarshi urushayotgan bir pallada yahudiy davlatining yadro quroli borasida aniqligi qaltis vaziyatni yana ham kuchaytirayotganligini qayd etgan. Siyosatdonlar ayni paytda Isroil yadro quroli borasida qanday imkoniyatlarga ega ekanligi, uranni boyitish qay darajada ekanligi, Eron bilan urush fonida ommaviy qirg'in qurolini qo'llamaslik borasida qizil chiziq belgilangan yoki belgilanmaganligini savol ostiga olishgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz azizlar. O'yin shartini tushuntirib o'taman, diqqat qilasiz. Hozir sizga bitta so'zni taqdim etamiz. Siz mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holda, ya'ni sizga taqdim etilgan so'zda qaysi harflar ishtirok etgan bo'lsa, xuddi shu harflardan foydalanishingiz kerak va bir nechta so'zlarni yasab jo'natasiz mana shu harflar ishtirokida. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli, eng samimiy niyatlarni yo'llashi mumkin. Javoblarni esa biz ikkita tarmoq orqali, ya'ni Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065 da hamda @donao Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirda qabul qilamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng aynan siz tinglayotgan radioda bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda siz alay hop nalaynum nalaynum nalaynum nalaynum deb raqs kechayotgan bir paytda Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi, qaraydi har biri to'g'ri yozilganmi, noto'g'ri yozilganmi, qayerda imloviy xatolik kuzatilgan. Mana shu joylarga ahamiyat bergandan keyin g'olibni mikrofonini shartta yoqadida e'lon qiladi. Shunday ekan, siz tayyor bo'lsangiz men tayyorman. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz dedim. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozing iltimos. Xo'sh, Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, agarda siz yozgan SMSda 5 va undan ko'p so'zda mabodo-da, endi har ehtimolga qarshi aytib qo'yapman, mabodo imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMS ingizni to'la qolli tarzda qabul qila olmaymiz. Bu o'yin sharti. Demak, bugungi so'zimiz quyon suyak. Qaytaraman, quyon suyak so'zi taqdim etilgan. Bu cho'llarda o'sadigan o'simlik nomi ekan. Xo'sh, mana shu so'zdan nechta so'zni yasay olasiz 13:40 daqiqaga qadar. Oldinda 29 daqiqangiz bor. Vaqt ketdi.

Xo'sh, davom etamiz, davom etamiz. So'zlar yetib kelyapti bizga. Kim tomonidan kelyapti hozir? Xo'sh, Fozilxon akamiz yozibdilar. Fathullayevna Dilfuzaxon, Nigor opa, javoblaringiz ko'rindi. Azizbek, yana sizni loyihada ko'rganimizdan g'oyat shodmiz albatta. Yana qanday so'zlar bor? Bugun ataylab qisqa, lekin mana shu harflardan ko'proq yasash mumkin bo'lgan so'zni siz uchun qiyon suyak so'zini top keldim. Juda ham bir o'zimga o'xshagina ajoyib-ajoyib so'zlarni topib yuraman. Muncha mana desman, deydi-ku Bobur Mansurov. Xo'sh, davom etyapmiz. Instagram ijtimoiy tarmoqdakilar bugun faolsiz, ko'z tegmasin. Bugun faolsiz, ancha-muncha javoblarni bitta qo'shiq endi jarang sochgan bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p so'zlar yetib kelyapti va bir iltimosni aytib o'tmoqchiman. Hamma so'zlaringizni bir SMS ichiga sig'dirib yozsangizgina, nima deymiz, o'yinda g'olib bo'lish ehtimoli sizda ortib boraveradi. Negaki bitta yozsangiz, mabodo ko'zdan g'oyib bo'ladigan holatda kichkina so'z bo'lsa, endi ko'rinmasdan qolib ketishi mumkin. Agar hamma so'zlarni yig'ib, jamlab, xayolini joyiga qo'yib, birin ketillik bilan shoshmasdan, hali vaqt bor, ulgurasiz, 25 daqiqada dunyoni so'zini yozsa bo'ladi. Xo'sh, agar mana shu holatda yozsangiz, ko'proq so'zlarni yozish imkoniyatingiz bor. Qodirov bizga javoblarni yo'lladilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana hali vaqtingiz bor. Mayli, agar mabodo bitta SMS-ga so'zingiz sig'may qolsa, 2ta, 3ta, habarana 4 SMS-ga bo'lib yozsangiz ham men uni suratga olishga tayyorman. Yana kimlar yozdi bizga? Telegramdakilar, uyg'onamiz. Loyiha magistrlari ham ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Mayli, buni mana o'yin boshidan aytyapman. O'zi qonun qoidasiga ko'ra men oxirrog'ida aytishim kerak edi buni. Mayli, quyon suyak so'zi taqdim etildi.

0: Виктория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempion bop romlar.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Файзли Радио.
1: Do'st haqidagi qo'shiq edi. Ismlari Hurmatbek Rahimov ijrosidagi ekan. Demak, davom etamiz. Telegramdakilar bugun uyg'onish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Mana shundan gapiring. Instagramdakilardan-ku javoblarni yetarlicha qabul qilyapmiz. Lekin siz qayerdasiz? Mana shu savol meni o'ylantiryapti. Hozirgi daqiqalarda Fozilxon Nozimjonovich gap bo'lishi mumkin emas. Ancha-muncha so'z yozib qo'yibsiz. Ikkita qo'shiq davomida bo'lsa ham. Mana shunaqada o'zi so'z boyligi ko'p bo'lgan insonlar, sharta-sharta so'zlarni yozadigan insonlar dastur boshidanoq ayon bo'ladi. Ayrim ChatGPT'dan yordamlarni olib, birin-ketinlik bilan birinchi varoqqa tushirib, keyin SMS'ga yozadiganlar. Soatimiz millari 13:39'dan 1:55 soniyalar o'tganda mana Azizbek bo'ladimi deb yozishadi. Endi qabul qilamiz, lekin ChatGPT'ni o'zidan shundoqqina bizga javoblarni yo'llagan bo'lsangiz salgina noinsoflik bo'lib qoladi-da, shuning uchun ozgina bo'lsa ham o'zingizni so'z boyligingizdan ham bitta-bitta qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Olam Guliston. Shu bilan o'yin ishtirokchisiga aylanasiz agarda kechga qolmasangiz. Instagramdagilar qolib ketishmayaptimi? Har birlarini suratga olyapmanmi? Arabboy 876 ni suratga oldim. Oldimda ikkita smartfon bor, biri o'zimniki, biri ishxonaniki. Shunday ekan, ishxonani telefondan, ya'ni smartfonidan shundoqqina so'zni namoyon qilib qo'yganmiz. O'zimni smartfonimdan esa ularni yozayotgan SMS'larni, ya'ni so'zlarni suratga olib borayapman. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. O'yin oxirida voy, mana bu so'zimni sanamabsiz-ku deyish uchun sizda hech qanday sabablar qolmayapti hozircha. Shuni inobatga oling va har biri bizda adolatli amalga oshiriladi. Bugun kim g'olib bo'ladi? Quyon suyak so'zini taqdim etdik. Javoblarni Telegram manzili elektron belgi oriya dono 1065 da oriya pastki chiziqcha dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Vaqtimiz chegaralangan. 17 daqiqadan so'ng so'zlarni yozish jarayoni to'xtatiladi va kamina birin-ketinlik bilan ularni sanaydi. Ana Azizbek sanayapti, Azizbek sanayapti degan SMS'lar ham yetib kelishni boshlaydi Instagram'dan ham, Telegram'dan ham va siz ham mana shu jarayonni kuzatmoqchi bo'lsangiz, marhamat jonli efirimizga tashrif buyuring.

0: Do'stlar, qachon uylanamiz nomli qo'shiq edi. Qachon uylanamiz, qachon uylanamiz. Ey, bo'ydoqlarning bir dardini joydan qo'zg'atib qo'yadigan qo'shiqda bu. Mayli, davom etamiz. Xo'sh. Negadir bugun ko'nglim sezgandek bo'lyapti. Instagramdan g'olibimiz topilishga kerak. Yana ham bilmadim, chunki vaziyat shuni ko'rsatyapti. Vaziyat shuni taqozo qilyapti. Ahmed va Nigina hozircha Oriya donalarining manzili shumikin yoki boshqa joyga adashib tushmadimmikin degan maqsadda bir kichkinagina nuqtani jo'natib qo'ydilar bizga. Siz to'g'ri manzildasiz. Bemalol yozsangiz bo'ladi. Salom tabriklarni keyingi soatda amalga oshiramiz. Lazizaxon, hozir o'yinda ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Vaqtimiz qancha qoldi bu yerda? Matematika ustozlarim hozir yaxshilab duo qilishdi meni. 40 dan 28 ni ayirolmay o'tirgan boshlovchini qayerda ko'rgansiz? Yo'q, ayirdim. 11 daqiqamiz bor ekan oldinda. 11 daqiqamiz bor o'yinni yakunlash uchun. Ismlari nima ekan buni? Hozir 1 daqiqa shart deb yoqqa o'tib. Ismlari Mirshohidmi? Shunaqa. Mirshohidjon va xo'sh, organizator nomli tinglovchimiz bizga yozdilar. Qabul qildik. Lekin hali suratga olmadim. Hozir mana shu 1 daqiqaga roppa-rosa 12 soniyamiz qoldi. 12 soniyadan keyin siz yozgan ismlarni albatta suratga olaman. Hech qaysi biringiz qolib ketmaysiz. Ko'ngilni bemalol xotirjam qilsangiz bo'ladi. Axir Azizbek siz bilan.
1: 1 daqiqa.
2: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. Oqariq.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Mo'g'ulistonda O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy etish rejalashtirilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi yashirin hujumlar uyushtirganligi ma'lum bo'ldi. Osiyoda yangi mega aeroport quriladi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Telegramdakilar ham uyg'onib qolishdi. 13:39 da kelishadi bular faqat Instagramdakilar har doim faol degan gapim birozgina ularga qattiq botgandikmikin yoki o'zlari faollikni qo'lga olishganmikin buni hozir bilib olamiz. Ismlar nima ekan bu tinglovchimizni, bu kuzatuvchimizni? 4047 raqam egasi Sam deb yozib qo'ygansiz. Ismingizni to'liq holatda bizga yozib jo'natsangiz efirda anchagina chiroyliroq eshitilyapti va sizni ismingizni ta'kidlab o'tgan bir paytda ana Azizbek men ismimni aytyapti deysiz-da. Uydagilaringiz ham, o'zingiz ham xursand bo'lasiz nazarimda. 10 ta harfdan iborat bo'lgan quyon suyak so'zi berildi. Bu nima ekan? Qanaqa hayvon ekan yoki qanaqa jonzot ekan deyotgan bo'lsangiz, bu o'simlik cho'llarda mana shunday o'simlik kuzatiladi. Men botanikani juda yaxshi o'qimaganman, lekin hozirgina imloviy lug'atda mana shunday so'zga ko'zim tushdi va men Google'ga mana shu nima degani deb yozganimdan keyin bu cho'lda o'sadigan bir noyob turdagi kichik bo'lgan o'simlik ekan. Mayli, nima bo'lganda ham bizga so'zlarni yozish uchun qulay-ku, to'g'rimi? Har xil harflar ishtirok etgan. So'z yozish kunchalik qiynalmayapmiz. Endi bu ishtirokchilarni tajribasiga ham, so'z boyligini ko'pligiga ham bog'liq-ku, lekin so'zda qanchalik har xil harflar ishtirok etgani ham bu yerda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun har ikkalamiz ham ayni damda faolmiz va to'g'ri yo'lda ketyapmiz. Xo'sh. Muslimaxon Qosimxonova qabul qildim. Oxirgi marta 25-aprel sanasida o'yinda ishtirok etgan ekansiz. Bizda bu yerda ko'rinyapti va omad tilaymiz sizga albatta. 2 daqiqa qoldi. 2 daqiqadan keyin so'zlarni yozishni to'xtatasiz.

Demak, bir daqiqamiz qoldi. Ayni damda musiqaga navbatni bera olmasdim, chunki vaqtimiz chegaralangan, bilasiz, 13:40 daqiqada so'zlarni yozish jarayoni to'xtatiladi va kamina mikrofon oldida turgan boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta so'zni sanaydi, tekshiradi, kim to'g'ri yo kim noto'g'ri yozganligiga guvoh bo'lganidan keyin bugungi dasturdagi g'olibni efir orqali e'lon qilamiz. So'zlar yetib kelyapti. O'yin oxirgi daqiqalari bo'lishiga qaramasdan men suratga olyapman-da hozir, shuning uchun gapirish jarayonida birozgina sekinlashgan bo'lishim mumkin. Bo'ldi, suratga olib bo'ldim. Necha soniyamiz qoldi? 24, 23, 22 va o'tib boryapti. 22 soniya. Telegramdakilar, kechga qolmaymiz. 13:40 daqiqa siz uchun eng oxirgi vaqt. Ha. Qani kim? 8 soniya. Orqaga sanaymizmi? 5, 4, 3, 2, 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Qadrli ishtirokchilar, Oriya Dono radiosi tinglovchilari, ana endi men qo'shiqqa navbatni beraman va siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni birin-ketinlik bilan sanashni boshlayman. Aziz Rajabiy ijrosidagi yovvoyi tanovorni birgalikda tinglaymiz.

0: Orija Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Xususiy maktabga bermoqchi bo'ldim o'g'limni, xususiy maktabga. Juda ham g'alati. Ertalab vaqtli onasi oldi, mani uyg'otadi keyin o'g'limni. Ikkalamiz ko'chada turibmiz, mani ham o'g'limni ham maktabga borgisi yo'q, bitta onasi borish kerak. Xullas, obordim. Ular imtihon qilar ekan, birinchi imtihon olishar ekan. Imtihon ahvolini qarang. O'g'lingiz yozishni biladimi, o'qishni biladimi, sanashni biladimi? Bir narsa stop. Birinchi sinf ko'p kelyapman buni. O'g'lingiz shaxmatni biladimi, kompyuterdan foydalanishni biladimi? Men aytdim, "Ota, sizda boshqa o'qituvchilar yo'qmi?" Qanaqa o'qituvchilar qo'lidan ushlab yozishni o'rgatadigan? Yo'q, siz tushunmaysiz, biz elitniy maktabmiz. Konechno elitniysizlar, tanlab-tanlab olib qator qilib qo'yibsizlar. Sizlar maktab emas, muzeysizlar. Men maktabga borganimda, men birinchi sinfga borganimda ikkita narsani bilardim. Gapirishni, yurishni. Meni birinchi partaga o'tkazishgan, bu ikkita narsani bilar ekan. Shunaqa desam, nima deysiz? Chiqib turing, men bola bilan birga-bir gaplashib olishim kerak. Aytdim, yo'q, o'g'lim ham, dada chiqib tura qoling. Ertalab hojatga chiqqanda dada qarab turing. Hozir mana bu dada chiqib turing. Uje o'g'limga yomon ta'sir qilyaptilar ular. Xo'p dedim, chiqib turdim. 15 minutdan keyin chiqmamiş. Biz tekshirib ko'rdik, o'g'lingiz bizga to'g'ri kelar ekan. Mana shartnoma qo'l qo'yib to'lov qilishingiz mumkin. Men chiqib tura qolay. Kelishib olsizlar-ku. Bir-biringizga to'g'ri kelar ekansizlar, men nimaga kerakman? Xullas, maktabga joylashtirdim. Biroz vaqt o'tgandan keyin borsam, o'qishlari yaxshi bo'lsa, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti, men uch qo'ydim. Endi to'xtang dedi. Olgan paytingiz bilaydimi? Tekshirib ko'rib oldingizmi? Nimaga endi bilmay ekan? Demak, sizga uch. Siz uchga o'qityapsiz. Yo'q, rostdan ham bolangiz o'qiy olmayapti. Siz o'qitolmayapsiz. Yo'q, tasavvur qiling, men hozir mana orqa qatordan kimdir turg'izdimda, yaxshi kulmayotgan. Boring dadangiz bilan keling. Dadasi bilan kelgandan keyin siz o'g'lingiz kula olmayapti. O'g'lingizni kulishga layoqati yo'q.

Demak, Azizbek Rahmatovning ham tajribasi so'z sanash borasida ancha-muncha oshibdi. Tajribali bir so'z sanuvchi boshlovchilar sirasiga kiramanmi deyman. Xo'sh, ana endi natijalar bilan tanishtirib o'taman. Dastavval qaysi biri Instagram va qaysi biri Telegramda ekanligini bir ajratib olsam-a? Mayli, bugun keling Telegramdakilardan boshlaymiz. Xo'sh, Zamonjon Mirzayev 28-da, Nigora opa 36-da, Dilfuza opa 36-da, Xurshida opa 33-da, Fozilxon 47-da, Muslimaxon 44-da, Sam ismli tinglovchimiz 47-da, Oybek Yusupov 15-da, Asal 16-da, Qurbon aka 14-da, Andijon 6-da, Suyunjonovna 41-da so'zni yozgansiz Telegram ijtimoiy tarmog'ida. Demak, Instagramdakilarga o'tamiz. Lazizxon 4-ta, Qodirov 14-ta, Ixtiyor aka 3-ta yozgansiz. Arabboy 11-ta so'z, Nigoropada 8-ta, Dilmurod 10-ta. Assalom ismli tinglovchimiz 25-ta, Ibratbek 13-ta, Hayotxon 16-ta, Salimov 3-ta va Rahimovich 6-ta so'zni yozganlar Instagram ijtimoiy tarmoqda va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida g'oliblik naqd 65-ta so'z bilan Mehrimoh opamizga nasib etdi. Instagram ijtimoiy tarmoqda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz sizni. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz, jonli efirda siz bilan bog'lanamiz. Yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni yo'llaysiz. Qadrli Oriya Dono radio singlovchilari, soatingiz millari 14:00 ga bong urishi bilan siz tinglayotgan radioda dil izhorlari dasturi start oladi. Yaqinlarga eng chiroyli tilaklarni tayyorlab qo'yish uchun fursatingiz bor oldinda.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilgacha O'zbekistonda mo'g'ul qo'ylari sonini 1 milliontaga yetkazish, Mo'g'ulistonda esa O'zbekiston sug'orish tizimlarini joriy etish reja qilinmoqda. Bu masalalar Toshkentda O'zbekiston va Mo'g'ulistonning 70 dan ortiq kompaniyalari ishtirokida o'tgan biznes forumda muhokama qilindi. Tadbirda delegatsiyalarga investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Ilzat Qosimov, Mo'g'ulistonning O'zbekistondagi elchisi Dadand Xobat Batar hamda Mo'g'uliston parlamenti deputati Sux Batar Erdenabad rahbarlik qildi. Tomonlar joriy yilning 1-choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.6% yoshkaligini qayd etdi. Shuningdek, o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 100 million dollarga yetkazish maqsadi belgilandi. Forumda Mo'g'uliston juni va kashmirini O'zbekistonda qayta ishlash hamda tayyor mahsulotlarni eksport qilish bo'yicha sanoat kooperatsiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab yuk tashuvlarini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Geologiya sohasida O'zbekistonning tegishli vazirligi Ulan-Batordagi vakolatxonasi orqali konlarni o'zlashtirish bo'yicha biznes forum yakunida yangi investitsiya loyihalari shakllantirildi va qo'shma tashabbuslarni doimiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini yaratishga kelishib olindi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlarga javob sifatida Eron hududiga harbiy zarbalar bergan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Abu Dabi rasman Eronga qarshi hujumlarni tan olmagan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, 2026-yilning aprel oyi boshida Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari Fors ko'rfazida joylashgan Eronning Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba bergan. Ayni shu davrda AQSh prezidenti Donald Trump AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushda ochni to'xtatish bo'yicha kelishuv e'lon qilgandi. Nashrning yozishicha, Washington tomonidan e'lon qilingan sulh hali kuchga kirmagani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari ushbu hujumdan norozi bo'lmagan. Eron tomoni o'sha vaqtda Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodi tashqi hujumiga uchraganligini bildirgan. Shundan keyin Tehron Birlashgan Arab Amirliklari va Quvvatga qarshi raketa hamda dronlar yordamida bir qator hujumlar uyushtirgan. The Wall Street Journal suhbatdoshlaridan biriga ko'ra, AQSh Fors ko'rfazidagi davlatlarning Eronga qarshi harbiy harakatlarda ishtirok etishini jim holda qo'llab quvvatlagan. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi vakillari Lavan oroliga ehtimoliy zarba yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Shu bilan birga rasmiylar mamlakat o'z xavfsizligiga tahdidlarga, jumladan harbiy usullar orqali ham javob qaytarish huquqini saqlab qolishni bildirgan. Janubi-sharqiy Osiyoda aviatsiya sohasida yirik raqobat boshlandi. Mintaqa davlatlari asosiy aviatsiya markaziga aylanish uchun milliardlab dollarlik yangi aeroportlar qurmoqda. Ular orasida Vyetnamda barpo etilayotgan Long Thanh aeroporti eng katta va eng qimmatli loyihalardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. Long Thanh aeroportining qiymati 16 milliard dollarga baholanmoqda. Uning umumiy maydoni 5000 gektarni tashkil etadi. Bu Londonning Heathrow aeroportidan 4 baravar katta. Boeing prognozlariga ko'ra, kelasi 20 yil ichida Janubi-sharqiy Osiyoda avia yo'lovchilar oqimi 3 baravarga oshadi. Bunda Xitoyda o'rta sinfning o'sishi va Hindistonga bir rivojlanayotgan davlatlardan kelayotgan sayyohlar sonining ortishi muhim omil bo'lmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.
0: sport xabarlari.
1: Fransiya professional futbolchilar ittifoqi mavsumning eng yaxshilarini ma'lum qildi. PSG hujumchisi Usmon Dembele qatorasiga ikkinchi bor Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Parijliklar vengeri Desire Doue esa eng yaxshi yosh futbolchiga aylandi. Bavariya vengeri Michael Alessia xorijda o'ynayotgan eng yaxshi fransiyalik legioner sifatida e'tirof etildi. Lens ustozi Jean-Pierre Sage esa Fransiya chempionatining eng yaxshi murabbiyi deb topildi. Bundan tashqari Didier Drogba tinchlik yo'nalishidagi faoliyati va Afrikadagi tashabbuslarni qo'llab quvvatlagani uchun Foundation the Football Citizen Player Trophy mukofotiga sazovor bo'ldi. Kotiuar milliy jamoasining sobiq hujumchisi Fransiyada Marsel, Gingham hamda Liman jamoalarida to'p tepgan. Barselonaning germaniyalik bosh murabbiy Hansi Flick klub bilan yangi shartnomani imzolashga rozi bo'ldi deya xabar bermoqda insider Fabrizio Romano. Manbaga ko'ra, murabbiyning yangi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar amal qiladi. Kelishuv 2029 yilgacha uzaytirish variantini 1 yilga uzaytiradi. Xabar qilinishicha, barcha tafsilotlar bir nechta hafta oldin erishilgan og'zaki kelishuvdan keyin yakunlangan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radiosining yo'qchilariga alangalik assalomu alaykum. Dilizxonlar dasturimizni boshlaymiz. Bir-biringizga bo'lgan eng chiroyli tilaklarni bizdagi Telegram manzili elektron belgi Oriya Dono 1065 ga Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirga yo'llasangiz bo'ladi. O'zi odatda ko'p tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilgan paytlarda biz ularni efirga ulasak, sizlarga tushish birozgina qiyin deyishadi. Mayli, hozir g'olibni efirga ulaymiz, ana undan ketib aytamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz, omonmisiz, charchamayapsizmi?
1: Yaxshi, rahmat, Allohga shukr.
0: Tanishamisiz bilan, qayerdansiz, ismingiz?
1: Men Muxchehraman, Samarqand shahrida yashayman. 4 farzandning Mehribon onajonisiman.
0: Ey, sog bo'ling, omon bo'ling. Samarqandliklarga bizning nomimizdan salomlarni aytasiz. Marhamat, kimga? Yaxshi niyatlarimiz, salom tabriklarimiz bor.
1: Salom tabriklarimni avvalambor ota-onamga bag'ishlab va qaynona qaynotamga bag'ishlayman. Ular borligi uchun Allohimga katta rahmat aytaman. Shularni borligi uchun men shuncha natijalarga erishib va davomiy erishib kelyapman. Ular meni ham baxtim, hamma tarafga quvonchim ularni siz bilan siz bilan ifodalay olmayman. Juda ham yaxshi ko'raman men ota-onamni, keyin ikkinchi navbatda qaynona va qaynotamni. Borlariga shukr.
0: Sağ bo'ling.
1: Salomat yursinlar, dunyo turguncha tursinlar, bizni qo'llab-quvvatlab, sog'liq salomatliklari bilan bizni xursand yursinlar, hamma vaqt sog' salomat bo'lsinlar.
0: Rahmat, omon bo'ling. Sog' bo'ling, har doim bilmingiz bundan ziyoda bo'lsin deymiz. Navbatdagi o'yinlarda ham albatta sizni kutib qolamiz.
1: Katta rahmat azizlar, sizlarning ishlaringizga omad, hamma vaqt Alloh qo'llasin, martabangizni bundan ham baland qilsin inshaalloh.
0: Rahmat, aytganingiz kelsin. Omon bo'ling, salomat bo'ling deymiz va endi qolgan tinglovchilarimizdan SMS'larni o'qishdan avval ayni damda o'sha sizni ko'ra olmaydigan insonlar uchun Afruza ijrosidagi ko'ra olmaslar taronasini taqdim etamiz va mana shunday yuqori kayfiyatda dil izhorlar dasturimizni davom etamiz siz bilan birgalikda.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi Dilizxorlar dasturi va biz davom etamiz. Ana endi Oriya Dono radiosida bir yangilikni siz bilan amalga oshirmoqchimiz. O'zi odatda tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishsa, Azizbek, negadir biz Dilizxorlarga tusha olmayapmiz. Qanday qilib o'zimizni ovozimiz bilan chiroyli tabriklarni yo'llasak bo'ladi? Bugun meni onajonimni, opa singlimni yoki akamni tug'ilgan kunlari, ularni tabriklamoqchi edim, lekin qo'ng'iroqlar soni ko'p bo'lganligi sababli sizga tusha olmadim, deb qolishadi-da ba'zan yoki SMS'da yozishadi. Ana endi siz Telegram ijtimoiy tarmog'ida, ya'ni elektron belgi Oriya Dono 1065 ga o'zingizni raqamingizni qoldirsangiz, biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz va sizda jonli efirda bog'lanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Interhouse maktabidagi barcha jamoaga salomlarni yo'llab qolaman. Manzura Tashpulatovnadan salomlar deyilgan ekan. Evi marketdagilarga salomlar deyilyapti bu yerda. Faizingizni bersin deb yozilibdi. Katta rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Samarqand ahliga salomlar deyilibdi. Samarqandliklar har doimgidek faolsiz, ko'z tegmasin. Samarqandda bizni tinglayotgan barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz va yurtimizni boshqa viloyatlardan ham mana shunday mehrga to'la bo'lgan SMS'larni kutamiz albatta. Telegram manzili elektron belgi Oriya Dono 1065 Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirdan ham salomlarni, SMS'larni qabul qilishga qodirmiz va istasangiz Telegramimizga o'zingizni raqamingizni qoldiring va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Mirjalol, seni yaxshi ko'raman do'stim deyilgan ekan Botir Mirzayev tomonlaridan. Mirjalol aka tinglayotgan bo'lsangiz, javob tariqasida albatta Botir akamizga siz ham salomingizni yozib qo'yasiz. Assalomu alaykum Azizbek, bormisizlar deyilgan ekan. Bormiz, shu yerdamiz, siz bilan birgamiz. Assalomu alaykum. Bugun xalqaro hamshiralar kuni bilan barcha tibbiyot xodimlarini tabriklayman deyilgan ekan. Darvoqa bugun xalqaro hamshiralar kuni bo'lib o'tyapti. Buni kun tarixi sahifamizda kun ma'lumotlarini sizga yetkazayotgan bir paytda ham aytib o'tdik. Mana shu sohada o'z faoliyatini olib boradigan barcha hamshiralarni bugungi kasb bayramlari bilan tabriklaymiz. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Salom Oriya Dono radiosi boshlovchisi, yaxshimisiz? Sizlar bilan birgaligimdan xursandman. Salomim sizga, chevar qizlarga, onamga. Sizni tikuv joyida tinglayapmiz, ishlaringizga omad deb Oysara opamiz yozgan ekanlar. Oysara opa, ishingizga baraka tilab qolamiz. Tikuv joyida bizni tinglayotgan qizlarga esa sevgiga to'la bo'lgan mehrli salomlarimizni yo'llaymiz albatta. Salom Azizbek, yaxshimisiz? Men sizni ustozingiz Bahodir Mahdiyev bilan mashinamda eshityapman, debdilar Botirxon Imomaliyev ham birga. Sizni muxlislar sog'inishibdi. Bardavom bo'lsin deb Akrom aka 6956 yozgan ekanlar. Akrom aka omon bo'ling. Ustozim va Botirxon akamni ehtiyot qiling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin deymiz. Shu gapni hozir bekor aytdingiz-da, endi hozir ustozimiz meni tinglayotgan ekanlar deb mana shu mikrofon oldidagi hayajonim ikki karra oshadi. Shunday ekan, shu gap bekor bo'ldimi deyman-da. Xo'sh, ChatGPT-ga salom aytib qo'ying. ChatGPT-ga salomlarni o'yinda yetkazdik. Hozir Dilizxorlari va biz hozir SMS'larni yetkazishimiz mumkin. Bekzod akamiz tomonlaridan Farangiz Xonga bir she'rlar, yana qandaydir chiroyli SMS'lar yetib kelibdi. Xo'p, bo'ladi, yetkazib qo'yamiz. Barcha eshitayotgan o'zbekistonliklarga salomlar deyilgan Mirjalol, omad o'g'lim, sen bilan birgaman har doim deyilgan Mirjalolga biz ham omad tilaymiz. Zaynabxon qizimga salom ayting. Asalim, seni yaxshi ko'raman deyilgan Zilola opamiz tomonlaridan. Zaynabxon, sog' bo'ling har doim. Telegramdan tashlab qo'ydim, SMS'imni o'qib bersangiz deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi. Ayni damda bizda Bahrom Nazarov ijrosidagi Olcha guli bodom nomli bir sho'x qo'shiq jarang sochadi. Mana shu qo'shiq qoshiqqa mazza qilib turib raqsga tushib yog'larni eritib yegan ovqatlarni hazm qilib bo'lganingizdan so'ng mana shu Begzod akamiz tomonlaridan yetib kelgan SMS'ni albatta o'z egasiga yetkazib qo'yamiz.

davom etamiz va yana bir narsani tinglovchilarimizdan iltimos qilmoqchiman. Biz sizni qo'ng'iroqqa, ya'ni efirga ulayotgan paytimizda iltimos birdaniga baland ovozda assalomu alaykum demang, chunki quloqimizda quloqchinlar bor. Siz past ovozda assalomu alaykum desangiz ham biz eshitamiz. Mana shu Buxoroda bo'lgan paytimda men quloq doktorga ko'rindim. Qulog'imda bir nechta muammolar bor ekan. Ertaga mabodo uylanayotgan paytimda qaysidir qiz menga qarab, "Men sizni yaxshi ko'raman" desa, "Ah" deb turmasligim uchun, shuning uchun birozgina pastroq ovozda salom tabriklarni yo'llasangiz nur ustiga a'lo nur bo'lardi nazarimda. Assalomu alaykum Oriya, dono charchashlar yo'qmi? Men yakabog'lik farangizimga sog'inchli salomlarimni yo'llayman. Seni sog'indim, quyoncham deyilibdi. Oo, ko'z tegmasin sevgingizga. Yo'llar uzun, manzillar uzun. Hijron o'ti qiynaydi. Har kun ko'rgim kelib seni shu bugun ko'zlaringni sog'indim yana. Qulog'imdan ketmas ovozing, aytgin seni kimda xayoling. Xasta dilga darmonim o'zing. So'zlaringni sog'indim yana deb, mana shunday sog'inchli asimiz uchun Begzod akamizga katta rahmat. Farangiz, agarda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, marhamat. Siz ham javob tariqasida SMS yo'llasangiz bo'ladi. Yaxshi kayfiyat uchun tashakkur sizga deyilibdi. Chiroyli SMS uchun sizga ham rahmat deb qolamiz. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065. Instagram ijtimoiy tarmog'i siz uchun qulayroq bo'lsa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasiga bemalol, ya'ni jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Xavotir olmang, efir yaxshi, sizdan xursandlar. Farg'onadagilar sizni so'rashibdi deb yozibdilar. Farg'onadagilarga salomlarimiz yo'llaymiz. Akrom aka 6956, rahmat. Ustozimizning iliq fikrlarini mana shu yerda kayfiyatimga ko'tarilishiga biroz sababchi bo'lganidan xursandman albatta. Assalomu alaykum. Rossiyadan samarqandliklarga salomlar deyilgan Jasurbek aka tomonlaridan samarqandliklarga salom yo'llab qolamiz. Bugun faolsiz. Buxoroliklar, namanganliklar, qayerdasiz? Biz sizdan ham mana shunday chiroyli SMS'larni kutyapmiz dasturimiz mobaynida. Ayni damda bizda qo'shiq.

0: Esingda mı seni? Oriya Dono'da.
1: Davom etamiz. Yoqubjon akamga salom yo'llab qo'ying. Sizni yaxshi ko'raman, begim, deb Zilola xonimlardan yozilgan. Omon bo'ling, sevgingizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum, xayrli kun deyilgan Xoldorov tomonlaridan. Kun sizga ham xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Men Namanganda Mazbek deb yozilibdi. Tanishkamdan xursandman albatta. Ustalarga salom yo'llab qo'ying deyilgan. Xo'p, bo'ladi. Ustalarga salom yo'llaymiz. Ishlariga baraka tilab qolamiz. Assalomu alaykum Tojikistondan deyilgan. Tojikistonda bizni tinglayotgan barcha-barchaga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum deb yozilyapti. Va alaykum assalom. Men sizlarni Samarqanddan tinglayapman deyilgan. Rahmat. Ismingiz nima? Ismim Azizbek. Bolalar guruhidan qo'shiqlarni eshitsak bo'ladimi debdilar. Xo'p, bo'ladi, albatta harakat qilamiz musiqa muharririmizdan. Iltimos qilamiz, agar yo'q demasalar, mana shu qo'shiq albatta siz uchun jarang sochadi. Assalomu alaykum boshlovchilar. Madaniy xordiq uchun tashakkur Samarqand ahliga. Yakuniy imtihonlarni yig'lab kulib tayyorlanayotgan barcha talabalarga alangalik salomlar deb Mehribonu Toshpo'latova yozgan ekanlar. Hozir yuragimdagi bir yarani qayta yangiladingiz, chunki yakuniy imtihon deganda biz ham mana shularni topshirdik. Umrimda, hayotim davomida o'qimagan Yesenin, Pushkinning she'rlarini, hayoti va ijodini, Bulgakovning asarlarini o'qishga majbur bo'ldim mana shu yakuniy imtihonlar mobaynida, lekin o'qidim. Adabiyotdan va hamma fanim 5 baholar bilan yopildi, ming shukr. Xo'sh. Fozilxon Nozimjonovich she'rlarini yo'llayaptilar. Nima deyilibdi tepada? 3-kursda o'qib yurgan vaqtlarimda yodlagandim bir she'r. Ilhom kelib qoldi, yozib yuboraman. Vaqt bo'lsa bir o'qib berarsiz. Darakchi gazetasidan yodlagan edim. 2006-2007 yillar edi deb yozibdilar. Davomi bor deb yozilgan. Xo'p, bo'ladi, siz davomini bizga yozib jo'nating. Soatimiz oxirlarida albatta siz tomoningizdan kelgan mana shunday chiroyli she'rni yetkazishga harakat qilamiz. Ajab emas. Bolalik davrlaringiz, o'sha yoshlik paytlaringiz yodingizga tushsa. Farg'onadan salom, Farhodjondan deyilgan ekan. Farg'onadan Farhodjonga salom yo'llab qolamiz. Oriya dono xodimlari, meni tanigan hammaga, ota-onamga alohida salomlar, sog' bo'lsin har doim deb Zuhro opa yozganlar. Rahmat Zuhro opa. Omon bo'ling. Xo'sh. Jayron ko'zligim Muslimaxonga Oriya Dono radiosidagi dilizxorlardan salom yo'llayman. Seni sevaman jonim, boringa shukr, sevgimizga aslo ko'z tegmasin deb yozilgan Ikromjon tomonlaridan. O, Jayron ko'zligim degan ekansiz, albatta chiroyli tilagingizga biz ham sherikmiz. Bo'ldi, bo'ldi. Endi esladim, sizni ko'rmagan ekanman. Ovozingizdan tanidim. Birinchi marta ko'rdim sizni, debdilar. 17 kun efirga chiqmaganimga shuncha vahima. O'zi har doim jonli efirni faollashtirib, mana shu tinglovchilar meni oyjamolimni yodlardan chiqarishmasin degan maqsadda faollashtirib turardim. Taniganingizdan xursandman. Qarang, boshim ko'kka yetdi, kayfiyatim ko'tarildi. Assalomu alaykum. Bobo Sher neft gaz montaj ishchilariga salomlar deyilgan Sharipov tomonlaridan yozilgan SMS. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat sizga. Assalomu alaykum turmush o'rtog'im Farhod akaga salom. Doim baxtimizga sog' bo'lsinlar deyilgan ekan. Rahmat, aytganingiz kelsin. Bitta qo'shiq eshitamiz. Ozoda xonim Nursaidov ijrosidagi Javohir taronasi. Yana bir tushlikda hazm bo'lmay qolgan ovqatlarni hazm qilish uchun yaxshi qo'shiq bo'la oladi.

0: های هیل جواهر زار تیو کتی آزاده خانم نور سعید و اجراسته که جواهر ترانه سیده رحمت منشون ده اجرایلی قوشق چون سلام تاشلاقدن دیلگن و علیکم السلام السلام علیکم بس رسیه سنک پیتربورگ شخردن تینگلی اپمز غیره جان عرب جان قادر جان لر نامدن نمانگنده که اخس قشلاقده که لرگه الانگلیک سلام لر دیلیب ده غیره جان اکمز تامان لردن کلگن اسمس آمان بولینگ نمانگلیک لرگه سلام یورلب خالمز البته Assalomu alaykum. Bugun o'g'lim Bilolni tavallud ayyomi bilan tabriklayman. O'g'lim, jonim o'g'lim. Tavallud kuning muborak bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi. Biz ham tabriklaymiz tug'ilgan kun egasini. Sizni Moskvadan eshityapman. 25-qavat yuqoridan. Xo'sh. Rahmat, omon bo'ling. Mana shunday baland qavatlarda ovozimiz jaranglab turganidan xursandmiz albatta. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari. Dadajonim, Abdurahim akaga, oyijonim, Xanifa xonlarga salom yo'llayman. Meni baxtimga hamisha sog' omon bo'lishsin, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Hurmat bilan Farg'onadan To'lqinboy aka yozgan ekanlar. Onajoningiz Xanifa xon ayamizga va otajoningiz Abdurahim akaga salomlarni yo'llaymiz albatta. Xo'sh, bu she'r tugagandan tugamayapti. Hozir ketma-ket kelyapti. Mayli, dastur oxirida albatta o'qishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisiz? Ishlaringizni rivojini bersin. Boshlab oldingiz, manchadan beri ovozingizni eshitmadik. Omadingizni bersin. Rishtondan Xayrnusa ona yozganlar. Rahmat onajon, omon bo'ling. Bundan buyog'i har kuni eshitasiz. Voy, yana shu boshlovchi yana efirga chiqdimi? Deydigan kunlaringiz ham keladi hali. Oriya dono, shunaqangi fayzli radioki, men sizga xo'sh. Yo'q, hali bu SMS-ingizga javob beradigan darajada nima deydi, buyuk boshlovchi emasman. Agarda shogird tushmoqchi bo'lsangiz, ustozimiz Bahodir Mag'diyevni maslahat berishim mumkin. Chunki o'zim shogirdman. O'zi endi radioga kelganimga, faoliyatimni boshlayotganimga yaqinda 1 yil bo'ladi. 8 kundan keyin 20-may sanasida Azizbek Rahmatov siz uchun ilk bor efirga chiqqan. Bu sana meni hayotimdagi eng muhim sanalardan biri hisoblanadi. 20-may sanasida Azizbek Oriya Dono radiosida ilk mustaqil efirlarni boshlagan kun. Xo'sh. Assalomu alaykum, assalomu alaykum deyilyapti. Faqatgina salomni o'zi bilan emas, oldida qandaydir qo'shimchasi bilan quda xolalarga, qudandalarga, qarindosh urug'iga, amaka, tog'a, amma, xola, hammaga yozsangiz bo'ladi. Zaynabxon qizim, seni yaxshi ko'raman deyilgan. Rahmat sizga. Biz ham yaxshi ko'ramiz albatta. O'zbekining o'zi qiziq rukni Oriya donoda.
1: O'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
2: O'g'il tug'ib bersam, mashina berasiz. Tug'zanchi, prizni berasiz. Tuqqan sari obro'yi ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Hozir 4 ta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6 ta tug'sa o'zingni haydab borarkan ey.
3: Boring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Boring ketavering.
1: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
2: Как будто meni olib kelishganda yor-yor aytib amakilarim. Paranjiga o'rab-a. Tog'amchi mildiqqa tashlab chiqqanda, sabr qilib o'tir endi deb-a. Ba'zida shayton aytadi, shat ketvoraymi deyman.
1: Lekin o'ylab qolasiz-da, ota-onam oldiga nima deb boraman. Sizlar kulyapsizlar-u, chiqqan yigit chig'irodan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla ko'y nima deydi? Qolonchini o'g'li qaytib kelibdi degan gap. Yomon gap bu. Yana urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar?
3: Bola kimniki?
1: Sizlarniki.
3: Nima biz armiyadamidik?
1: Meni kechirasizlar-u ayollar.
3: Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz-a, pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi?
1: Bola ham biznikida aka.
3: Bitta joyda shunaqa desam, bitta onaxon nima deydi, Avazjon, u bankomatga karta solganingiz bilan pul tushmasa-chi deydi.
1: Boshqa bankomatga solamiz dedim. Meni Xalq banki ishlamasa, Milliy bank ishlaydi. Ipoteka bank bor, bank ko'p-ku.
3: Menga uylanib boy bo'ldingiz.
1: Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi.
3: U paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmaganida hali. Sekin-sekin tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan.
1: Bunaqaligini bilganimda tug'ilibaq uylanib qo'yardim.
3: Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa-to'g'ri. Senga uylanmaganda milliarder bo'lardim.
4: Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarning qonuniy onasiman.
3: Biz noqonuniy dadasimizmi?
4: Dokumentalni
3: onasiman. Mani kechirasizlar ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarning xotinlaringiz ham shunaqami? O'zingizni qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarimga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarda aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'ramanmi?

davom etamiz. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Nayman mahalla fuqarolar yig'ini aholisiga tanishlarga salom yo'llab qolamiz. Hurmat bilan Ro'zi Murodov pahlavondan deyilgan ekan. Samarqandliklarga salom yo'llaymiz va ana endi dasturimiz o'z poyoniga yetayotgan bir paytda Fozilxon Nozimjonovichdan kelgan bir ajoyib she'rni sizga taqdim etmoqchimiz. Yigit umrim binafshadek kam targina o'tardi. Nogahonda onajonim qattiq shovqin ko'tardi. Sim qoqdilar, avvaliga so'radilar holimni. So'ng qoyidi. Kam yo'qlagan men bag'ritosh zolimni. Sim qoqishdan bugun maqsad butunlayin o'zgadir. Bilgim keldi. Jonim bolam, ko'ngling qaysi qizdadir? Axir to'ng'ich farzandimsan. Umrim senga parvona. Tezroq kelin ko'rsam deyman, bo'lsam deyman qaynona. Sutdek oqman, onajonim, yurganim yo'q qiz bilan. Yigitman deb sen poytaxtda yurding qaysi yuz bilan? Yigit degan qizni bundoq sevmaydimi bir pasta? Biri yerga tegib ketsa, biri qolar zapasta. Tezkor zamon, onajonim, o'zgargan ishqqa talab. Hozirgi zamon go'zallari Er qo'ymoqda haftalab. Men ham sevdim to'rttasini gul kabi dasta-dasta. To'rt go'zalim erli bo'ldi. Men hali ham zapasda. Shu tariqa qishin yozin telefonlar tinmadi. Biroz yolg'iz yuray desam onajonim qo'ymadi. Bezor bo'lib el u yurtning shivir-shivir gapidan ketar bo'ldim o't olovli bo'ydoqlarning safidan. Boqib nochor ahvolimga onam ko'ngli buzildi. Ertasiga yaqinlardan komissiya ham tuzildi. Kelin topish axti bilan bellar mahkam bog'landi. Raislikka bir ovozdan katta xolam saylandi. Bir oy nochor sarsonlikda ma'lumotlar to'plandi. Oy so'ngida komissiya hisoboti tinglandi. Afsus, bu gal yana omad kulib boqmadi. Komissiya topgan qizlar bittasi ham yoqmadi. O'sha kundan e'tiboran shahar qishloq kezaman, she'r davomin vaqti kelib qiz topganda yozaman deyilgan ekan. Rahmat sizga, Fozilxon aka. Mana shunday ajoyib hajviyaga boy bo'lgan she'r uchun tashakkur sizga albatta. O'sha qizni topganingizda shu qizga hali to'y bo'lmasdan oldin salomni yo'llab qo'ysangiz, albatta men chiroyli tarzda yetkazib qo'yishga va'da beraman. Chiroyli she'r uchun, kayfiyatimizni ko'targaningiz uchun tashakkur deymiz. Xo'sh, bu she'rni o'zingiz yozdingizmi degan ekanlar. Yo'q, bu she'r Fozilxon ismli tinglovchimizdan biz tomonga yetib kelgan. Demak, 2026 yil 12 may sanasi. Aynan shu sanada o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' omon bo'ling. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklariga chorvachilik mahsulotlari, jumladan inkubatsion tuxum, bir kunlik cho'chalar, iste'mol tuxumi, paranda go'shti va quyon go'shtini eksport qilishni boshlaydi. Birlashgan Arab Amirliklarining iqlim o'zgarishi va atrof muhit vazirligi bu bo'yicha 5 turdagi veterinariya sanitariya sertifikati namunalari 2

0: tomonlama kelishib olinganligini tasdiqladi. Kelishuv O'zbekiston mahsulotlariga birlashgan Arab Amirliklari bozoriga rasmiy yo'l ochib beradi hamda ikki davlat o'rtasidagi chorvachilik mahsulotlari savdosini kengaytirish va o'zaro tovar aylanmasini oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Veterinariya sanitariya sertifikati mahsulotining import qiluvchi mamlakat sanitariya talablariga muvofiqligini tasdiqlaydi va ikki tomonlama kelishilgan namunaning mavjudligi tovarning birlashgan Arab Amirliklari bojxonasidan o'tish uchun majburiy shart hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Sharqiy Afrika rift tizimi rivojlanishining yangi bosqichiga yetgan Kolumbiya universiteti geologlari Afrika qit'asining ajralish jarayoni avvalgi prognozlarga qaraganda ancha tezroq kechayotganligini aytdi. Ushbu ilmiy ish natijalari Nature Communication jurnalida chop etildi. Gap Sharqiy Afrika rift tizimi haqida bormoqda. U yerda Afrika tektonik plitasi ikki qismga, Somali va Nubiya plitalariga ajralmoqda. Riftogenez deb ataluvchi ushbu jarayon natijasida kelajakda ulkan yorug' o'rni yangi okean hosil bo'lishi mumkin. Tadqiqot mualliflari Efiopiya va Keniya hududida joylashgan Turkana rift zonasini o'rganishdi. Seismik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yoriqning markaziy qismida yer qobig'i mutaxassislar kutgandan ko'ra ko'proq yupqalashgan. U yerda qobiq qalinligi taxminan 13 kilometrni tashkil etmoqda. Vaholanki chekka hududlarda bu ko'rsatkich 35 kilometrdan ortiqdir. 2026 yilning 1-choragida Xitoyda 1.69 million yangi nigoh qayd etildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 6.2% kam. Bu 2013 yildan ma'lumotlar to'plash boshlangandan beri eng past ko'rsatkich. Bloomberg ushbu ma'lumotlarni fuqarolik ishlari vazirligiga tayanib xabar bergan. Xitoyda ajrimlar darajasi ham o'tgan yilga nisbatan 1.27% kamayib, 622 ming tani tashkil etdi. Yangi nikoh statistikasi Xitoyning tug'ilish darajasi bilan uzviy bog'liq. U 4-chi yil ketma-ket pasayib bormoqda. 2025 yilda mamlakatda 7.192 million chaqaloq tug'ildi. Bu rekord darajadagi past ko'rsatkichdir. 2016 yilda Xitoyda tug'ilish darajasi eng yuqori cho'qqiga chiqqanda 10 milliondan ortiq chaqaloq tug'ilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda lalma va yaylov uchastkalarini foydalanishga kiritishni rag'batlantirishning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Prezident farmoniga ko'ra, yerlarni o'zlashtirish ishlari yer tuzish loyihasi hamda texnik iqtisodiy asosda amalga oshiriladi. Yangi tartibga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari har yili yer uchastkalarini foydalanishga kiritish dasturini tasdiqlaydi. Shuningdek, texnik iqtisodiy asosda yerlarning tahlili, amalga oshiriladigan chora-tadbirlar, moliyalashtirish manbalari va loyiha samaradorligi aks ettiriladi. Farmonga ko'ra, yer uchastkalari texnik iqtisodiy asos bilan birga e-auksion elektron savdolarga chiqariladi. Yerlarni o'zlashtirish muddati esa yer ajratilgan kundan boshlab ko'pi bilan 2 yil etib belgilandi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kibrli inson o'z aqliga qarshi ish tutadi. U so'zda ham, amalida ham aqli buyurgan narsaning teskarisini qiladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзар Мавзу тафсилотлар билан Митад Дурахмонов. Ассалому алейкум. Toshkentda strategik sheriklikni chuqurlashtirish hamda ikki mamlakat o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini kengaytirishga qaratilgan O'zbekiston-Mo'g'uliston biznes forumi roadshow formatida bo'lib o'tdi. Tadbir vakillik darajasidagi ishtirokchilarni jamlagan holda o'tkazildi va ikki tomonlama hamkorlikni sifat jihatdan yangi bosqichga chiqqanini ko'rsatdi. Delegatsiyalarga yuqori martabali rasmiy shaxslar boshchilik qilgani ushbu muloqotning har ikki davlat uchun g'oyat muhimligidan dalolat beradi. Anjumanda so'zga chiqqanlar savdo-iqtisodiy munosabatlarning ijobiy atlarini alohida qayd etdilar. 2026 yilning birinchi choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.6% ga oshdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda Mo'g'ul kapitali ishtirokidagi 20 korxona muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Bu esa kelgusidagi kooperatsiya uchun mustahkam poydevor yaratadi. O'zbekiston iqtisodiyot assambleyasi raisi Muxtor Umarov radiomizga bergan intervyusida tadbirning ahamiyatiga to'xtalib o'tdi.
1: Avvalambor Mongoliya bilan

0: O'zbekistonni do'stligi, hamkorligi, hamjihatligi bu tarixiy ahamiyatga ega. Shu uchun so'nggi yillarda qilinayotgan ishlar juda ko'p va Mongoliya O'zbekiston Road Show deb nomlangan ikki mamlakat tadbirkorlarini bog'lovchi yangi platforma. Va buni ahamiyatli jihati tadbirkorlarimizni o'zlarini tashabbuslari bilan tashkil qilingan ushbu tadbir. Ya'ni bu tabiiy ravishda ikki mamlakat o'sha rahbarlarini olib borgan siyosatlaridan kelib chiqib tabiiy ravishda tashkil qilingan ushbu tadbir. Tadbirda Mongoliya tarafidan bir qator tadbirkorlar tashrif buyurgan, o'zbek tarafdan va biz ayta olamizki, bu boshlanish. Ya'ni bu faqat siyosatlar aro yoki hukumatlar aro tadbir emas, endi bu tadbirkorlar aro hamkorlikka ko'chdi. Bu eng muhim masala.
1: Delegatsiya rahbarlari tizimli yondashuv va mavjud salohiyatni ishga solish orqali yaqin istiqbolda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 100 million dollardan tez fursatda oshishiga ishonch bildirdilar. Ushbu maqsadga erishish uchun tadbirkorlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni faollashtirish va savdodagi to'siqlarni bartaraf etish rejalashtirilgan. Sanoat kooperatsiyasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. O'zbekiston to'qimachilik korxonalari negizida O'zbekiston yungi va kashmirini qayta ishlash bo'yicha qo'shma quvvatlarni tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Bunday yondashuv yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni 3-chi mamlakatlar bozoriga eksport qilish imkonini beradi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi Said Abdullo Rahimovning qayd etishicha,
2: bu tadbirimiz ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi kelishuvlarning mantiqiy davomi deb bilamiz. Bu kabi tadbirlar O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
3: Bugungi kunda O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologiya sohasida chuqur ishlar olib borilmoqda hamda oziq-ovqat sanoati bo'yicha va yana boshqa turli keng ko'ramli yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda. Xususan IT sohalarida kadrlar almashuvi hamda yangi loyihalarni O'zbekistonga olib kelish hamda O'zbekiston tajribasini Mo'g'ulistonda amalga oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.
1: Qishloq xo'jaligi sohasida asosiy e'tibor chorvachilikka qaratildi. 2029 yilga borib O'zbekistonda mo'g'ul zotli qo'ylar bosh sonini 1 millionga yetkazish ko'zda tutilgan. Logistika yo'nalishlarini rivojlantirish mavzusi ham diqqat markazida bo'ldi. Tomonlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab sinov tariqasidagi yuk tashuvlarini yo'lga qo'yishni ko'rib chiqmoqdalar. Transport yo'nalishlarining optimallashtirilishi, xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va hududlararo tovar yetkazib berish vaqtini qisqartirishga xizmat qiladi. B2B va G2B formatidagi uchrashuvlar ishtirokchilarga kelajakdagi loyihalarning aniq portfelini shakllantirish hamda qo'shma investitsiyaviy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning doimiy mexanizmini yaratish bo'yicha kelishib olish imkonini berdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 13-16 may kunlari Toshkent stol tennis bo'yicha yoshlar o'rtasidagi turnirga mezbonlik qiladi. Yunusobod sport majmuasida tashkil qilinadigan musobaqada 13 davlatdan 480 nafar sportchi ishtirok etadi. Bellashuvlar U11, U13, U15, 17 va 19 yosh toifalarida yakkalik, juftlik, mixed va jamoaviy dasturlarda o'tkaziladi. 30 may kuni Budapesht shahrida bo'lib o'tadigan Chempionlar Ligasining final bosh hakami nemis Daniel Zibert bo'ladi. 20 may kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan Yevropa Ligasi finalini fransuz François Letesque boshqaradi. 27 may kuni Leipzigda bo'ladigan Konferensiyalar Ligasi finalida italiyalik Maurizio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishlaydi.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Gloria Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida. 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti. Mamlakat muvaffaqiyatli brendlarning asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: Biz to'ymatda yurganmiz. Doirachini uyda qism bo'ladi. Chunki kechasi 2 da keladi-da. Doirachi hovlisidan kirganingizda o'ng qo'lda P shaklida qismxona bor, pul bo'lisha degan. Kechasi 2 da nimaga tuyunga o'ralganda arag'am chiqib turadi. To'y degasi mo'ni ham olaveringlar deb bergan. Uni endi soat 3 da kelamizmi, 2 da kelamizmi, hali P shaklidagi doirachini uyga kiramiz. U ritmichni o'ylangan, u bolaga ham maralis. U turadi, qatiq bilan pomidor to'g'rab qo'ygan, uni olib chiqib beradi. Har safar manetidan ushlaydi katta bola. Qopsano dedi. Bir xil. Katta bola har kuni shu katta bola bo'lib qolgan. Men ishib ketgan. U uxlayotibdi. U uyquda tashab ketadi. U replika bo'lib qolgan. Tashab ketaveradi. Kunduzi challari, pallari bo'lsa xopizdikida bo'ladi. Bo'lmasa doirachinikida bo'ladi, kechasi 2 da bo'lsa. Xopizdikida bo'lsa doirachi bilan qo'shni bitta doirachini yomon ko'radi xopizdi iti. Bu qolgan muzikantlar kiraveradi. Bitta doirachini yoqtirmaydi-da. Chunki it kichkinaligida uni qo'shni doirachisi darvozasi bilan itni qisib qo'ygan ekan-da kallasini. Qo'ygan ekan. Men katta bo'lay seni degan ekan. Bitta shu qo'shnisi kirmaydi. Qilib turadi. Kiravering, kiravering, indamaydi. Kiravering, kiravering, desa ham. Osh it, osh hammaga kiradi, osh doirachi kirmaydi. Bir kun kunduzi xuddi shunaqa voqea bo'lib, hamma kirib ketibdi, hali it yana qo'shnisi hali bir marta yoshligida bosib qolgan itni yuragida qolgan buni kirgizirmayman degan. Hozir men yechinib chiqaman uyga. Qo'shnimiz-u sportivkalarni kiyib chiqib to'ydan keldik hozir. O'zini uyga hovlisiga kirsa, xotini non yopyapti ekan. Bir dona kartoshka tashab qo'yibdi. Qaytib sportivkalar kiyib qaytishda vilkada haligi kartoshkani opti. Pishgan kartoshkani. Qopizdiga kiribdi, qism bo'layapti. Kirsa har doimgidek yana it deb haligi kartoshkani tashabdi. Itu kalla ishlamaydi. Kartoshkani ochib yoribdi. Uni issig'i ichiga kirib ketibdi. Ov deydi xolasanim it. Seni bir martaga deyapti. Men seni o'ldirmasam o'lmayman deyapti. It aylanyapti. Haligi aka oppoq sportivkalarda qora to'plida yashmislar deb kirib ketdi keyin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning tegishli farmoni bilan qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Hujjatga ko'ra, 2026 yil 1-apreldan 1-iyulgacha birja orqali dizel yoqilg'isi xarid qilgan korxonalarga davlat byudjeti hisobidan subsidiya ajratiladi. Unga ko'ra, har bir tonna dizel qiymatining 13 million so'mdan oshgan qismi uchun, lekin 2 million so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda kompensatsiya beriladi. Shuningdek, 2026 yil 1-sentyabrdan boshlab ayrim subsidiyalarni berish vakolatlari agrar sohada to'liq ular agentligiga o'tkaziladi. Paxta xomashyosini birja orqali sotishda xarajatlarning bir qismi qoplab berilishi hamda paxta to'qimachilik klasterlariga kompensatsiya mexanizmlari joriy etiladi. O'zbekiston fuqarolari uchun xalqaro mehnat bozorida yangi imkoniyatlar kengaymoqda. Migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Qatar Airways va Qatarning boshqa tashkilotlari bilan hamkorlikda yurtimiz mutaxassislari uchun yuqori maoshli ish o'rinlari taklif etilmoqda. Doha shahrida o'tkazilgan uchrashuvlarda Qatar mehnat vaziri bilan tibbiyot, turizm, aviatsiya va IT sohalarida kadrlarga bo'lgan talab hamda ularni tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekistonda maqsadli tayyorlov kurslarini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Qatar Airways bilan hamkorlik doirasida 2026 yilda 65 nafar o'zbekistonlik nomzod bort kuzatuvchisi, muhandis va aeroport xodimi sifatida ishga joylashtirilishi rejalashtirilgan.

0: qurilmoqda. Kelgusida esa 1600 nafarga yaqin malakali mutaxassislarni aviatsiya va texnik sohalarga jalb qilish bo'yicha yirik loyiha amalga oshirilishi kutilmoqda. Hantavirus Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiyada ham qayd etildi. AQShda virus tarqalgan kruiz kemasida bo'lgan 17 amerikalikdan birida test ijobiy chiqqan. Yana biri yengil alomatlardan shikoyat qilgan. Ularning 2 nafari samolyotda maxsus izolyatsiya bo'linmalarida tashilgan. Barcha evakuatsiya qilingan yo'lovchilar maxsus tibbiy markazga joylashtirilmoqda. Fransiyada esa MV Hondius kemasidagi bir ayolda PCR testi ijobiy chiqqan. U shifoxonaga yotqizilgan bo'lib, u bilan muloqotda bo'lgan 22 kishi kuzatuv ostiga olingan. Avvalroq Ispaniyada ushbu kemadan 94 kishi evakuatsiya qilingan edi. Hozirgacha 8 kishida hantavirus aniqlangan, 3 yo'lovchi vafot etgan. Yana bir bemor Johannesburg shifoxonasida og'ir ahvolda qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, virus tarqalgan kema bortida taxminan 150 kishi bo'lib, ularning aksariyati AQSh, Buyuk Britaniya, Ispaniya va Niderlandiya fuqarolaridir. Bortda bir nafar Rossiya fuqarosi ham borligi aytilmoqda. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Xususiy maktabga bermoqchi bo'ldim o'g'limni, xususiy maktabga. Juda ham g'alati. Ertalab vaqtli onasi oldi, mani yo'qotadi keyin o'g'limni. Ikkalamiz ko'chada turibmiz. Meni ham o'g'limni ham maktabga borgisi yo'q. Bitta onasi borish kerak. Xullas, obordim. Ular imtihon qilar ekan, birinchi imtihon olishar ekan. Imtihon ahvolini qarang. O'g'lingiz yozishni biladimi, o'qishni biladimi, sanashni biladimi? Bir narsa stop. Birinchi sinfga olib kelyapman buni. O'g'lingiz shaxmatni biladimi, kompyuterdan foydalanishni biladimi? Men aytdim, "Ota, sizda vaqti o'qituvchilar yo'qmi?" Qanaqa o'qituvchilar? Qo'lidan ushlab yozishni o'rgatadigan. Yo, siz tushunmaysiz, biz elitniy maktabmiz. Konechno elitniysizlar, tanlab-tanlab olib qator qilib qo'yibsizlar. Sizlar maktab emas, muzeysizlar. Men maktabga borganimda, men birinchi sinfga borganimda ikkita narsani bilardim. Gapirishni, yurishni. Meni birinchi partaga o'tkazishgan, bu ikkita narsani bilar ekan. Shunaqa desam nima deysiz? Chiqib turing, men bola bilan birga-bir gaplashib olishim kerak. Aytdim, yo'q, o'g'lim ham, dada chiqib tura qoling. Ertalab hojatga chiqqanda dada qarab turing. Hozir mana dada chiqib turing. Uje o'g'limga yomon ta'sir qilyaptilar ular. Xo'p dedim, chiqib turdim. 15 minutdan keyin chiqmamish, biz tekshirib ko'rdik, o'g'lingiz bizga to'g'ri kelar ekan. Mana shartnoma qo'l qo'yib to'lov qilishingiz mumkin. Men chiqib tura qoling. Kelishib olsizlar-ku. Bir-biringizga to'g'ri kelar ekansizlar, men nimaga kerakman? Xullas, maktabga joylashtirdim. Biroz vaqt o'tgandan keyin borsam, o'qishlari yaxshimi desam, o'g'lingiz yaxshi o'qimayapti, men uch qo'ydim. Endi to'xtang endi. O'g'lingiz paytingiz bilaydimi? Tekshirib ko'rib oldingizmi? Nimaga endi bilmay ekan? Demak, sizga uch. Siz uchga o'qityapsiz. Yo'q, rostdan ham bolangiz o'qiy olmayapti. Siz o'qitolmayapsiz. Yo, tasavvur qiling, men hozir mana orqa qatordan kimdir turg'izdimda, yaxshi kulmayotgan. Boring dadangiz bilan keling. Dadasi bilan kelgandan keyin siz o'g'lingiz kula olmayapti. O'g'lingizni kulishga layoqati yo'q.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy sammiti ishtirokchilariga murojaat qilib, anjumanning xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi muhim o'rnini ta'kidladi. Sammit doirasida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik yanada mustahkamlanib borayotgani qayd etildi. Shuningdek, global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va ekologik muammolar bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. O'zbekistonda yashil makon loyihasi doirasida keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilayotgani ma'lum qilindi. Mamlakat suv resurslarni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yangi texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga zararli chiqindilar hajmini bosqichma-bosqich kamaytirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Prezident xalqaro hamkorlikni Samarqandda o'tkaziladigan ekologik forumlar va tadbirlarda ishtirok etishga taklif etdi. Murojaat yakunida barcha davlatlar o'zaro hamjihatlikda harakat qilsa, barqaror kelajakni ta'minlash mumkinligi ta'kidlandi. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonning umumiy import hajmi 12.2 milliard dollarni tashkil etdi, deya Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Import tarkibida eng katta ulush mashina va transport asbob-uskunalariga to'g'ri kelib, bu yo'nalishdagi hajm 4.1 milliard dollarga yetdi va o'tgan yilga nisbatan 29.9% o'sdi. Sanoat tovarlari importi 1.7 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar esa 1.5 milliard dollar atrofida qayd etildi. Shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar importi 45.9% oshib, 1.4 milliard dollarni tashkil qildi. Mineral yoqilg'i va moylash materiallari importida eng yuqori o'sish kuzatilib, bu ko'rsatkich 1.2 milliard dollarga yetdi va 64.4% o'sish qayd etildi. Xizmatlar importi esa 1.2 milliard dollarga teng bo'ldi. Surxondaryo viloyati sudining sudya katta yordamchisi xizmat

0: mavqeydan foydalangan holda boylik orttirmoqchi bo'ldi. U jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudi ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar sudlanuvchiga nisbatan aniqlangan 6.3 milliard so'mlik zarar miqdorini qayta baholash to'g'risidagi sud ajrimi chiqarish orqali kamaytirib, ularga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlatish va dastlabki tergov davrida qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini bekor qildirishni va'da qilgan. Evaziga sudlanuvchilarning qarindoshidan 53 ming AQSh dollari olgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi 4-chi qismi A bandi va 28-211-chi pora berish moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Oriya Donodi yangiliklarini tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 13-16 may kunlari Toshkent stol tennis bo'yicha yoshlar o'rtasidagi turnirga mezbonlik qiladi. Yunusobod sport majmuasida tashkil qilinadigan musobaqada 13 davlatdan 480 nafar sportchi ishtirok etadi. Bellashuvlar U11, U13, U15, 17 va 19 yosh toifalarida yakkalik, juftlik, mixed va jamoaviy dasturlarda o'tkaziladi. 30 may kuni Budapesht shahrida bo'lib o'tadigan Chempionlar Ligasining final bosh hakami nemis Daniel Zibert bo'ladi. 20 may kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan Yevropa Ligasi finalini fransuz François Letesque boshqaradi. 27 may kuni Leipzigda bo'ladigan Konferensiyalar Ligasi finalida italiyalik Maurizio Mariani boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishlaydi.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga Oriya Donon tinglayapsiz. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Maqdiyev. Soatlarga qaraymiz, 18 dan 6 daqiqa o'tgan soatlarimiz ko'rsatyapti. Bugungi sana 12 may sanasi, 2026 yil seshanba. Dasturlar ketma-ketligi to 21 ga qadar davom etadi. E'lonimiz bo'lgan soat 18 dan boshlab 19 ga qadar tashrif YouTube kanal orqali tomoshasi ham bor va bu yerda eshitish imkoniyati ham bor. Ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, dublyaj ustasi Mukambar Rahimova biz bilan birga bo'ladilar deb. Yo'lda ekanlar, yo'ldalar yetib kelishlari bilan birgalashamiz. Qancha vaqt yetsa 19 ga qadar gaplashamiz, ham suhbat bo'lamiz va sog'ingan ko'ngillarni, bugungi sog'inchlarini bartaraf etamiz.

0: soat 18:13 daqiqa o'tdi. Oriya donon tinglayapsiz, bilaman, kutib turibsizlar, boshqa yetib kelganlar ustoz. Endi 3-qavatga ko'tarilish kerak. Biz binoni 3-qavatda joylashganmiz. Mana hozir sekinasa chiqib kirib kelasizlar. Bundan buyog'iga suhbat bo'ladi. Qancha bo'lsa-da vaqtimiz qancha yetsa, xuddi shuncha. 30 daqiqa bo'lar, 40 daqiqa bo'lar, bilmasam, chunki 15 daqiqamiz ortda qoldi. Axborot xizmati, qo'shiq, meni so'rashim. Mana hozir reklam kanaliga reklamga vaqt kelib turibdi. 18:15 ga vaqt kelib turibdi. Reklamni o'tkazaman. Endi ulug'lar shunday bo'lsa kerak, ulug'larimiz vaqti soati shunga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak. Yoshlar ulug' ustozdan taklif qilganmiz. Har qancha bo'lsa-da, yarim soat bo'ladimi, 20 daqiqa bo'ladimi, muhimi yangi joyda bir chiroyli izhor, bir chiroyli duo, o'zlari bilan yonma-yon bo'lish, ikki og'iz so'zlarini jonli eshitish, rostakam eshitish bu hammamizni quloqimizga kirsa yaxshi. Chunki avvalgilar aytildi, kela olmasalar ovozlarini telefonda eshitsak ham mayli degan gap bo'ldi. Men qo'ng'iroqda ham aytganman bu gapni. Yo'q, yo'q, yo'q, nega unaqa deysiz? Jo qo'ng'iroqda emas, mayli amallab sekinasa zinapoyezdan chiqib kelamiz. Lift bo'lmasa ham dedilar. Ha, endi bu bino unaqa 9 qavatli emas, shuning uchun binoni ichida lift yo'q. 4 qavatli, 3 qavatli binolarda bo'lmaydi-yu lifti. Mayli zinapoyezda tutqichi bo'lsa, tutqichi ushlab chiqib kelaveraman deganlariday, mana kutyapmiz. Hozir mashina bilan kirib kelishdi. Shogirdlari Sanjar Sattorov yonlaridalar. Birgalashib ona bola bo'lib yordam qilib, dastyor bo'lib olib kelasiz deb aytgandim. Olib keptilar.
1: Oriya donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Dizel yoqilg'isi bo'yicha fermerlarga subsidiya beriladi. Qatar Airways'da 1600'dan ortiq o'zbekistonlik ishlashi mumkin bo'ladi. Hantavirus AQSh va Fransiyada ham qayd etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Davom etamiz Oriyat donada tashrif dasturi. Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Mukambar xonim Rahimova Oriyat donodalar yonlarida shogirdlari Sanjar Sattorov. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum.
2: Tashrif uchun tashakkur. YouTube kanalda ko'rib turibsizlar yozuvlarini. Surayyo Asonova. Assalomu alaykum ustozimiz. Sevimli shirin ovozli Mukambar opa. Sanjarni ham xush ko'rdik. G'oyibona oilamizda xush ko'rdik. Ijodiy parvoz tilaymiz. Salomat bo'ling. Ovozingizga ko'z tegmasin deb yozib qo'yibdi.
4: Rahmat.
2: Salomat bo'lasizlar, omon bo'lsinlar.
4: Hammat tilaylari o'zlariga
2: ham yod
4: bo'lsin.
2: Ha, xo'sh.
4: Hamroh bo'lsin o'zlariga.
2: O'rta Kalugina endi gaplashib olamiz bu yog'ini. Lyudmila Prokofyevna, shu kunlarda nimalar bilan mashg'ul bo'lib bolalarni yig'ib o'zingizni kuchingizni, quvvatingizni sarf qilib, to'stopalon qilib, yaxshi ovozli yigitlarni, qizlarni izlab yuribman deb maptuningman deb kinoga o'xshab hammani yig'ib yuribsiz.
4: Endi bir gap borki, qaragandan keyin ko'zimni nurini olgandan ko'ra g'ayratimni olgandirgan bu odamlar. Chunki g'ayrati bor odamni ko'zini nuri kam bo'lsa ham bir narsani ko'rib, bir narsani tiskilab joyiga qo'yib, chiroyli qilgisi keladi-da, o'tira olmaydi bir joyda. Paq-paq bo'la olmaydi. Shuning uchun mana paq-paq bo'la olmayman bir joyda o'tirib. Shu ishlaganmanmi, ishlashga o'rganganmanmi? Ishimiz faqat yaxshilik. Yaxshilik hozirgi endi yoshlarni mana prezidentimiz ham aytayaptilar, tarbiyalash kerak. Ularni o'zimizni ketimizdan ergashtirishimiz kerak. Kasbimizni ichida nima de, Alloh bergan talanti bor bo'lsa, o'sha bolalarni olib kirishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Ko'chada sandralar, velosiped uchi boshqa qilib, kimlagadir qo'shilib, ertaga anta narko sotib, mana hozir ko'p ko'ryapsizlar. Qo'liga tushib, hali zakladchik deydimi? O'sha zakladchik bo'lib boshqa bo'lgandan ko'ra bu narsa bilan shug'ullansa, buni orasida katta kichikni ko'radi. Insonlarni ichida bo'ladi. Kattalarni xulq-atvoriga qaraydi, o'zini tutishiga qaraydi. Qanaqadir orada shu bir-biriga muloqot bo'ladi. Ya'ni kattaga hurmat, kichiga izzat degandek boshqa nekegin shu yaxshi kasbingiz chiroyli qilib ko'rsatsangiz, ergashadi, o'shunaqa bo'lgisi keladi. Alloh bermagan bo'lsa ham, ali kamgina bergan bo'lsa ham, mehnat bilan chiqarishga harakat qiladi. Mehnatga o'rganadi. Kitob bizani nimani o'rgatamiz mana hozir bu bolalarni nimaga yig'yapmiz? Rahmat prezidentimizga shu bolalar kontentini ochinglar. Bu degani endi bolalar uchun nimadir xususiy studiya. Kino studiya, xususiy. Kino filmlari bolalarning ishtirokida olinadi. Ovozlashtirish ham bolalarning ishtirokida bo'ladi. Bolalarga kerakli tema beriladi, ya'ni tarbiyaviy tema. Tarixdan beriladi. Hozir qani so'rang ko'chaga chiqib, nechta odam bilar ekan, Beruniy kim desangiz. Yoki misol Alisher Navoiyni tanisanmi? Kim u odam deb so'rang. Yoki bo'lmasa bir katta bir zamonaviy o'zimizni oldingi asrda o'tib ketgan Shukur Burxonovni tanisanmi? Qanaqa u? Kim u desa? Mana Shukur Burxonov degan ismini kim u? Kimni ismi nima desa, bilmaydi. Bu kirgan biz yaxshilikka o'rgatamiz. Yaxshilikka o'rgatamiz. Ya'ni bolani tafakkuri kengayadi, keyin kitobga qiziqadi. Kitob o'qigan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Kitob aqlli, nima deymiz, aqlli bir xazinasi-da. Xazinasi. Odam kitob o'qiganda o'sha qahramonlar bilan suhbatlashishni o'rganadi, bilasizmi? O'shani terisiga kirishni o'rganadi. O'shanga o'xshashni o'rganadi, to'g'rimi? O'shandan bir nima oladi. Demak, hayotda uni dunyo qarashi, uni madaniyati, o'zini tuta bilishi, nima deymiz, hayotda o'rin topishiga juda katta narsa. Shuning uchun prezidentimizga hammamiz tashakkur deymiz bu narsa uchun. Lekin Jahongir Ahmedovga ham rahmat deyish kerak.
2: Ha.
4: Nima deganda, shu 1.5-2 yil ichida labbay deb shu ovozini ko'tarib, bir pasda shunday katta studiyani ochishga, katta-katta odamlarni, ilm odamlarini, kino ijodkorlarini, yozuvchilarni, shoirlarni nimada bolalar uchun yozadigan adabiyotchilarni jamlab, mana filmlar chiqaryapti. Mana endi o'zi bildi, chiqargan filmlariga kattalar ovoz beruvdi, o'xshamadi.
2: Hmm.
4: Bilinib qoldi bir joylari. O'zi o'ylab qoldi-da, men bilan chaqirib, mukam borib, nima qilish kerak? Aytdim, bolalar berish kerak o'zining ovoziga. Chunki bizani studiyada, o'zbek dublyajida ilgari maktabdan bolalarni olib kelardik. Dvoreslardan, pioner dvoreslardan o'shatlardan bolalarni olib kelardik-da. Undan keyin o'rgatardik o'shani. Shu 20-ta 30-ta bola olib kelsak, bo'lmaganda 5-ta 6-tasi yarab qolar edi. Endi bolalar tez o'tadi, ovozi ham tez o'sadi. Naraqa borib 1 yil 2 yildan keyin ovoz zo'rlab qolsa yana boshqasini olib keladi.
2: Ha, kattaga bu
4: ketdi. Bu shunaqa yaxshiki, haligi o'rgangan bola o'zini ukasini ham olib keladi. Qarindoshlarini ham olib keladi. Qarang, bu yerda qarindosh urug'lar ham, aka-ukalar ham mehr bir-biriga bog'lanadi. Goda bir olib kelsa, yo'q, buning bo'lmayapti. Yo'q, biladi, ko'rsating, iting biladi.
2: O'rgating, ha.
4: Gapirgin.
2: O'rgating.
4: O'zini o'sha qarindoshini yoki qo'shnisini bolasini turkilaydi o'rgangin deb. Qarang, bolalarda bu narsa bor. Bizda kattalarda salma bor. Oh, ana o'sha rolni men qilsam edim, nimaga bu keldi degan. Ular yo'q, busin deydi.
2: Beg'ubor,
4: bolalar o'rtoqlarini olib keladi. Qizg'anishni bilmaydi. U anaqani bilmaydi, hech yomonligini bilmaydi-da, ko'ngli toza.
2: Ha.
4: Ana o'shaning uchun bolalarni, demak, bu nimaga kelsa, mana shunga o'xshagan faqat bizi kino deyatganim yo'q, misol uchun boshqa bir joyda ham bolalar maskani ochilsa, konsertga qatnashadimi, ashulachi bo'ladimi, solg'uvchi bo'ladimi, o'sha kollektivi ichida bolalar o'ssa yomon bo'lmaydi, yomonlikka yurmaydi. Uni vaqti ham yo'q. Chunki mana misol men hozir shu maktab tashkil qilyapmizmi? Ertaga bolalar bizga keladimi? Biz undan maktabda qanaqa o'qiysin deb so'raymiz. Agar bizga qatnashib, ja anaqa kirishib ketib maktabda уже 3-ga tushib qoladigan bo'lsa, yo'q, borib maktabingda yaxshilab o'qib kelgin.
2: Ye, baraka toping.
4: Qachon o'zingni ko'tarasan?
2: Ha.
4: O'shanda sen kelasan.
2: Sizni bahona qilib yon tashab qo'ymasin.
4: Yo'q. Bolalarda yana beg'uborlikni usi yana bir xil xorozlik ham bor-da. Ozgina bir narsaga yarab qolsin, lekin maktab bir o'zini qotib ko'rsatishga harakat qiladi. Endi hali o'rtog'i mensimasli. A siz unga aytasizki, yo'q. Sen bor, oldin maktabingni to'g'illa. Oldin ota-onang bilan gaplash. Lekin kelasan deymiz. Bo'lmasa ota-onasini chaqiramiz. Bolangiz uyda qanaqa? Kitob o'qiyaptimi? Darsini vaqtda qilyaptimi? Yoki qilyaptimi? Yoki bo'lmasa, hali men bizga qo'shilgandagi telefon olib, masxara ovozlar qilib, artsiya qilib o'tiribdim. Yo'q. Har tomonlama biz tekshiramiz bu narsani. Shuning uchun bolani tarbiyasiga bitta san'atga kirish, san'atni o'rgatish emas, kompleks.
2: Rahmat ustozim, sog'inganlar qo'ng'iroq qilishyapti, quloqchin yoningizda tutib turasiz. 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilsa faqat qisqa gaplashamiz. Xo'p, yozuvlar uchun rahmat, tashrif uchun rahmat. Bahodir aka, Parkent tumani Chotqol qishlog'idan salomlar. Mukammal opamizga, Sanjar aka kattakon rahmat. Shahboz Tillaboyev yozgan ekanlar, ko'rib turibmiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka.
2: Va alaykum
3: assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey.
5: Assalomu alaykum.
3: Hormaylar. Assalomu alaykum Mukambar opa.
4: Va alaykum assalom.
3: Men sizni o'sha telefonda bo'lsam ular bering iltimos deganlardanman. Ismim Nargiza.
4: Rahmat, baraka toping.
3: Sizga xayolan bir dasta gul sovg'a qildim, qabul qilasiz xayolan bo'lsa ham.
4: Rahmat.
3: Siz nihoyatda tabarruk, ikkita asrni ko'rgan, ming oyini ko'rgan, har taraflama o'sha haqiqiy yulduz qiralicha malikasiz siz san'atimizni yoshingizga yosh qo'shilsin. Mehnatlaringiz, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Ikki dunyoingiz obod bo'lsin. Hech bir armoningiz qolmasin bu dunyoda. Juda sizni inson sifatida ham, san'atkor sifatida ham juda yaxshi ko'ramiz. O'sha Lyudmila Prokofyevnani ovozini eshitib, ismingizni bilmaganlar ham ish qilib sizni tanishadi-da. U anaqa Lyudmila Prokofyevna deb-da. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Endi savolim adashmasam agar bundan 20 yillar nari berisida mahallada raisam bo'lgansiz yanishmasam. Shunda
4: qizlar, xotin-qizlar raisi bo'lganlar, ishxonada ham, kino studiyada ham, yo'da ham xotin-qizlar mahalla kamisamiz.
3: Ha. Shu hozir endi mana ajrimlar ko'payib ketdi deyshadi, telefon, internet sabab deyshadi. O'zi asli o'sha sizni o'sha rais bo'lib, o'sha xotin-qizlar bu rais bo'lib yurgan davringizda ham shunaqa qo'ydi chiqdi, ajrimlar ko'p bo'lganu bizga uncha bilinmaganmi? Yo rostdan ham shu internetni, telefonni buzuvatdi degani ham qanchalar to'g'rimi ekan? Endi ikkinchi savolim buni qisqa-qisqa agar ma'qul topsangiz, xo'jayiningizlar qaysi sohada bo'lganlar? Tinch bo'ling, sog' bo'ling, doim xursand bo'lib, mazza qilib yashab, yashnab yuring. Rahmat Bahodir aka.
2: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
4: Endi haqiqatda u paytda axborot vositalari kam edi. Uyda telefon bo'lardi, qo'lda telefon bo'lmas edi. Televizor ham bitta kanalni ko'rsatardi, O'zbekiston kanali bilan Moskva kanalini. Bu ham Moskva kanali ham 2 soatmi, 3 soat berilar bir filmda bu. Shuning uchun axborot vositalari ko'p narsadan voqif emas edi. Endi har aytdim-ku boya, har yerni qima orzi, har yerni bor toshtarozi. Har bitta oilani o'ziga yarasha urf-odati bor, o'ziga yarasha yashash tarzi bor. Endi ko'pincha qaynanani maqtash yomonlashadi, kimdir kelinni yomonlaydi. Yo'q, ikki tomon ham men o'ylaymanki, tarbiyaga. Tarbiya ko'rgan qiz sabr qanotli bo'ladi. Uning uchun o'shancha eskida aytgan onasini ko'rib qizini olgin degan. Ona qachonki borgan joyinda tosh qotgan bo'lib, suv kesa simirasan, tosh kesa kemirasan. Uyga olib kelmagan o'tdagi gapni, bizni uyimizdan o'zingni uyinga olib bormagan. Bizi o'zimiz tashvishimiz yetadi. Bizi agar sog'lig'imizni otayim bilan mani sog'lig'imni agar ko'zlaydigan bo'lsang, o'shatda qosh qotgan. Biz ham juda ko'p narsalarni ko'rganmiz. Sizlar yo'q edilar u paytda. Yoki chaqaloq edilar, kichkina edilar. Sizlarni katta qurish uchun nimalarni biz qaysi tog'larga, qaysi toshlarga bormadik. Lekin hayotni tashadik. Yengil hayot qilish kerak emas. Birovni qo'shnini eri boy ekan deb unga havas qilish kerak emas. Yoki birovni xotini nimaga nimada muomalasi yumshoq, san qo'p qolsan deb erkak kishi xotinini qo'rlash kerak emas. Hamma narsaga o'rtada nima deymiz, o'rtasini topsa bo'ladi-da, gaplashsa bo'ladi. Shuning uchun bu birinchidan ikki ota-ona tarbiyasi, ikkinchidan qaynonalar ham boshida kelin bo'lgan. O'tgan shu maktabni. Lekin bir xillari bor, haqiqatda bir xillari bor. Menga qilishuvdi, nima unga qilmayman deydi.
2: Alami bor ichida.
4: Alamini chiqarib olish kerak. Bir xillar bor, menga shunaqa qilishuvdi, keman kelinimga shu narsani qilmay, bu ezilmasin deydi. Shuning uchun bu insob sari deyiladi. Odamlarni insobiga, odamlarni yana ichki dunyosiga, dunyo qarashiga, mehr oqibatga, qalbini tozaligiga qaraydi. Shuning uchun bu narsaga biz baho bera olmaymiz. Nega hozir ko'p, nega u paytda kam? Har xil situatsiya bo'lishi mumkin de.
2: Tushunarli, tushunarli. Qisqa londa gaplashamizlar. Bi assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Bilan boshlab oldingizmi?
2: Ha, labbay.
5: Sharxon Anjora, Sharxon tumanidan ismim Jahongirman.
2: Xo'p, Jahongir aka.
5: Birinchi savolim, mehmon assalomu alaykum. Men yaxshi keldingizmi, Mahmud opa?
4: Rahmat, baraka toping. Yaxshiman.
5: Yana siz muxlisiz mana joyingizni kutib olaman. Birinchi savol qaysi kinolarga tushyapsiz? Suratga olish kinolarda tushyapsizmi?
2: Rahmat, rahmat. Ha, tushundim, tushundim. Hozir ham filmlarga tushyapsizmi, ovoz beryapsizmi deb so'rayaptilar.
4: Yo'q, men bir 20 yildan oshgan, 20 yilmi, 30 dan ham yil oshdi men aktyorlikdan rejissyorlikka o'tganman, ustozlikka. Ko'proq men aktyorlar bilan ishlayman, yoshlarni tarbiyalayman.
2: Ala, mana shunday javoblar. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
2: Va alaykum assalom.
6: Assalomu alaykum, Sanjarbek. Assalomu alaykum, Mukammal Ibrohimov. Assalomu
7: alaykum.
6: Man Buxoro viloyatimizning 10 tumanidan Bobirjon. Mukammal aka, sizga savolim shunday iboratki, Meksika kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan ikki qismlik Yesenga badiiy filmidagi ovozlashtirish jarayonida qiziqarli voqealar bo'lganmi?
2: Salomat bo'ling. Qisqa paytda hozir qiziqarli voqeani aytishga imkoniyat bo'lmasa kerak.
4: Imkoniyat yo'q, lekin bo'ladi hamma joyda. Inson bor joyda hazil-huzul bo'ladi. Inson bor joyda kamchilik bo'ladi. Birini ustidan biri masxara qilib emas, shunchaki haligi xaholab oq-oq-oq-oq bilan kulishi mumkin. Nimaga bo'ladi? Har xil narsa. Endi uni hammasini sizga aytib o'tirish qiyin, ularni eslab turish ham qiyin. Ekran oldida ham mikrofon oldida ham mana radioda o'tirib ham hozir har xil bir narsa bo'lib qolishi mumkin.
2: Yozishyapti, bu yerda Ibrohim Muhiddinov yozyaptilar. Bahodir aka, siz aytgan so'zni ijrochisi kim? O'sha ikkinchi ijodiy uyushma, dublyajda aktyorlardan degan tovush egasi kim, deyaptilar.
4: Ular ko'pchilik edi. Bittasi Klara Xalilova, radio komitetida direktor edi.
2: Diktor
4: edilar. Keyin Mirzohid Rahimov televideniyadagi hamma yaxshi ko'rgan Qoraqosh diktor bor edilar. Undan keyin Dilsora,
2: Boboxonova,
4: u bor edi. Yana
2: Valentina ham o'qigan, Valentina Qoziyev.
4: Aktyorlarni o'zi ham o'qigan. O'qiyman. Mana ham o'qiganman vaqti kelsa. Valapa ham o'qigan vaqti kelsa.
2: Ko'proq Klara ham bilishardi shekilli.
4: Ko'proq Klaraga, ko'proq Klarapaga berishardi. Lekin endi qanaqadir onsa o'rganib qolgan odam uchun keyin radioda ishlaydiganlarning ham vaqti har gal to'g'ri kelmaydi-yu. Televideniyada ham to'g'ri kelmaydi. Shuncha kim vaqti to'g'ri kelsa o'shani. Bu narsa rol emas. Uni ichiga kirib jonlantirish kerak emas.
2: Aniq londa chiroyli. Aniq londa chiroyli. Hop, ularni reklam qildik. Endi Oriyat Dono reklami qisqagina.
0: Oriyat Donoda reklama.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
9: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda, qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashang.
10: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
11: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz tashrif dasturi. Mehmonimiz ustoz san'atkor Mukambar Rahimova. Demak, vaqtimiz unchalik ko'p emas. Qisqa londa gaplashish uchun 71-203-10-65 sog'inganlar uchun mana harakat qildik. Labbay, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum, Qodir aka, Mukambar Rahimova. Assalomu alaykum, ustoz. Tuzumisiz, yaxshi keldingizmi? Xush ko'rdik g'oyibona oilamiz nomidan tabriklayman.
4: Rahmat, assalomu alaykum, va alaykum assalom.
12: Ovozlaringizni ko'rsatmasin. Yoshligingizdan sizni hamma yo'llarda ovozlaringizni eshitib, oilamiz bilan muxlismiz. Men bitta taklif bildirmoqchiman, Bahodir aka. Sanjarbek, sizga ham xush ko'rdik.
13: Rahmat.
12: Oldingi hafta G'alvurdan men radio yutib olganimni bugun Xudo xohlasa Mukambar opaga hadya qilib berib yuborasiz degan umidda edim. Shunga telefon qilib aloqaga chiqyapman. Radioda istarli bo'lib.
2: Xo'p bo'ladi.
12: Eshitib radioni.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi, rahmat, xo'p bo'ladi.
13: Rahmat.
2: Xo'p bo'ladi. Suroyaxon nomlaridan albatta topshiramiz. Xonadonda qo'ng'iroqni quloqini ochib qo'yinglar, radioni sizlarning ovozingizni eshitib turaveringlar. Kinoniki kamaydi, endi sizlarni ham eshitadilar deydi. Assalomu alaykum, Mukambar opa. Men marhum dublyaj ustasi Fayzulla Ahmedovni nabirasi bo'laman. Muslima Odilova yozgan ekanlar. Dublyajga qo'shgan hissalari salmoqlimi? Fayzulla Ahmedov deb yozibdilar.
4: O'z vaqtida o'ziga yarasha rollarini qilgan, chunki Fayzullaga atalgan, Fayzullaning ovoziga atalgan rollar albatta sanjar qilmaydi, yoki to'qintojib qilmaydi. Aktyorlarning har bittasini o'zini ampulasi bo'ladi. teatrda bo'lganda kino deyman bo'ladi. Bo'ladi.
2: O'zbek chadigan ovoz bilan. Bu Kambar opa sizni yaxshi ko'ramiz yozib qo'yibdi. O'zbekiston Andijon degan profildan ekan.
4: Rahmat, men ham sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Yomon ko'rganimda sizlarga xizmat qilmasdim.
2: Ey yashay, salomat bo'ling. Kasbidan baxt topgan ayol degan hammasiga Mukambar opa loyiq bo'lsalar kerak.
4: Rahmat.
2: Hech ketaman deganingiz ham bo'lganmi? Hech charchab ketdim.
4: Yo'q.
2: Kechqurun hamma uxlaganda men Rodina kinoteatriga boraman. Kichkina bo'lib, keyin yana katta bo'lib, u bu. Keyin mana bu hozir gaplar sizga tegadimi? Dublyajimiz tushib ketdi. U bu xususiylashib ketdi. Hamma yo rejissor, hamma artist, hamma o'zi qilyapti.
4: Endi olaga nima deydi? O'zini o'zing maqtamasang hech kim seni maqtamaydi deb o'tib olishgan.
2: Ha.
4: Shuning uchun gap qisqa. O'tursa gapiga.
2: Umri ham qisqami? Umri ham qisqami?
4: Shunga yarashadi. Hammasi shunga yarashadi.
2: Ittifoq davri deb ko'p gapirishadi. Ittifoq davrida o'sha kitobda ham xuddi shunday. Men yurtdoshlarga bir aytib qo'yay, kitob do'konlarida O'zbek dublyaji 85 yoshda degan kitob sotuvga chiqibdi. Men ko'rib xursand bo'lib ketdim. Ustida Mukammal opam rasmlari turibdi. Chunki bir paytlar menga o'sha kitobni Komil Tursunboy bermagan. Qizg'anchuvlik qilib bermagan, eshityaptilar. Bo'lmasa taklif qilganlar taqdimotga. Endi men kichkin emasman, men familiyam yo'q u yoqda. Lekin bir dunyo aktyor kelmagandi o'sha kuni endi har xil sabablarga ko'ra palonchi deb yo'q, bu yoqib qo'yib, pistonchi yo'q. Menga bittasini bering. Menga bersiz yutasiz, baraka topkur. Men uni tashab qo'ymayman. Men uni tishim bilan g'ichirlatib bir kunda o'qib bo'laman o'sha kitobni. 300 bet, 400 bet. Bu yerda gapiraman keyin. Xalqqa oshkor qilaman, tayyor reklam. To'xtab tur. Demak, chiqib ketyapmiz to'xtab tur bilan. Keyin kitob bilan pichoqni o'g'risi bo'lmaydi-yu. O'g'irlab ola qoldim. Shu deb 3 sutka yig'amasa ham yo'qolsin dedim. Shu kitob savdoda turibdi.
4: Shunaqa deyishdi.
2: Men xursand bo'ldim, olib ko'ringlar, sizlar qidirgan odamlar, sizlar kim ovoz berdi degan topishmoqqa javob topasizlar.
4: Juda ko'pchilikda, juda ko'pchilikni o'zlari suygan, hozir bu yoqqa yeta olmayotgan o'sha san'atkorlarni topishadi.
2: Kitob, hozir kitob do'konini aytib yuboring debdilar. Men Qatortol bozor oldi kitob do'koni, men nomini bilmayman. O'sha yerga kirib qo'ydim. Ko'p joyda bor menimcha. O'sha yerda ko'rib qoldim. O'sha yerda bor ekan, o'sha yerda ko'rib, menda ham bor bu uyimda degandek bir xursand bo'lib qo'ydim. Chunki kitobni yaxshi ko'ramiz, yaxshi o'qiymiz. O'shaning uchun Mukambar opa bilan gaplashib turaman qo'ng'iroqda. Mabodo o'sha kastinglari orasida bitta, yarimta, bir daqiqali, yarim daqiqali joylar bo'lsa, menga ham aytarsiz. Chunki meni ham chaqirmayapti hech kim. Men ham yomon ko'rsa kerak, bilmayman, birovni qiynasam kerak. Biz hozir tayyorlab foydalanamiz. Mana Sanjar ham chaqirmaydi meni.
4: O'zim menga ishonmami deyman meni.
2: Yo'q,
4: siz meni aktyorlarim yomon ko'radi.
2: Bittasiga
4: ezib bizani deydi, qonimizni ichadi deydi.
2: Bittasiga emas, Bahodir Qosimovga ham tegishli. Borib turamiz, kim taklif qilsa boramiz. Vaqtimiz har xil.
4: Qonimizni ichadi deyish. Endi boshqa rejissyorlar
2: nima deymiz?
4: Bizga o'xshab o'sha katta ustozlarni maktabini ko'rib, o'sha katta-katta darg'alani qilayotgan ishini ko'rib, shunga o'xsharmikanman deb o'smagan. Hozirgina yengil-yelpi institut bitirdi, keldi. Ha, kimdir tanishi, kimdir nimasi, yoki bo'lmasa havaskor. Har bitta ikkita gapirdi, anta ikki og'iz gapirdi, tushdi ovozi bo'ldi. Uning ustiga odam kam bo'lsa, "Akasan gapirib yuraqo" deydi shu bilan. Ular u bizni singari yo kaltayib, qulog'imizdan cho'zilib, yo orqamizdan chimchilab nima qilsan degan maktab ko'rishmagan.
2: Bitta mikrofonga necha kishi? Hozir hamma o'zini vaqtida keladi-yu. Bunday surib qo'yaveramiz u. Mana borgam tushunmay qoldim, to'xtab tur bir pas, bunday surib qo'yaylik dedi-da. Men boshqatdan to'g'rilash kerak ekan deb qo'ysam.
4: Endi o'sha mikrofonni oldi 5ta 6ta turganini bilasizmi qanaqa foydasi bor edi? Haligi g'ora-g'orani ko'rib tushmay yuradi deydi. Ana shu narsa bor edi.
2: Bir-biridan oladi, olib chiqib ketdi.
4: Teatr sahnada o'ynaganda aktyor bittasi sal esdan so'zi chiqib qolsa, u partnyorga so'z berish kerak-ku. Kelmayapti. Bu Sanjar nima deydi? "Ha, menga palon-palon narsa demoqchimi-di?" deb uni ham olib chiqib ketadi.
2: Ha.
4: Ha, endi bu o'ziga keladi yo'qotgan odam. Dublyajda ham xuddi shunaqa. Sanjar bunasi ja chiroyli gapirdimi? Men adashdimmi? Kim aytdimda qarab qo'yadi, sekin.
2: To'g'rilab ketaveradi.
4: Ha, keyin unda qaraysiz-da, bir tomondan uyalasiz, ikkinchi tomondan vaqt ketyapti. Yoki bo'lmasa siz juda zo'r ijro qilayotgan bo'lsangiz, xuddi bir o'chakishganda Sanjar ikkita joyda o'sha bitta so'z, doim bitta so'zda qoqilishi mumkin-da. Shunaqa. Keyin yonidagi turganlarga qaraydi-da, o'zini qo'lga oladi. Yo'qotishdan
2: o'zini. Ya'ni qolganlar yana qaytadan qaytarish kerak-da uni, shuning uchun.
4: Chunki bitta aktyor agar to'rtta aktyor turgan bo'lsa, bir martadan adashsa, demak, to'rt martadan qaytarish kerak o'sha epizodni.
2: So'nggi qo'ng'iroq o'rtoqlar, vaqt kam. Labiy assalomu alaykum.
14: Assalomu alaykum, Bahodirjon Sanjarbek va Mukambar opa.
2: Labbay, va alaykum assalom.
14: Mukambar opa, sizga bir savolim shundan iboratki, siz O'zbekiston radiosida jida gullaganda radio postanovkasida maktuba rolini ijro etgansiz. Ana shu maktuba rolini ijro etganingizda bir qo'shiq ijro etgansiz. O'sha qo'shiq so'zlarini kim yozgan va kuyini kim bastalagan?
2: Ana bo'lmasa.
4: Endi jonginam 30 yil 40 yil oldin radioda nima ijro etdim, nima qaysi kuyni keldim, hozir mani esimda turmasa kerak. Chunki radioda bir yilda bo'lmaganda bir 300 ta eshitirishda qatnashar edim. Shuning uchun men bilmayman. O dramatik spektakl bo'lsin, yoki bo'lmasa poeziya bo'lsin, bolalarga aytiladigan ertak bo'lsin.
15: Eslarda ekan deyman,
2: poyda. Oltin bir soat, oriyat dona oltin bir soat.
4: Shuning uchun aktyor esida uzoq narsa bo'lgan qolmaydi. Keyin bir xil paytda sluhi bor deymiz, haligi muzikalni eshitish qobiliyati bor, qobiliyati yo'q. Shuning uchun rolni men ijro etsam ham, misol uchun agar men qo'shiqni ayta olmasam, boshqa odam mana shu qo'shiqni aytadi.
2: Aytib to'g'rilanadi bir-biriga, montaj qilinadi.
4: Montaj qilinadi. Shunisi ham bor.
2: Aziz do'stlar, bugungi suhbatimiz xamir uchidan patir. Ayaga ham bitta piskultura. Tepadagi bir chiqib, aylanib, o'zlarining gaplaridan kelib chiqib, birovni birovga muhtoj qilmasin dedilar. Men ustul bilan siz olib chiqib ketaman, opichlab olib chiqib ketamansa yo'q dedilar. Men o'zim chiqib, o'zim boraman dedilar. Hech qachon birovni qo'liga termin turmasin. Shuning uchun o'zimiz harakatda bo'laylik. Shundagina sog'omon bo'lasiz. Bir chet ellarga bir borganingizni ko'rardingiz dedilar. Bemorlar oyog'ini o'zi boylasin, kiyimini o'zi kiysin. Yordamlashsangiz erkalanib ketadi, keyin gal o'rganib qoladi dedilar. Shuning uchun erkalanmasdan kelgan hoji onamga rahmat. Tanjolar sog' bo'lsin. Tilaklar izhorlar. Kino shinavandalari, san'at shinavandalari, Mukambar Rahimovaning ijrolariga quloq

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning tegishli farmoni bilan qishloq xo'jaligi korxonalarini moliyaviy

0: muqobla berilishi hamda paxta to'qimachilik klasterlariga kompensatsiya mexanizmlari joriy etiladi. O'zbekiston fuqarolari uchun xalqaro mehnat bozorida yangi imkoniyatlar kengaymoqda. Migratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Qatar Airways va Qatarning boshqa tashkilotlari bilan hamkorlikda yurtimiz mutaxassislari uchun yuqori maoshli ish o'rinlari taklif etilmoqda. Doha shahrida o'tkazilgan uchrashuvlarda Qatar mehnat vaziri bilan tibbiyot, turizm, aviatsiya va IT sohalarida kadrlarga bo'lgan talab hamda ularni tayyorlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekistonda maqsadli tayyorlov kurslarini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Qatar Airways bilan hamkorlik doirasida 2026 yilda 65 nafar o'zbekistonlik nomzod bort kuzatuvchisi, muhandis va aeroport xodimi sifatida ishga joylashtirilishi rejalashtirilmoqda. Kelgusida esa 1600 nafarga yaqin malakali mutaxassislarni aviatsiya va texnik sohalarga jalb qilish bo'yicha yirik loyiha amalga oshirilishi kutilmoqda. Hantavirus Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiyada ham qayd etildi. AQShda virus tarqalgan kruiz kemasida bo'lgan 17 amerikalikdan birida test ijobiy chiqqan. Yana biri yengil alomatlardan shikoyat qilgan. Ularning 2 nafari samolyotda maxsus izolyatsiya bo'linmalarida tashilgan. Barcha evakuatsiya qilingan yo'lovchilar maxsus tibbiy markazga joylashtirilmoqda. Fransiyada esa MV Hondius kemasidagi bir ayolda PCR testi ijobiy chiqqan. U shifoxonaga yotqizilgan bo'lib, u bilan muloqotda bo'lgan 22 kishi kuzatuv ostiga olingan. Avvalroq Ispaniyada ushbu kemadan 94 kishi evakuatsiya qilingan edi. Hozirgacha 8 kishida hantavirus aniqlangan, 3 yo'lovchi vafot etgan. Yana bir bemor Johannesburg shifoxonasida og'ir ahvolda qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, virus tarqalgan kema bortida taxminan 150 kishi bo'lib, ularning aksariyati AQSh, Buyuk Britaniya, Ispaniya va Niderlandiya fuqarolaridir. Bortda bir nafar Rossiya fuqarosi ham borligi aytilmoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Assalomu alaykum yana bir bora qadirdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hammaga. Dastur bilan ketma-ketlik bilan yuraveramiz. G'alvir dasturi boshlandi. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar beramiz, javoblar olamiz. Payshanba final 6 nafar kishiga sovg'a berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi beshlik 5959 raqam orqali bog'lanadigan Komilaxon nomli asl muxlisamiz tomonlaridan 5 kishiga sovg'a. 6-chi raqam Ozoda xonim Nursaidova konsertlariga 2 kishilik taklifnoma bo'ladi. Diqqat qilasizlar, hozir savol boshlanadi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Demak, diqqat qilasiz, dastlabki savol. Turkiy xalqlar orasida mashhur bo'lgan ichimlik nomini topishimiz kerak bo'ladi. Past kaloriyali ichimlik u. Turkiyada u milliy meros deb e'lon qilingan. Tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qadimda ko'chmanchi turkiy va mo'g'ul xalqlari orasida juda ommabop bo'lgan bu ichimlik. Arxeologik topilmalarning tasdiqlashicha, u Markaziy Osiyo hududida miloddan avvalgi davrda ham ichilgan odamlar tomonidan. Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk asarida uning nomiga ishora berib ketilgan. Usmonli imperiyasi davrida esa sog'lom ichimlik sifatida ta'riflangani aytiladi. 19. asr oxiri, 20. asr boshlarida zavodlarda ommaviy ishlab chiqarila boshlandi. Uy sharoitida tayyorlash oson va xalqimiz issiq kunlarda bu ichimlikni ko'p iste'mol qiladi. Ichimlik nomi nima? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: javob, to'g'ri javoblar bor, o'qib eshittiramiz. 76-82 Rahmatjon aka, 44-28 Qobiljon, 83-42 Abdukarim aka, 12-65 Odiljon aka, 19-80 Xolidaxon, 21-58 Mo'min aka, 71-50 Shohistapa, 69-68 Ulug'bek Boltaboyev,
1: 41-75 Juma Nazaroq, 69-68 Ulug'bek Boltaboyev, 25-35 Gulshanoy, 15-13 Jamshid, 57-18 Mahamadjon aka qabul qildik. Choymas, 54-76 Tursunoy, 40 qabul qildim. Yogurt deb yozishyapti. 81-11 Dilmurod aka, 84-47 Otabek, 91-10 Islombek, Arofat Sulaymonova, 48-45 Ravshan aka, 29-48 Abdulaziz, Afruza, raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Qimizmas, 09-62 Sadulla aka, 38-39 Ulmasjon, 64-12 Xayriniso ona, 00-17 Lazza aka qabul qildik. Kvas deb yozishyapti. 49-18 Dildora qabul qildim. Sharbat deb yozishyapti. Choy, yana qimiz. 14-60 Amina, 06-29 Zahror aka, 82-05 Abdulvohid, 99-86 Dilshod, 21-09 Elyor qabul qilar ekanman. 20-54 Ozodbek ota to'g'ri javob berganlar. Mohira ona 0284 dan, 33-61 O'tkir aka qabul qildim. Yana 23-43 Farog'at opa qabul qildim. 78-24 Ixtiyor, 08-64 Umidaxon, 27-75 Eldor aka qabul qildim. Yuppi deb yozishyapti. Muharram Ismoilova qabul qildim. 57-27 Abdulaziz aka qabul qildim. Nimaga bayroq deb yozyapsizlar? Yo shunaqa ichimlik bor, men bilmayman. Ko'pchilik shunaqa deb yozdi nimagadir. Xo'p, Bo'za 41-42 G'anijon, 64-17 Hojiya, 41-42 Nargiza qabul qildim. Komil Hamzayev qabul qildim. 05-28 Qobiljon oldim. Maftuna raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Chalob deb yozishyapti. 10-05 Nozigul, 52-79 Ortiqali, 18-78 Iroda, 50-78 Dilafruz, 53-55 Shuhratbek, 30-35 Zahro, 13-43 Oybek, 43-44 Akrom qabul qildim. Umid aka raqamingizni qoldiring, javobingiz to'g'ri.
0: Bo'ladimi?
1: Yetolmayman ko'p.
0: Yetolmaysiz, chunki reklama o'tib ketadi, deyapti.
1: To'g'ri javob ko'p.
2: Donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
4: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, qo'ng'iroq olib ulaymi? Labay.
5: Ayron.
0: Kim bu?
5: Abdulazizjon, 2082.
0: Baraka toping, ayron, ayron, o'zim ham hayron deyman. Shunchalik ham odam ko'pmi? Yugurib qarasam tugab qoldi. Yugurib bor hovuzga chelak solib, shapel suv olib chiqib, u yog'ini ham quyvordim deydilar. 3 kundan keyin qarasam hamma yo ayron deydilar. Ustimdan yozib berishdi, bannisi to'la odammish. Ayron, ayron,
1: o'zim ham hayron.
0: Ayron, ayron, o'zim ham hayron. Ulug'bek Boltaboyev yozyaptilar. Vaqtida ichmasang, o'tib ketganda ichsang, iching vayron. Degan Dilshodmi kim, Fayzullohmi degan do'stim bo'lar deb yozib qo'yibdilar.
1: Yaldagi savol.
0: Marhamat.
1: U qadimdan Eroniy va Turkiy xalqlar orasida nihoyatda mashhur bo'lgan. U asosan 3 qismdan, tepa, kizak va jiyakdan iborat bo'ladi. Ilk tarixda uning ko'rinishi va shakli boshqacha bo'lgan. 1920-yillarga kelib, shakl, hajm va dizayni o'zgarishni boshladi, chunki o'sha paytda o'zbek xalqining ijtimoiy hayoti o'zgara boshlagandi. Qadimda uni oyoq ostiga qo'yish, izg'ilash, uning egasiga hurmatsizlik hisoblangan va bexosiyat deb qaralgan. Uning dizaynida eng mashhur hisoblanuvchi tasvir milodiy 3-7 asrlarda Sosoniylar davrida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbek xalqining o'zbekligini bildirib turadigan predmetlardan biri. Nima haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Hop, ijrochini topganlar bo'lsa, marhamat qilasizlar, ijrochini topganlarni o'qib eshitiramiz. Kim edi ijrochi? 8205 Nargiza, 8534 Ravshan, 9925 Abdurasil aka, 2805 Dilfuzaxon.
1: Bo'ldi.
0: Bo'ldi. Mana shular to'g'ri javob. Qolganlar noto'g'ri.
1: Mendagi javoblar qayerdan boshlab o'qiymiz? Xo'p, 22-28 Habibullo, 34-62 Abdulaziz aka, 11-38 Ochil aka qabul qildik. Tursunoy Mamedova deb yozishyapti. Habiba Oxunova, Dilafruz Ahmedova, Mohi Chehra Shomurodova degan variantlar noto'g'ri bular.
0: Bo'ldimi?
1: Bo'ldi.
0: Xo'p, qo'ng'iroq. Labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Tojibar Azizova.
0: Yo'q, noto'g'ri.
1: Tojibar Azizova.
0: Noto'g'ri. Tojibar Azizova emas. Noto'g'ri. Bu yakshanba oqshomida ketgan, berganmiz qo'shiqlarini. Labay assalomu alaykum.
3: Gulsara G'oyipova.
0: Kim bu?
3: 15-13
0: Abdulloh. Hop, yozib qo'yamiz Abdullohni. Hozir.
1: Gulsara G'oyipova edi.
0: Gulsara G'oyipova deganlar to'g'ri javob egalari. Gulsara G'oyipova edi.
1: Xo'sh, ayollar bob savol. Ularning ilk shakllari miloddan avvalgi 3000-yilliklarga va qadimgi Misrga hamda Xitoyga borib taqaladi. Ilk tarixda daraxt barglari yoki hayvon terisidan tayyorlangan bo'lib, ob-havodan himoyalanish uchun ishlatilgan. O'rta asrlarga kelib, uni yasashda yog'och, ipak va qog'ozdan foydalanish urfga kira boshladi. Keyinchalik esa uni badiiy naqshlar va yozuvlar bilan bezatish san'ati paydo bo'ldi. Birlamchi vazifasi issiq ob-havo vaqtida foydalanish uchun bo'lsa-da, estetik maqsadlarda ham foydalaniladi. Ko'pincha ayollar tomonidan kiyim-kechakning bir qismi sifatida qo'llanilgan. U nafaqat foydali vosita, balki madaniy ramz, bayramlar va marosimlar aksessuari sifatida ham Osiyo sharqida keng foydalanilgan. Nima haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan yozilgan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Juda ko'p odam adashsa, juda ko'p odam noto'g'ri javob beryapsizlar. Yonidagi javoblar ketyapti. 0745 Matluba opa, to'g'ri. 47-25 Nurulloh. Bular to'g'ri javob egalari.
5: Ikkitagina to'g'ri javob.
4: Ikkitagina oldim qo'ng'iroqda. Ha, ikkitagina.
5: Xo'p, zargarlik buyumlari, shlyapa, soyabon, sharf noto'g'ri. 64-66 Mahmuda qabul qilar ekanman. 90-15 Bashorat Oyet, 91-10 Islombek aka, 18-99 Hasanboy aka oldim. 96-20 Shohsanamxon oldim. Ro'molmikin? Yana 00-18 Nargiz opa qabul qildik. Arofat Sulaymonova qabul qildik. 05-09 Mahliyo, 89-95 Oybek, 08-07 Shahnoza. To'g'ri javob berganlar Surayyo Asomova qabul qildim. Xo'p, yana soyabon emas buni aytdim. 34-07 Zebuniso qabul qildim. 42-96 Oy qizmi? Ismingiz shunaqami? Qabul qildik. Xo'p, yana 85-65 Mohi Gul, 80-17 Afruza, 34-07 Zulxumor, 13-75 Sanobar opa, 88-08 Dilafruz, 66-91 Ma'mura, Feruza, 49-33 to'g'ri javob berganlar. Yana 57-66 Erkin aka qabul qildik. Xo'p, yana Atlas noto'g'ri, 41-42 Davron, 82-05 Abduvohid aka oldim. Abadok mi?
6: Ha,
5: 68-08 Abdulhamid aka, 80-03 Risolat, 74-05 Sanam, 46-16 Ramziddin oldim. 11-22 Gulnoza qabul qildim. Ko'zoynakmas 27-40 Ziyodaxon, 81-00 Nigor oldim. Dastrom olmas ko'zoynakmas 42-82 Nigor edi, to'g'ri.
4: Qo'ng'iroqlar bay.
7: Bu ayollar tutadigan somkacha.
4: Yo'q, somkacha emas. Ayollar tutadigan somkacha emas.
5: Bu havoga bog'liq.
4: Ayollar o'zi ishlatadi, lekin bir xil paytda beb tur deb biz ham olib qo'yaveramiz. Beb tur shiq deb ishlaydi. Beb tur menga deb qo'yamiz. Labi assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yilpig'uch.
4: Kim bu?
7: 1969 Avaxon aka.
4: Baraka toping. Go'zal opa ham ulgurdilar, Shuhratbek ham ulgurishdi. Bo'ldi, qolganlar noto'g'ri.
5: Yilpig'uch.
4: Yelpig'ich deganlar to'g'ri javob. Yelpig'ich.
5: Uning tarixi ilk insoniyat davrlariga borib taqaladi. Arxeologik topilmalar miloddan avvalgi 10-ming yilliklarda insoniyat undan foydalanganini ko'rsatyapti. Misrda u nafaqat kundalik hayotda, balki marosimlarda ham ishlatilgan. Tutanxamon qabridagi aksessuarlar ichida u ham mavjud edi. Angliyada ulardan omborxonalarda keng foydalanishgan. Sanoat inqilobi esa uni insoniyat hayotidan asta-sekinlik bilan surib chiqara boshladi. Bugungi kunda insoniyat undan aytarli foydalanayotgani ham yo'q, avvalgidek yashayotgani ham yo'q. Qaysi sobiq kundalik predmet haqida gap ketdi? Ma'lum bir odamlarga ishlatadi. 71 203 165 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: bir muncha murakkabli qildi savolingiz, bironta ham to'g'ri javob olmadim. Hamma xum deyishyapti, xummidi, nima edi degan javoblar bilan boshqa narsalar deb javob berishdi va to'g'ri kelmadi sizni javobingiz.
1: Xo'sh, moychiroq, qopqon, qamish, somondan tom yopish, chaqmoqtosh, aso, hassa, tegirmon, don maydalagich, shag'am, aravacha, toj, xanjar, un tegirmoni, meteorit degan javoblar
0: keldi. Yo'q, sizda ham
1: Robinzon Kruzoni yasagan.
0: Ana bo'lmasa, Yunusobodda ham xuddi shunday kitob o'qiganman. Bilasizlar, Yunusobodmi yoki Yunus bir narsami deb yozilgan. Labi, assalomu alaykum.
2: Sham.
0: Yo'q, novvoylar ko'p ishlatadi. Novvoylar ishlatishadi, to'y yuborayotganingiz ham ishlatishadi. Xuddi shunaqa holat bor. To'y yuborayotganda ham o'shanga shuni solamiz. O'yda norin qilayotganda shuni ustiga xamir soptiramiz deb aytib berganman. Tog'ora tog'ora usta u. Labi, assalomu alaykum. Alo, meni ovozimni yoqdan eshitib takrori poylay. Ko'zlari
1: o'ynadi. Shohruh aka 0121 qabul qildik.
0: Labi, assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Hov.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
3: Qamish.
1: Qamish.
0: Yo, noto'g'ri javob. Buni odamlar shunaqa shug'ullanadiganlar bor. To'g'ri, Shuhratbek to'g'ri 53 55 to'g'ri yozgan.
1: Qabul qildik, ha.
0: Kelmas. Kelmas. Vaqt tugadi. Qo'shiq va soatlar 20 ga labbay.
3: Savat.
0: Nima bu? Yo, eshitmadim sizni. Bu yetarli.
1: Savat edi.
0: Savat deganlar to'g'ri javob egalari. Savat edi. Dastur poyoniga yetdi. Biroz turib dirisxonlari tabrik so'zlar. 5 kishiga Komilaxon 5959 raqamidan sovg'a, 6-raqam Ozoda xonim Nursaidova konsertlariga. Hammaga rahmat, tashakkur.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy sammiti ishtirokchilariga murojaat qilib, anjumanning xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi muhim o'rnini ta'kidladi. Sammit doirasida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik yanada mustahkamlanib borayotgani qayd etildi. Shuningdek, global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va ekologik muammolar bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. O'zbekistonda yashil makon loyihasi doirasida keng ko'lamli ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilayotgani ma'lum qilindi. Mamlakat resurslarni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha yangi texnologiyalardan joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga zararli chiqindilar hajmini bosqichma-bosqich kamaytirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Prezident xalqaro hamkorlikni Samarqandda o'tkaziladigan ekologik forumlar va tadbirlarda ishtirok etishga taklif etdi. Murojaat yakunida barcha davlatlar o'zaro hamjihatlikda harakat qilsa, barqaror kelajakni ta'minlash mumkinligi ta'kidlandi. Yil yanvar-mart oylarida O'zbekistonning umumiy import hajmi 12.2 milliard dollarni tashkil etdi, deya Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Import tarkibida eng katta ulush mashina va transport asbob-uskunalariga to'g'ri kelib, bu yo'nalishdagi hajm 4.1 milliard dollarga yetdi va o'tgan yilga nisbatan 29.9% o'sdi. Sanoat tovarlari importi 1.7 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar esa 1.5 milliard dollar atrofida qayd etildi. Shu bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar importi 45.9% oshib, 1.4 milliard dollarni tashkil qildi. Mineral yoqilg'i va moylash materiallari importida eng yuqori o'sish kuzatilib, bu ko'rsatkich 1.2 milliard dollarga yetdi va 64.4% o'sish qayd etildi. Xizmatlar importi esa 1.2 milliard dollarga teng bo'ldi. Surxondaryo viloyati sudining sudya katta yordamchisi xizmat mavqeidan foydalangan holda boylik orttirmoqchi bo'ldi. U jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudi ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar sudlanuvchiga nisbatan aniqlangan 6.3 milliard so'mlik zarar miqdorini qayta baholash to'g'risidagi sud ajrimi chiqarish orqali kamaytirib, ularga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlatish va dastlabki tergov davrida qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini bekor qildirishni va'da qilgan. Evaziga sudlanuvchilarning qarindoshidan 53 ming AQSh dollari olgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi 4-chi qismi A bandi va 28-211-chi pora berish moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz. Yaxshi xabarlar bilan yangi soatgacha.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli

0: 62 so'm 63 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Real Madridning sobiq bosh murabbiyi Xabi Alonso Angliya Premier Ligasida ishlashga tayyor. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ispaniyalik mutaxassis Angliya Premier Ligasi klublari, jumladan Chelsea vakillari bilan bir necha bor muzokara o'tkazgan. Biroq Alonso Chelsea uchun yagona nomzod emas. Ro'yxatda Bournemut bosh murabbiyi Antoni Iraola ham bor. Hozircha klub rahbariyati yakuniy qaror qabul qilmagan. Fransiya professional futbolchilar ittifoqi mavsumning eng yaxshilarini ma'lum qildi. PSG hujumchisi Usmon Dembele qatorasiga ikkinchi bor Liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Parijliklar vingeri Desire Doué esa eng yaxshi yosh futbolchiga aylandi. Bavariya vingeri Michael Alisse xorijda o'ynayotgan eng yaxshi fransiyalik legioner sifatida e'tirof etildi. Lens ustozi Jean-Pierre Sage esa Fransiya chempionatining eng yaxshi murabbiy deb topildi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga o'tayotgan oqshom xayrli barokatli bo'lsin. 12 may 2026-yil Oriya Donon tinglayapsiz.
1: Barakalla, salomat bo'ling. Yana bir bora assalomu alaykum. Sersolovlar shu yerdamiz. Zerik qolmagan bo'lsanglar yana 1 soat biz bilan birga bo'lsangiz, keyin boshqa ish bilan band bo'lsa ham bo'laveradi.
0: Chidaysizlar endi yana
1: bir soat. Chidaysizlar, nima qilamiz endi? Nima qiladi endi? Keldik endi, nima qilamiz?
0: Gapirib ketishimiz
1: kerak. O'ra-o'ra kelib qo'ydik.
0: Xalqaro miqyosda bugun hamshiralar kuni.
1: Tabriklaymiz. Hamshiralar kunlari bo'lsa bugun ekanmi?
0: Bugun ekan.
1: Onamni tu bayramlari ekan-da onam.
0: Bugun bir borba, yo'qlab.
1: Bir ukolni olib keling bor.
0: Bir eslaying shu davrlarni.
1: Bir eslab kelaymi onam deb kelaymi? 45 yil mitsistir bo'lib ishlanmana qaraya deb qo'yaylik. 45 yil ishlab 1,200,000 pensiya olaman.
0: Bahodir aka mana medbrat deydi-ku, erkak. Shu o'zbekchasi nima bo'ladi?
1: Medsestra?
0: Yo'q, o'zbekchasi nima bo'ladi?
1: Bilmasam endi, shifokor aka.
0: Shifokor aka.
1: Shifokor deb bo'lmaydi-ku, bilan. Hamshira bo'lsa, ham aka, hamshira aka. Medbrat. Pelcher degani kichik doktor degani, medbrat degani tarjimasi yo'q bo'lsa kerak. Tibbiyot xodim bo'laveradi.
0: Ha,
1: tibbiyot xodim.
0: To'g'ridan to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi.
1: Yo'q, medbrat degani bilmasam endi. Tibbiy aka. To'g'ridan to'g'ri tarjima qilsangiz tibbiy aka.
0: Hay mayli. Jamiyatimizda
1: zo'r ish, nima deyapsan? Tuvay tutsang ussim, urib tashlasang oltsim deydi. Qaysi kinoda? Avizda bor,
0: bilmayman.
1: Garoqda. G'aroyib bola bor, balamut. G'aroyib bola deydi. Keyin bor endi tashlab ketaveradi-yu. Sog' odam mortorishadi-yu. Bilsangiz agar palonchi shartta zambilga solib ko'tarib ketishadi-yu.
0: Tibbiy birodar deb yozishadi.
1: Voy voy ey, Murodjon Jalolov. Tibbiy birodar, menga qarab oling, tibbiy birodar.
0: Juda chuqurlashib ketar ekan.
1: Tibbiy birodar. Zo'r ish, tuvay tutsang ussim, urib tashlasang oltsim deydi. Yurtimizda to'g'ri kelmasa kan tashib ketadi.
0: Yurtimizda faoliyat yuritayotgan barcha hamshiralarni bugungi kasb bayramlari munosabati bilan tabriklaymiz. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lishsin. Sharafli kasb.
1: Butun jahon o'zimizni ham nishonlashyaptimi?
0: Butun jahonda berilgan, bizdami yo'qmi bilmadim. Hamshira bo'lish ham oson emas.
1: O'sha hamshiralar borki, shunaqa hamshiralar. Doktordan zo'rib ketgan. Mani kechirasizlar hurmatli doktorlar, xafa bo'lmanglar. Ko'pchiligimiz yozuv bilan bog'liqmiz-da. Yozuv bilan bog'liq bo'lgan doktorlar ko'pda, shifokorlar. Tajriba bilan rostakam ko'zining o'ngida sodir bo'lgan narsalarni ko'rgan hamshiralar ko'pda. Shifoxonada ishlaydigan bilan poliklinikada ishlaydigan orasida ham katta gap bor-da. Shifoxonada rostakam o'zingiz ko'rasiz shunaqa narsalarni. Ko'zingiz oldida sodir bo'ladi va qanday bo'lganini ko'rasiz. Qaysi ukol qilganingizdan keyin nima bo'ldi, qanaqa reaksiya bo'ldi, bu reaksiyaga qarshi nima qilindi? Hammasi ba'zi bir joylarda xafa bo'lmanglar deb yana aytaman, ikkinchi marta, chunki o'zimiz hammamiz ayon, hammamiz bilamiz-ku, ustiga borganmiz. Mana bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti so'rab yozib beradiganlar bor. Lekin o'zini ko'zi bilan ko'rib o'sha birinchi yordami bergan hamshiralar bor, doktorlar bor. Bular oralarida osmon bilan yercha farq bor. Shuning uchun omon bo'lsin hammalari ham, hamshiralarimiz, hammalari agar butun jahon bo'ylab bo'lsa, urush davri boshqalarini ham ko'rasiz. Endi hozir tinchlik zamonasida ham har bitta mahallada bitta-bittadan bo'lsa kerak. Ona men butun boshqa o'sha mahallaga bir o'zlari bo'lganlar ko'p aytaman. Biz kichkinamiz, maktabda o'qiymiz. Kechki payt onam ishdan keyin oshovqatdan qutilgandan keyin shpritslarni ko'tarib biz yurdib, biza qorong'uda birga borib keladik. Yo, akam yo'q men. Unda mana bitta bir martaba qilinadigan shprits yo'q. Unda temirda qaynatilinadi. Sterilizatordir ekan otini.
0: Mikroblarni o'ldirish uchun.
1: Ha, o'shani onam qo'yib, tegiga 2-3 ta shprits qo'yib, dokadan kichkina anaqa xlor ushlab qoladigan bo'lmayam. Dastirmonchalar 2 ta 2 qavat qo'yib, qaynagan suv qo'yib qaynatadilar. Tirs, tirs. Tomtirab odam jahllari chiqadi. Oyini anonisi tirsilar yotdimi, gazga suv oqizib, tirs, tirs, tirs. Yes, sochiqqa o'rab, qo'ltilar qisib, biz yonlarida yarim kechasi
0: hamroq bo'lib.
1: Ha, hamroq bo'lib ko'chani nariy boshi bu boshi keyin rus zabon qo'shnilar bo'lardi, uyida katta abcharkasi bor. Va, va, va chiqib ketsa, "Ne bo'lsa, ne kusayd, ne kusayd." desa onam sabaka serovno derji dedi. Ya kuchuk oti buni, ne kusayd, ne kusayd dedilar, keyin kuchugin chetga olib turadi. Idiom suda, idiom suda deb kichigi chetga olib, onam qo'rqib chiqadilar, keyin ketardik.
0: O'zi hamshiralar salkam psixolog bo'lib ketishadi. Chunki bu yoqda ham shifokor bilan muomala qilish kerak, ham bemor bilan muomala qilish kerak. Qiyinda o'rtada turib ham u yoqni ham bu yoqni ko'ngliga qarash. Men bitta fakt o'qiganman. Balki aytgandirman efirda yo'q. Mansuriy degan shifoxona bo'lgan Misrda qadimda, juda mashhur shifoxona bo'lgan. O'sha yerdagi vaqf Mansuriy shifoxonasidagi ikkita xodimga alohida pul to'lagan oylik. Ularning vazifasi, ya'ni u yerdagi ikkita hamshira boshqalardan alohida ajralib turgan nima bilan? Deylik bir xonada, palatada bir bemor yotgan bo'lsa, shu palatani eshigini qiya ochib qo'yishadi, bemorga bildirmasdan. Yo'lakda turib, koridorda turib, shu bemor haqida o'zaro gaplashishadi, bemorga eshitirib. Yaxshimi ahvoli? Ha, yaxshi, tuzalib ketadi deb bir-bir bilan gaplashadi. Buni bemor eshitishi uchun qilishadi, bemorga bildirmasdan. Buni o'sha xila qilish vaqfi deb rasmiylashtirishadi hujjatda. Shunaqa davolash yo'llari ham bo'lganda ruhiyatini ko'tarib.
1: Zo'r, bor, o'sha gap bor, oldin ham aytganmiz. Yaxshi so'z jon ozig'i degan gap bor. Yaqinda ko'rsatuvda bo'lganda samandar bilan shuni gaplashdim. Samandar hamroq bo'lib bilan yonlarida Gulruh bo'lsa kerak, Gulruh bir Nazarovamidi? Yo'q, Gulasalmidi? Aynan shu haqda gap ketdi. So'z davolovchimi degan, ha dedim. Buni o'zimiz ko'rganmiz, o'zimizda mana odamimiz ham kasal bo'lganli uyda, u bilamiz-ku, bemor boqamiz, boshqa qilganmizda. Bir qoshiq yedilar, shirgurish, bir qoshiq, doktor, bir qoshiq, sizga bir qoshiq, bugun bir qoshiq, ertaga ikki qoshiq, uch qoshiq, yarimta pichini yedilar. Yo, doda,
0: yaxshi hammasi.
1: Rangingizni qarang, mana onam ko'p gapiradilar. Mana ikkita do'stlarim hozir Kuvaytda bular ishlashyapti, doktorlar, bittasi Mirg'olib Mahmudov, Yangi Toshmiyda intensiv terapiya bo'limida ishlardi, 9-chi korpus bo'lsa kerak. Ikkinchisi 16-chi shifoxonada Jahongir Jo'rayev, anesteziolog doktorim. Shular otamga kelib qarab yurishadi, ko'proq Mirg'olib. Otam oyoqlari ishardi-da, mazlari bo'lmay, boshqa bo'lganda xavotirga tushib qoladi-da. Ko'ngillari tushib ketadi-da, endi bola tushib ketsa. Men ko'rib ketdirdim qo'ng'iroq, ko'rib ketsa, ertaga kelaman Bahodir aka. Lekin ota endi kasal odam, tong shahardan poylab o'tiribdi, doktor yo'q. Men shu ketib bo'lganman. U ham smendan chiqqan ekan, boshqa ekan. Shuna kelsa, ada endi ular otilib chiqyaptilar endi, xaloskori kelyapti-yu. Mashinaga bo'lib qoldi, g'olib, sala. Remont qilib tashlaymiz, abakir, remont desa bo'ldi. Kayfiyat ochilib ketdi-da.
0: Jonlar omon bo'lishsin.
1: Ha.
0: Bitta qo'shiq.
1: Marhamat.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz.
5: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Dilisqorlarda tabrik so'zlarida bugun Jahon hamshiralar kuni deb e'tirof etyapsizlar. Bir yaxshi bir shifoxonada klinikada ishlaydigan Gulnoraxon Akbarovani tabriklab qo'ysangiz. Kasb bayramlari bilan deb til albatta hamshiralarimizni o'sha xususiy klinikada ishlaydigan Gulnoraxon Akbarovani qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Bemorlarimiz dardiga shifo topishiga yordam berayotganlarimiz ko'p, ular shular omon bo'lsin hamshiralarimiz. Gulnoraxon, sizga ham sihatlik, salomatlik, yaxshi niyatlarimizni bildiramiz. Jamiki mijozlar, bemorlar nomlaridan hammalari sog'ayib ketsin, omon bo'lsin.
4: Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
6: Hammalari sog'ayib ketsin.
4: Alo.
7: Assalomu alaykum Bahodirjon.
5: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, radioni pasaytiring.
7: Meni Bahodirjon, dadangiz qayerda ishlaganlar otangiz? Shu haqida bilmoqchi edim-da.
4: Otangiz qayerda ishlaganlar demoqchi.
5: Ha, otam Alloh rahmat qilsin 50 yil Chikalov nomidagi aviatsiya ilmiy ishlab chiqarishmi nima o'sha yerda topo ish deydi. Tashkentskiy aviatsionna proizvodstvenniy obyedineniye imeni Chikalova degan ruschasiga topo ich. Hozir xususiylashib ketgan bo'lsa kerak, bo'lay bo'lib samolyotlar ishlab chiqarilardi. Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida 50 yilga yaqin ishlagan injener muhandis bo'lib, injener texnolog bo'lib faoliyat yuritganlar otamiz o'sha yerdan mehnat faxriysi, mehnat qahramoni ular tomonidan shunday narsa mehnat bir necha mukofotlar o'sha zavod tomonidan idoraviy mukofotlar nishonlar sohib bo'lganlar. Bizga yuqmagan, aka-ukalarga yuqmagan, yuqsa kerak degan fikrda otam rahmatli o'sha chizmachilik kitoblarini uyga olib kelardilar. Qalamlar, biz tushunmasdik, TM degan qalamlar, tyordi, mayhki, bu narsa yozig bo'lar ekan, biz tushunmaymiz-ku. O'shalarni o'rgatardilar-da, ana chizmachilikdan adam mana qa berdi desak, qani qalamingni, bu bunga bo'lmaydi, bunga mana qa qalam nima qalam, shunaqa bo'lar ekan. Keyin olib kelib ko'rsatganlar boshqa, lekin baribir bilmadim. Negadir bizga o'sha chizmachilik boshqa akam bir harakat qilgan avtonima Toshkent avtomobil yo'llari institutiga topshiraman deb chizmachilik bir narsalar qilib keyin o'qimadilar bilmayman kirib turib tashlab ketdilar nima bo'ldi tadbirkorlik texnikumini tugatib oshpaz bo'lib ketganlar akam men akam bilan birga mana hozir yonimizdagi Toshkent yengil sanoat mana bu to'qimachilar madaniyat saroyiga qatnashib yurardik rubobchali doirachali boshqa bo'lib shu san'atga ijodga ishqbozligimiz bo'lgani uchun bo'lsa kerak man keyin institutga hujjat topshirib musiqali teatr aktyorligiga o'sha yerni tugatib mana shunday ishlarni qila yuribmanda.
4: Hay.
5: Birovga yoqsa yoqmasa.
4: Xo'p, assalomu alaykum boshlovchilar.
5: Yoqmasa uchrasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz xudo xolasa. Mikrofon ishlab tursa yarasharmidik.
4: Xo'sh, bugun avvallik demoqchi bo'lganlar shekilli do'stlar.
5: Avval Farg'onada.
4: Maqsadjonni xonadonida quvonchli kun sababi o'g'li Muhammadjonni tug'ilgan kuni bilan buvasi Shahriniso Hoji aya, onasi Gulzodaxon, dadasi Maqsadjon, amakisi Uyg'unjon hamda Farg'ona Vodil avtobus haydovchilar, Mo'min aka, Ulug'bek aka, Rahimjon aka, Bobo Murodjon akalar nomidan tabriklaymiz. Dadasi Maqsadjondek mart o'g'lon bo'lsin deb Muzaffarjon nomidan deyilgan.
5: Baraka toping, salomat bo'ling, omon bo'ling, qutlab qo'y. Tabriklab qo'yamiz.
4: Xo'sh,
5: zo'lovring ketma-ket.
4: Ha, mana shuni ochmoqchiman. Assalomu alaykum Oriyat dononi boshlovchilari, Bahodirjon aka, Sanjar, barcha xodimlar xormanglar. Bugun 12 may sanasida shukrona kunini nishonlayotgan Marg'ilonlik Abdusalom hoji dodamizni barchamiz, ya'ni ustozlarimiz Faxriddin Umarov, Hoji Akbar Hamidov va shogirdlari kanaldagi muxlislar nomidan chin qalbimiz bilan qutlaymiz. Abdusalom aka ustozimiz, Faxriddin aka va Hoji Akbar akalar o'ta ashaddiy muxlislari. Avvalo akamizga uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Oilasi va bizni baxtimizga salomat bo'lsinlar. Abdusalom aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Barcha muxlislar nomidan Oxinjon va ukalari Mo'minjon nomidan deyilgan.
5: Rahmat. Abdusalom domlani qutlab qo'yamiz. Oxinjon akamiz, ukalari Mo'minjon aka nomlaridan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
4: Mani ota buvammi, ota buvasi ekanda Mansuriy bo'lsa, deb yozibdilar Erkin aka boya shifoxona.
5: Ha, Mansuriylar o'sha sizlarning avlodingizlar. Mansuriylar.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar, tabriklar uchun rahmat. Bugun Alisher Navoiy kino saroyida barcha viloyat hamshiralari ham qatnashdi. Barcha viloyat yaxshi hamshirasi, yaxshi doyasi, yaxshi ID hamshiralar to'g'ri qudim shekilli sovrinlar bilan taqdirlanishdi va badiiy qismida Dilfuz Ismoilov va Yorqin Xo'ja Umarov qo'shiqlaridan bahraman bo'ldik. Barcha hamshiralar davran to'ldirib raqslarga tushdi. Barcha tashkillashtirgan tashkilotlarga rahmat. Madaniy xordi qoldik, deyshapti.
5: Sanam xonim o'zlari shu kasb egasi 7405 sanam ham hamshira hisoblanadilar. Hamshiralar oliy toifali hamshira. Sanam sizni ham tabriklab qo'yamiz. Muborak bo'tam. Doktor yozgani bilan ukolni qiladigan hamshira de. Doktor yozadi, dorini nimadir, lekin emlaydigan hamshira-ku. Emaga tushsin deydi-yu. Shunga o'xshab, yaxshi o'qigan bo'lsanglar bo'ldi. Ana bir odam deysh ochsa, boshiga tiqib qo'ygan ekanda endingani.
4: Tosh.
5: Nima qilyapsiz? Siz yonboshga qilgan dedingiz-ku deganlar.
4: Boshini yonboshiga.
5: Ha, shunga o'xshab nima ukol bo'lsa yonboshga qilinadi. U elektron o'qigan ekanda u pandemiya paytida o'qiganlar.
4: Online.
5: Ha, online o'qigan paytlarda xuddi shunaqa. Yana bir hajviya chiqdi-yu, samolyot uchay deyapti. U yoqdan pilot gapiryapti.
4: Tosh.
5: Hurmatli ustozlar, bugungi samolyotni siz o'qitgan shogirdingiz boshqaradi. Siz ha, bas o'rnidan turib ketsa, bittasi o'tirganmishdi. Siz nega turmayapsiz? Joydan qo'zg'alsa o'layger kallam olib tashlayman.
4: Yaxshi ham bilmaysiz.
5: Joydan qo'zg'alsa samolyot kallam olib tashlayman degan ekan. Chunki oshgan hazillar-ku.
4: Biz bir ikkita o'qituvchilarimiz bo'lardi. Ertaga qayerda o'qigansan deb so'rab qolsa, ismimni aytib yurmagan odam sharmanda qilib durdi bir ikkita kursdoshlarimiz.
5: Bizda ham shunaqa. San'atdami?
4: Ha, san'at o'qiyapti.
5: Rejissurada
4: o'qib yurgan.
5: Bizda ham shunaqa. Ustozingim bitsa mani aytmagin. Ana domlani aytgandek. Falan şeyini aytken deyin. Uyalamızla. Tağla bana mükemmel yapmam yaş gaplan gel bu dedi. Başka kegen adam bolsa kimi yuvarlarin, kimde okuyansan, nemeye bilmiysen, başka bir orası sokuşadı da bizi. Şu şey demez, sizi kolizge küçüldüm, uysa okuyup durayım bir ağına. Ne kılız? Kim okutgen, ne mişkigen, sen o balanı aldın sonra onun layakatı bağ mı, yok mu, kaklap geldi mi?
4: Bitti kurstaşımız, metnini okuyamayken de Rahmetli Mirzayı birinci mertte aitkerlerine işitken bende. Hiç kıyırda Rahmetli Mirzayı ustazım demekin bitti metnini okuyamayapsan irtigi namımgi dağ boladı bu narsa.
5: Meni talabalarımdan bundan anca avvali. 7 nafarımı casting topşırken, televizyonu. Şunun içi de Dilmurat Hapurupan var. Keçeyi, millerdeki egen var. Dilmurat Hapurupan var. Şunda bir 6'tasını mı 5'tasını utkizgen eken de reisiyorum. Bana haberim yok. Bitti nunak kemediğini kemediğini topşırsa kim de okuyansan Bahadır gidiyor. Bahadır ekeyniyem bu zinniyem. Ya hiç bana vurgu etmek gereken digen. Şunda Dilmurat Hapurup varıp ustaz digen reisiyor gense. Siz ogen 5'te var ama Bahadır ekeyde okuyken. Bitten çıkar orga. Siz ogen 5'te var ama var yukarıda. Zor sen digeniz var. Uşak ama Bahadır ekeyde okuyken. Mana o'sha guruhda bo'ldi geldi.
4: Kecha shu ustozlarni ta'limi haqida bitta zo'r narsa o'qidim, keyin reels ham qilib qo'ydik shekilli buni. Olov bilan qog'oz yonishi haqida. Olov yongani uchun qog'oz yonadimi yoki qog'oz yonuvchan bo'lgani uchun qog'oz yonadimi? Falsafiy savol qo'yadi o'rtaga. Olov yonuvchan bo'lgani uchun qog'oz yonadi desa, nega unda tosh yonmaydi? Agar qog'oz yonuvchan bo'lgani uchun yonadi desa, nega unda olovsiz o'zi yona olmaydi deb shunaqa savol o'rtaga qo'yishadi. Demak, kimdir qaysir talaba qayergadir oliygohga kirdimi ustoz yaxshiligidan 30 odamga dars bergan bo'lsa, 25 tasi kirgan bo'lsa, yu 5 tasi kira olmagan bo'lsa, o'sha 5 taga qarab baho berilmaydi. Nega 5 tasi kira olmagan? Ustoz yomonligidanmi? Yomon bo'lsa 25 tasi qayerdan kirgan?
5: Bunaqa gaplar ko'p, bizda ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Biz ijodiy imtihon topshiramiz, bir yilda 2 marta topshiramiz. Har bitta talabaga javobgar o'qituvchi, bechora o'qituvchi infarkt bo'ladi imtihonda. O'qituvchini o'zi infarkt bo'ladi, bolam qo'yib turing. Yonidagi kasbdoshlar ham kasbdan o'zi qanaqa o'rgatgansiz? Nega bu bunaqa? Nega anaqa? Nega bunaqa? Bu yoqdan bu yoqdan pistirmadan otib bechora o'qituvchini abgor qilishadi. Shuncha aytishadiki, hammasiga 100 bir xilda baho bermang, o'sha 30 ta bolaning ichidan 15 tasi yarmidan ko'pi guppeti ko'rindimi? Bo'ldi. Ba'zi bir ustoz aytadilar Ramiz aka. Shu bolani ham rosa obor olib keldinglar, undoq qilsa bo'ladi, bundoq qilsa bo'ladi. Nima qilsin? Mana shu 2 yilda, 3 yilda berilgan vazifani qilib turibdi-ku, to'g'ri gapiryapti, to'g'ri qabul qilyapti, eshityapti, his qilyapti, munosabat beryapti, so'ziga urg'uni joyiga qo'yyapti. ichimizga kira oldi. Nima qilsin bechara bolam? Oynani ochib, qanot chiqarib uchib ketsinmi? Boshqa vaqtsin.
4: Xo'p, bitta qo'shiq ana undan so'ng davom etamiz.

0: عبرين دقيقة.
1: شالچة یاکی گیلم توقلدیگن محلی دستگاه. ارمک.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekistonda lalma va yaylov uchastkalarini foydalanishga kiritishni rag'batlantirishning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Prezident farmoniga ko'ra, yerlarni o'zlashtirish ishlari yer tuzish loyihasi hamda texnik iqtisodiy asosda amalga oshiriladi. Yangi tartibga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi vazirlar kengashi va viloyatlar hokimliklari har yili yer uchastkalarini foydalanishga kiritish dasturini tasdiqlaydi. Shuningdek, texnik iqtisodiy asosda yerlarning tahlili, amalga oshiriladigan chora-tadbirlar, moliyalashtirish manbalari va loyiha samaradorligi aks ettiriladi. Farmonga ko'ra, yer uchastkalari texnik iqtisodiy asos bilan birga e-auksion elektron savdolarga chiqariladi. Yerlarni o'zlashtirish muddati esa yer ajratilgan kundan boshlab ko'pi bilan 2 yil etib belgilandi.

0: Toplantımız devam etti dedi.
1: Aa, devam etmemiz. Bana hazır tabrikleşi yaptı. Aynen 59-59 rakamından kongurak ilerken Kamila Hanım hemşire bulup kopyayla işle geldi. Toshkentdagi 9-chi raddomda, tug'ruqxonada ko'p yillik hamshira bo'lib ishlaganlar. Turmush o'rtog'immi, ayolimmi, 59-59 raqamidan sizlar bilan bog'lanadigan Komilaxonni ham tabriklab qo'ying. Kasb bayramlar bilan deb yozishyapti. Albatta, tabriklab qo'yamiz Komilaxonni ham tug'ilgan kunlar. Tug'ilgan kuningizda endi. Hamshiralar tug'ilgan kuni. Hamshiralar tug'ilgan kuni de endi. Tabriklab qo'yamiz Komilaxonni kasb bayramlar. Qo'li yengil shifokor deydi-yu. Qo'li yengil hamshira degani. Shundan iborat. Aman bo'lsinlar. O'zi bo'lmaydi nima deyapsiz?
0: Qo'ng'iroq.
1: Ish ustiga ish.
0: Assalomu alaykum.
1: Kulasiz.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
2: Aman, Tursunboy ota edi.
1: Bormisiz, omonmisiz?
2: Aman, Bahodirxon, siz ham yaxshimisiz?
1: Bir chekada o'tiribman mana.
2: Andijonga kelibsizlar, bilmay qolibdi, bog'ishob olgan kelibsizlar, Xo'jobodga o'tdik dedilar.
1: Yaqinmidi Xo'jobodga? Xo'jobodga yaqinmi? Bog'ishamol.
2: Bog'ishobodan kelib bog'ishamol Xo'jobodga o'tiladi-yu.
1: Endi mana
2: Nazir akani cholarda ichib kelardi-da, bilmay qolibdi.
1: Man hop, hech kimga alohida qo'ng'iroq qilib palompiston deb aytganim yo'q, faqat efirdagini e'lon qilib ketdim, kelyapman, ketaman. Chunki xafa bo'lib qolishadi. Nega aytmadi? Shuni imkoniyatini qilib kelganlarga rahmat. Bu Marg'ilondan Muhammadjon domla, Abduhob aka Islomov, Oxinjon aka, yana bir nechalar kelib uchrashishga musharraf bo'lishdi. Endi vaqtim kam bo'lgani uchun darrov ketib qolaman, chunki poyiz biletmanda yo'q, poyiz qah ketadi. Biletmanda yo'q, qah ketadi.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
3: Man doimiy muxlislarim Qo'qondan Arifat deb bo'laman, Qo'qon shahridan. Bitta tabrigim bor edi. Kecha o'tib ketdim bo'lsa ham Farg'ona radiosida o'z ijodini ishlab, o'z ijodini ko'rsatayotgan, o'zini ko'rsatayotgan Dilafruz Turg'unovani tug'ilgan kunlari edi. Dilafruz Fosinimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Oilasi, farzandlari baxtiga va biz muxlislari baxtiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Dilafruzxon, yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mani eshitib turgan hamma muxlislarga salom, sizlarga ham salom. Efirlaringa omad tilayman, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Oriya Dona radiosi ijodkorlari, avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Bugungi hamshiralar kuni munosabati bilan barcha opa singillarimizni kasb bayramlari bilan samimiy muborakbod etaman. Ularning ezgu sharafli ishlarida omad tilab qolaman. Qolaversa, Qirg'iziston Respublikasidan Zokirjon aka Oripovga, Baliqchi tumanidan Erkinboy otaga, Namangan shahridan Avazxon akaga, Fariddin, to'g'ri o'qidim shekilli, akaga, Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon akaga, Buloqboshi tumanidan singlimiz Xolidaxonga samimiy salomlarimni yo'llab qolaman deb Bahromjon Boynazarov Quvatdan yozganlar.
1: Yashay, salomat bo'ling.
0: Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, buni o'qidik shekilli. Avvallik Bobomurod akaning muborak ayyomi tug'ilgan kuni munosabati bilan barcha Farg'ona Vodil avtobus haydovchilari Ulug'bek aka, Mo'minjon aka, Rahimjon aka, Maqsadjon, Abdusalom aka, Muzaffarjonlar nomidan barcha tabriklarga mindonlik hamkasblari Ahliddin aka, Abdukarim aka, To'xtasin aka, Abduval aka, Do'smatov Ma'murjon akalar nomidan Bobomurod akani tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolamiz. Hech qachon xalqni xizmatidan charchamasin, doimo elni ardog'ida bo'lib yurish nasib etsin deb Farg'onadan Bobomurod aka uchun qo'shiq so'ralgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat.
1: Omon bo'ling, do'stlar, qadrdonlar hammalari. Biz ko'paytchadi-yu, menga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas degandek. Xo'p, Abduhob akamiz Yakkasaraydan chustiy domlan so'zini aytib turarlar shunaqa.
0: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar. Bugun 12 may, o'g'lim Abdulloh 4 yoshni qarshi olyapti. Ertaga 13 may, ayolim Shahloxoni 41 tavallud ayyomi. Indinga 14 may, Komil akam ham 56 yoshni qarshi olyaptilar. Men Xudodan barchalariga umr, rizqlariga baraka so'rayman. 100 yoshlar bilan yuzlashib yurishsin. Sog'lik, salomatlik, omad va baxt tilayman. Sizlarga Xudo kuch-quvvat bersin. Bahodir aka, o'zingiz ham qo'shib oling iltimos, deyilgan ekan.
1: 13 qo'yaman, hamma yo tug'ilgan kun ekan u. Ketma-ket ekan u. 12 may, Abdulloh, bu yoqda 13 may, u yoqda ayollari 14 may, Komil aka, hamma-hammani kelgan bitta qilib yuboringlar, xo'p. Mani maslahatim shu. Men mahalla raisi bo'lishim kerak o'zingiz. Har kuni mehmon kutib maqlasilar. 3 kuniga hammani chaqirib, xalpana bo'ladi deng, sochma bo'ladi deng. Nima, biz ham bir ro'zg'ormiz deng. E, biz ham bir ro'zg'or deyish kerak-da. Men hozir hech kimgacha o'zim yutug'im aytmayapman, bilasizmi?
0: Xo'sh.
1: Qachon yuvamiz deydi? Nimadir bo'ldi, qachon yuvamiz? Nima, men nima qilishim kerak endi? Men bechara kichkina bir nishoncha olsam ham katta doshqozon osishim kerak-da, 5 kilo osh qilishim kerak.
0: Nima oldingiz o'zi?
1: Ya, hech narsa olganim yo'q. Hech narsa olganim. Hech bola.
0: Qochmayapman,
1: oshga tushmaydi bo'lib. Oshga tushmaydi.
0: Yo'q.
1: Tug'ilgan kuningiz qachon dedim, meniki ma'lum emas dedim. Mani urib pishgan deb qo'ya qoldi.
0: Oldingilar shunaqa degan.
1: Kuni yo'q-da.
0: Tovuq pishig'ida.
1: Meni paytimda dedim, kulla bo'lmagan dedim. Biz ham paytda dedim, pasportim yaqinda onam tikla berganlar dedim. Mani pasportim ham yo'q.
0: Xo'p, assalomu alaykum Oriyadona ijodkorlar, ishlaringizga omad. Dil izhorlarim dunyoda tengi yo'q dadajonim Ikromov Jaloliddin Ubaydullayevichga. Dadajon, sizni juda ham qattiq sog'indik. Rafiqangiz Sitora, qizingiz Habiba va o'g'illaringiz Jafar, Xalidlar nomidan alangali salomlar. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Kelishingizni intizorlik bilan kutyapmiz. Oldindan rahmat Oriya dono ijodkorlarga deyilgan ekan.
1: Omon bo'lsinlar Jaloliddin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shunaqa oila a'zolaringiz sizga havo mavjlaridan tovushli qilib, ovozli qilib bizning nomamiz tomonimizdan sizga yetkazib Jaloliddin aka, salomat bo'ling.
0: Bitta SMS va qo'shiq. Assalomu alaykum Bahodirjon va Sanjar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xalqaro hamshiralar kuni munosabati bilan juftim, halolim Dilnozani tabriklamoqchiman. Bugun navbatchilikda sog' bo'lsin, baxtimga omon bo'lsin. Farzandlarimiz, nevaralarimizni baxti kamolini birga ko'rib yuraylik. Boshlagan to'ylarimizni yaxshi o'tkazib olish nasib etsin. Qizim Maryam baxtli, saodatli bo'lsin. Kuyovim bilan qo'sha qarisin. Sizlarga ham katta rahmat. Doniyor aka 1206 dan yozib
1: qoldi. Baraka toping, baraka toping. Dilnozaxon bilan qo'sha qaring, Kenay bilan qo'sha qaring. Bolalaringizga bosh bo'ling. Zo'r uyda bitta hamshira kerak deydi-yu. Uyda bitta hamshira kerak edi. Hammamiz suv jonmiz-u.

0: Davom etamiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Bahodir aka, men hozir telefon qilyapman. Esingizda deb ishonmadim. Mani Farg'onadagi ekstremidagi xodimlarni tabriklab qo'ysangiz, G'ayrat aka, Qobil aka, Yorqin opalarni.
2: G'ayrat aka, Odil aka, Yorqin opalarni ekstremni ishxonada tezkorda endi ekstremni degani. Biz o'rganib qolganmiz ruschasiga, chunki ekstreni neatlojniy pomish degan gaplar bor-u. O'sha yerdan hammalarini tabriklab qo'yamiz. Bugungi mana bu shifokorlar, xodimlar kunlari bilan, hamshiralar kunlari bilan omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshi ham sizlar borsizlar. O'sha ekstreni sizlar aytayotganlar, tuni kun ishlaydigan shifoxonalar bor. Avvalo borgulik qilmasin-ku. Mayli bu yaxshi niyat bilan farzand boshqalik boralarda borishlik qilsin. Mana bunaqa vohima bilan nimadir bilan qachon borsangiz baribir joningizga aro kiradi, sizning jonimiz u. Lekin qayerga borsang o'shani ko'rasan. Militsiyaxonaga borsang, o'shanqalarni ko'rasan. Shifoxonaga borsang, shifoxonani ko'rasan. Boshqa qayerga borsang, o'sha odamlarni ko'rasan. Men bitta narsa hayron qoldim bugun. Bankka kirdim, bankka. Pul to'lagan. Odam ochirib pul bermoqchi, davlatga pul to'lamoqchi, olmayapti-da.
3: Nega?
2: Ketinglar, 20 takan 5 bo'ldi. 5 gacha ulgurmaysizlar, deyapti. A baraka topkir, odamlar uydan pul olib keldi, hovuchlab olib qolsang-chi. Men ham 20 takamda keldim. 20 takam 5 hali. 17 yil ulgurishi deb qo'yibdi-yu. Aka bugun ulgurmas ketavering ertaga keling deydi. Ertalab 9 ga keling.
3: Nima to'lov?
2: Arava bor-u.
3: A.
2: Arava maniki emas-u, davlatniki hali.
3: Yuvilmagan, a?
2: Yo'q. Yuvilmagan.
3: Oshxona berilmagan uchun.
2: Shuncha minmayapman hali davlatniki-yu. Ko'tarib qo'yganman g'ishga. Hali uyalaman, hali pulini to'lamasdan. Hayron qolaman-da.
3: Kartani to'lab bo'lmaydi.
2: Bank xizmati, mijozga xizmat qiladigan joylar teatrga o'xshab dushanba, seshanba, tomorqa, shanba, yakshanba ishlamaydi. Men 9 ga kelaman, demak, davlat ishidan qochib bankka kelib o'tiraman deydi. Bankka mijoz keladi-yu, qana o'ylab ko'rmaysizlar, bank qanaqa bo'ladi? Shanba odoq dam ekanda bankka. Bank dam olsa shanba odoq kuni, men pul olib kelishim kerak, topshirishim kerak. Men aytdimki, menga
3: qo'ng'iroq bo'lishingiz kerak.
2: Menga SMS yubormanglar dedim. O'zingizda ayb, men keldim dedim, men to'lamayman dedim. Oka, ayo, oka, ertalab 9, 9 da men boshqa ishda bo'laman dedim. Qalaqib.
3: Yo, karta olmaydimi?
2: Karta oladi, uyingizdan turib kartadan to'laying deyapti. Kartada kiber xavfsizlik yo'q hozir. Kartani o'g'lab qo'ysangiz, ichidan olsangiz. Men kartani chirmayman.
3: Sizni.
2: Uni ham eplamayo bizga o'zi. Ammo yo, xavfsizlik bo'yapti.
3: Tushundim.
2: Hech bo'lmasa. O'shan o'ylab ko'rish kerak bank tizimi. Bu mijozlar uchun xizmat qiladigan joy-ku. Qalaqib ish kuni ishlasa-da, oddiq kuni dam olsa. Qalaq pula borasiz.
3: Salom Bahodir va Sanjar, bugun kelinim Sevara, hamshira tabriklab qo'ysangiz Bahodir, bugun 4 ta joyga borib xizmat qildingiz, charchamang deb yozibdilar.
2: Voy Akrom aka, 6956, sizni ham charchatdim bugun. O'zim asabiylashgancha mashina haydamayapman, chunki o'zi 2 kun bo'ldi Farg'ondan kelganimga, vodiydan charchab qolganman. Kecha kuch bilan kelgandik. Sanjar o'zi aytdi, Bahodir aka, nima kechdiyimiz dedingiz?
3: Dam olsak bo'lmasmi?
2: Kuch bilan kirib keldim-da, keyin o'zim ham shalqillab qoldim, chunki kuch ketib qoladi. Men yo'q dedim, shanba odoq davlatchilar ishlamayotganda biz bu yerda ishlaylik degandek fikr qildim, charchab qoldim. Haqiqat to'ppa to'g'ri. Ertalab katta bir to'yxonada karnaychi, surnaychilar, ustozlar uchun xotira kechasi bo'ldi. Xotira va qadrlash kechasi bo'ldi va har 10-inchi sanada nishonlaymiz deyishdi. Qorakamiz kelib chiroyli maviza qilib shularni aytib o'tdilar. Men ham aynan karnay surnay yaxshilikka chorlagan, to'y hashamga g'alaba nashidasi surilgan, jarchilarning ishi osonlashgan, shular bizni yaxshilikka chorlagan deb ularni e'lon qilib, oshlar tortib, surnay bitta o'tirgandachi 10 dan oshiq surnaychi surnay chaldi. Bitta musiqani qilib, bitta musiqani 10 dan oshiq odam. Karnay ham bir 8 ta ekan, nechta karnay bilan o'rta ochildi va zo'r bo'ldi. Undan chiqib institutga bordim, imtihonda. Imtihon rais edim. U yerdan chiqib turib, yangi tong degan ko'rsatuvga bordim. Televideniyaga syomka qilish, suratga olish ishlari bo'ldi. Uni bajardim. U yerdan chiqib bankka keldim. Ha, yo'l-yo'lakay bozorga ham kirib o'tdik. Bankka kelsam, bank shunaqa dedi. Ertaga keling, bugun ulgurmaysiz. 20 takam 5. 20 daqiqa borsam ulgurmaysiz dedi. Men bermayman deb pul dedim. Bale dedim, ketib olib jahl qilib. Beri keldim. Endi hozir o'ylayapman. Ertaga ishga bormaymikan? Bankka boraymi?
3: Xo'p, singlim Saidaxonni bugungi hamshiralar kuni bilan tabriklayman. Tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaydi. Farzandlari, kuyovlari, kelinlariga, kuyovim Habibulla bilan bosh bo'lib, ularga quda xolamiz bosh bo'lib yursinlar. Amin deb yozibdilar.
2: Tabriklab qo'yamiz hamalarini, hamshiralarni, hamalarini tabriklab qo'yamiz.
3: Xo'p, galdagisi Salom Radio Gomat, aqlli Yandex qurilma orqali tinglayapman deb yozishyapti. Alisa orqali eshitishyapti nazarimda.
2: Voy qarang, Alisa xonam bizni eshitadimi?
3: Qo'y beradi.
2: Alisa, oryadona yoq bor deish kerakmi? Ruxchalab aytish kerakmi? Alisa, pajalisga
3: shunaqa bo'lsa kerak. Men hali o'zim buyruq berib ko'rmadim. O'zbek tili debdi so'rab ko'rasizlar, qo'yib bermasa rus tilida so'rab ko'ra, bar qo'yib beradi, xolos qayerga boradi, qo'ymasdan.
2: Bu ham ayol-ku. Oshing choying tayyormi degan.
3: Yo, u ham biladi yaxshi narsalarni qayerdan topishi. Bizda reklama vaqti.
2: Qayerga topsin.
4: Oriya Donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya Dona radio suxandonlari Bahodir aka va Sanjar. Sog' salomatmisizlar? Samimiy yurak salomlarim sizlarga va barcha ijodiy jamoaga. Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan Shukur Yahyoyevman. 12 may hamshiralar bayrami bilan Bog'i Kalon qishlog'ida joylashgan oilaviy poliklinikada ishlovchi barcha hamshiralarni va Buxoro tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat sog'lig'i boshqarmasi bo'lsa kerak, yana ham bilmadim, ishlovchi barcha hamshiralarni bayram bilan tabriklayman. Shu bilan birga Nilufar qizimni, Dilnura, Nafisa nabiralarimni, jiyanim Maftunani, kelinim Sharifani hamda Hayotjon nabiramni, shu bilan birga Buxoro tumanida ishlab yurgan va nafaqadagi barcha hamshiralarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Ularni og'ir va mashaqqatli ishlariga omad yor bo'lsin. Ularga sog'lik salomatlik yaratgandan so'rayman deb tabriklovchi Buxoro tumani Obitorat qishlog'idan Shukur Yahyoyev. Rahmat sizlarga, Bahodir aka, o'zingiz ham chiroyli qilib tabriklab qo'ysangiz.
2: Endi hammasini aytdingiz-ku, men hozir ulgurmayman, ichi juda katta-yu, hamma hamshira ani yoppasi tabriklaymiz, omon bo'lishsin, ninalar o'tkir bo'lsin, qiynashmasin. Bittada mana qilib uradigan shop dedimi, nima deydi? Shirop deydi. Shirop bilan qiladiganlar bor, yumshoq joyingizga shirop bilan. Tomirga bittada tushadigan hamshiralar bor bo'lsin. Hamyo ilmi teshib tashamaydigan bitta da tushadigan bo'lishsin.
3: 12 may bugun nevaram Umidaxonning shukrona kunlari. 9 yoshga to'ladilar. Umri uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin, solihi qizlardan bo'lsin. A'lochi qiz bo'lsin, martabalari ulug' baland bo'lsin, baxtli taxtli qiz bo'lsin. Hamma oila a'zolarini ham tabriklashdi. Sevimli dodasi Hasan aka, Rasulovlar oilasidan deb yozilgan ekan. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Katta qiz bo'lsinlar. Xo'p, galdagisi buni o'qidik. Bu yerda nima yozilyapti? Bahodir aka, avval naqd pul muammo bo'lgan payt yarim kechasi borsangiz ham pul izob qolardi. Naqd pul bemalol bo'lib qoldi. Shuning uchun xafa bo'lmang. Hamma banklarda deyarli shunaqa deb yozishyapti.
2: Men xafa bo'lmayapman, o'zlaridan ko'rishsin deydi.
3: Mana o'zbekchani ham biladi Alisa deyishyapti.
2: Zo'rku Alisa xon.
3: Xo'p,
2: zo'rku, agar Alisamiz bilsalar o'zbekchani ulab bersalar zo'r bo'pti.
3: Hasanboy tarafdan ko'chib ketganinglardan keyin kelesda Oriya Dona yaxshi ishlamayapti. O'zingizlar bilan uzun antennalarni ham olib ketdinglarmi? Shuni bir ko'rib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi deb yozishyapti.
2: Xo'p bo'ladi. Menimcha kuni kecha ishlovlarni qilib yaxshilab qarab chiqdik shekilli. Mayli, men so'rayman. Yaqindagina qildik bu ishlarni, texnik ishlar amalga oshirildi va hamma viloyatlarda yaxshi deyishgandi. Bilmasam, agar o'sha yerda ishlamayotgan bo'lsa, demak bizni ko'chib ketish sabab bo'lgan odamlar o'shalar. O'shancha o'chirib qo'yganmiz. Hop-hop aytamiz, texnik guruhga aytamiz, rahbariyatga aytamiz, o'sha tomonni qarab qo'yishadi. Antenna endi temirku, kerak-ku.
3: Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik. Bizni tinglashga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Nasib etsa ertangi efirlarda uchrashamiz. Ertaga tongda jarayon bo'ladi. Jarayonda O'zbekiston Respublikasida sport sohasini rivojlantirish, sport sohasida nimalar qildik, nimalar qilmayapmiz, nimalar qilishimiz kerak, muammolar ham yetarlicha bu sohada. Shular haqida gaplashamiz. Nasib etsa O'zbekiston jismoniy tarbiya universitetidan ekspert taklif etganman va jurnalist taklif etganman. 2 nafar ekspert kelishlari kerak. Savollarni beramiz.
2: Juda ham soz. Men o'zim vaqtimga 18'dan Xudo xolasa birgalashamiz. Dastur ketma-ketligi bo'yicha yana mavzularimiz ko'p, ko'rganimiz, qo'limizdan ushlaganimizni aytib siz bilan baham ko'ramiz. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ilm aql yoki eshitish naql orqali hosil bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзар Мавзу тафсилотлар билан Митад Дурахмонов. Ассалому алейкум. Toshkentda strategik sheriklikni chuqurlashtirish hamda ikki mamlakat o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini kengaytirishga qaratilgan O'zbekiston-Mo'g'uliston biznes forumi roadshow formatida bo'lib o'tdi. Tadbir vakillik darajasidagi ishtirokchilarni jamlagan holda o'tkazildi va ikki tomonlama hamkorlikni sifat jihatdan yangi bosqichga chiqqanini ko'rsatdi. Delegatsiyalarga yuqori martabali rasmiy shaxslar boshchilik qilgani ushbu muloqotning har ikki davlat uchun g'oyat muhimligidan dalolat beradi. Anjumanda so'zga chiqqanlar savdo-iqtisodiy munosabatlarning ijobiy suratlarini alohida qayd etdilar. 2026-yilning birinchi choragida O'zbekistonning Mo'g'ulistonga eksporti 15.6% ga oshdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda Mo'g'ul kapitali ishtirokidagi 20 ta korxona muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Bu esa kelgusidagi kooperatsiya uchun mustahkam poydevor yaratadi. O'zbekiston iqtisodiyot assambleyasi raisi Muxtor Umarov radiomizga bergan intervyusida tadbirning ahamiyatiga to'xtalib o'tdi.
1: Avvalambor Mongoliya bilan O'zbekistonning do'stligi, hamkorligi, hamjihatligi bu tarixiy ahamiyatga ega. Shu uchun so'nggi yillarda qilinayotgan ishlar juda ko'p va Mongoliya O'zbekiston roadshow deb nomlangan ikki mamlakat tadbirkorlarini bog'lovchi yangi platforma va buni ahamiyatli jihati tadbirkorlarimizni o'zlarini tashabbuslari bilan tashkil qilingan ushbu tadbir. Ya'ni bu tabiiy ravishda ikki mamlakat o'sha rahbarlarini olib borgan siyosatlaridan kelib chiqib tabiiy ravishda tashkil qilingan ushbu tadbir. Tadbirda Mongoliya tarafidan bir qator tadbirkorlar tashrif buyurgan, o'zbek tarafdan va biz ayta olamizki, bu boshlanish. Ya'ni bu faqat siyosatlar aro yoki hukumatlar aro tadbir emas, endi bu tadbirkorlar aro hamkorlikka ko'chdi. Bu eng muhim masala.
0: Delegatsiya rahbarlari tizimli yondashuv va mavjud salohiyatni ishga solish orqali yaqin istiqbolda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 100 million dollardan tez fursatda oshishiga ishonch bildirdilar. Ushbu maqsadga erishish uchun tadbirkorlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni faollashtirish va savdodagi to'siqlarni bartaraf etish rejalashtirilgan. Sanoat kooperatsiyasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. O'zbekiston to'qimachilik korxonalari negizida O'zbekiston yungi va kashmirini qayta ishlash bo'yicha qo'shma quvvatlarni tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Bunday yondashuv yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni 3-chi mamlakatlar bozoriga eksport qilish imkonini beradi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bosh mutaxassisi Said Abdullah Rahimovning qayd etishicha,
2: bu tadbirimiz ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi kelishuvlarning mantiqiy davomi deb bilamiz. Bu kabi tadbirlar O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
3: Bugungi kunda O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasida geologiya sohasida chuqur ishlar olib borilmoqda hamda oziq-ovqat sanoati bo'yicha va yana boshqa turli keng ko'ramli yo'nalishlarda ishlar olib borilmoqda. Xususan IT sohalarida kadrlar almashuvi hamda yangi loyihalarni O'zbekistonga olib kelish hamda O'zbekiston tajribasini Mo'g'ulistonda amalga oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.
0: Qishloq xo'jaligi sohasida asosiy e'tibor chorvachilikka qaratildi. 2029-yilga borib O'zbekistonda mo'g'ul zotli qo'ylar bosh sonini 1 millionga yetkazish ko'zda tutilgan. Logistika yo'nalishlarini rivojlantirish mavzusi ham diqqat markazida bo'ldi. Tomonlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston koridori bo'ylab sinov tariqasidagi yuk tashuvlarini yo'lga qo'ydi.

ishni ko'rib chiqmoqdalar. Transport yo'nalishlarining optimallashtirilishi, xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish va hududlararo tovar yetkazib berish vaqtini qisqartirishga xizmat qiladi. B2B va G2B formatidagi uchrashuvlar ishtirokchilarga kelajakdagi loyihalarning aniq portfelini shakllantirish hamda qo'shma investitsiyaviy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning doimiy mexanizmini yaratish bo'yicha kelishib olish imkonini berdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Jahon xalqlari ertaklari.

0: Kavshalya davlatining podshosi Pradish saroyidagi jami olim va shoirlar katta hurmatga sazovor bo'lishgan ekan. Ularning orasida Vidyadhar ismli bir pandit bo'lgan ekan. Vidyadharning otasi, bobosi va bobo kelonlari ham saroy shoirlari bo'lib o'tgan ekanlar. Otasining o'limidan so'ng Vidyadhar unga o'rinbosar bo'libdi. Ammo Zukko otasidan u faqat bir necha she'rni o'rganib olgan ekan xolos. O'zi panditning o'g'li bo'lsa-da, zehni unchalik emas ekan. Vidyadharning avomligi tezda ma'lum bo'lib qolibdi. Saroy olimlari uning layoqatsizligini bilgach, sirni oshkor qilmoqchi bo'lishibdi. Bir kuni ular podshoni yolg'iz topib, oldiga kirishibdi va shunday arz qilishibdi. Maharaj, ismi Vidyadhar bo'lgani bilan u g'irt tentak, tarixcha ham ilmi yo'q-ku. Uni saroyda saqlab turish mumkin emas. Bu faqat obro'yingizni to'kadi xolos. Ishonmasangiz, o'zingiz sinab ko'ring. Podshoh hayron bo'libdi. Vidyadharning otasi mashhur olim edi-ku. Uning o'g'li ham o'zini chinakam panditlardek sipo tutadi. Kul surilgan keng peshonasi, doimo o'zi bilan olib yuruvchi tasbihi juda yarashgan. Bir kuni saroy yig'inlaridan birida podshoh Pradish: "Pandit Vidyadhar, men toshbaqa ovlab yurgan kishilarni ko'rdim. Ammo ular toshbaqani nima uchun tutishayotganini hech tushuna olmadim. Menga bu jumboqni yechib bera olmaysizmi?" deb so'rabdi. Vidyadhar uzoq o'ylab o'tirmay: "Maharaj, gap shundaki, toshbaqalarning suti juda totli va shifobaxsh. Uning yungidan esa Kashmir shol ro'molini to'qishadi," deb javob beribdi. Podshoh bunday javobni eshitib, xoholab kulib yuboribdi. Unga qo'shilib butun saroy ahli ichaklari uzilgudek kulibdi. Axir toshbaqani suti qayerdan bo'lsin? Axir unda yung qayerdan bo'lsin? Podsho Vidyadharning chindan ham tentak ekanligiga ishonibdi. Mazah qilish niyatida yana savol beribdi. Pandit Vidyadhar, mabodo ko'lga o't ketsa, baliqlar nima qiladi?
1: Daraxtga chiqib ketadi maharaj, debdi Vidyadhar.
0: Podsho o'zini kulgudan zo'rg'a tiyib, ular qanday qilib chiqadi daraxtga, debdi.
1: Qanday chiqardi? Sigirlarga o'xshabdi, debdi Vidyadhar.
0: Podsho bu safar ham kulgusini bosib, debdi. Vidyadharga saroyimiz qoshidan ajratilgan joy o'ziga qolaversin. Biz uni shu bugundan boshlab saroy bosh masxarabozi etib tayinlaymiz. Ismi esa panditning o'g'li bo'lib qolaveradi, debdi. Aziz bolajonlar, shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi yotib dam oling. Shirin tushlar tilaymiz sizga.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Sakson turdagi davlat xizmatini ko'rsatish muddati 13 kundan 6 kunga tushiriladi. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yagona markazlashgan tizim yo'lga qo'yiladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisi hantavirus bo'yicha axborot bilan chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Baxillik, xasislik, shoshqaloqlik kabi illatlar inson tabiatiga xos bo'lsa-da, insonga o'z nafsini tarbiyalash imkoni berilgan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni davlat xizmatlarida byurokratiyani qisqartirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda nol byurokratiya tamoyili asosida 783 ta davlat xizmatini soddalashtirish, 550 ta xizmatni to'liq elektron shaklga o'tkazish va xizmat ko'rsatish bosqichlarini 2 barobar qisqartirish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, 80 ta xizmatni proaktiv va kompozit shaklga o'tkazish, 10 ta xizmatni to'liq avtomatlashtirish taklif etildi. Islohotlar natijasida aholi va biznesning vaqt hamda xarajatlari sezilarli qisqarishi, davlat xizmatlari muddati o'rtacha 13 kundan 6 kunga tushishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, byurokratiyani qisqartirish 2026-2030 yillarda iqtisodiyotga qo'shimcha 13 milliard dollarlik o'sish imkonini beradi. Prezident vazirlik va idoralarga ortiqcha talab va xarajatlarni bekor qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda sohada nol byurokratiya tamoyilini keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari oziq-ovqat xavfsizligi va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda oziq-ovqat xavfsizligi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, sanitariya, veterinariya va karantin sohalarini birlashtirgan yagona qo'mita tashkil etish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, eksport-import jarayonlarini raqamlashtirish va byurokratiyani qisqartirish choralari belgilandi. Yig'ilishda chorvachilikni rivojlantirish, qoramol va parrandalar sonini oshirish, fermerlarga imtiyozli kredit va subsidiyalar berish, oziq-ovqat bazasini kengaytirish bo'yicha vazifalar ham qo'yildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining ma'lum qilishicha, hozircha O'zbekistonda hantavirus bilan kasallanish holatlari qayd etilmagan va epidemiologik vaziyat barqaror. Mutaxassislarning fikricha, hantavirus koronavirus kabi tez tarqalmaydi va pandemiya xavfi yuqori emas. Hantavirus asosan kemiruvchilar orqali yuqadi. Infeksiya ifloslangan oziq-ovqat, chang yoki zararlangan muhit orqali insonga o'tishi mumkin. Kasallik istima, bosh og'rig'i, holsizlik va ayrim holatlarda buyrak hamda nafas tizimi asoratlari bilan kechadi. Ayni paytda virusga qarshi maxsus vaksina yoki aniq davolash usuli mavjud emas. Shu bois mutaxassislar shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, oziq-ovqatni to'g'ri saqlash va kemiruvchilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real Madridning sobiq bosh murabbiyi Xabi Alonso Angliya Premier Ligasida ishlashga tayyor. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ispaniyalik mutaxassis Angliya Premier Ligasi klublari, jumladan Chelsea vakillari bilan bir necha bor muzokara o'tkazgan. Biroq Alonso Chelsea uchun yagona nomzod emas. Ro'yxatda Bournemouth bosh murabbiyi Antonio Iraola ham bor. Hozircha klub rahbariyati yakuniy qaror qabul qilmagan. Fransiya professional futbolchilar ittifoqi mavsumning eng yaxshilarini ma'lum qildi. PSG hujumchisi Usmon Dembele qatorasiga ikkinchi bor liga 1ning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Parijliklar vengeri Desire Doue esa eng yaxshi yosh futbolchiga aylandi. Bavariya vengeri Michael Alisse xorijda o'ynayotgan eng yaxshi fransiyalik legioner sifatida e'tirof etildi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiya

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama, tushun, qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Sevdim kaydan iş diyene azar iken muhabbeti can algıçı

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.